0: Razmišljajmo konstruktivno.
1: V prejšnji oddaji smo ugotovili, da je argumentirano in kritično razmišljanje, kjer izhajamo iz lastne resnice ter stvari in ljudi kategoriziramo, izjemno uveljavljeno in spoštovanje. A v resnici zelo neplodno in nekoristno prinese prepire, ne pa tudi množice rešitev, odločitev, idej, iz katerih bi lahko izbirali in bi našli najboljšo. Zanimivo, kaj ne? Vemo, da fotograf posname 100 fotografij, da iz njih izbere 3 najboljše. Sami pa čakamo, da se nam porodi ena sama rešitev, odločitev, ideja in jo potem uveljavljamo kot najboljšo. In potem se čudimo, če to ni, če je drugi ne sprejmejo za najboljšo in če ne prinese želenih rezultatov. A nimamo se kaj čuditi, saj tudi fotograf ne proda že kar prve fotografije, ki jo posname. Zamislite si, da bi si vedno vzeli čas in možnost, da bi skupaj pregledali oziroma pogledali na zadeve iz vseh zornih kotov, da bi poslušali tudi vidike ostalih in da bi se vedno potrudili najti več odgovorov, preden bi izbrali tistega, ki bi ga skupaj ocenili kot najboljšega. Zamislite si, da bi bila odločitev sprejeta skupaj in ne vam samo usiljena v izvedbo. Koliko raje in bolje bi delali, a?

0: zadovoljstvo in uspeh pri delu je skrivnost tehnike, ki jo poznamo pod imenom šest globoko razmišljanja. Gre za način, ki nam olajša zmedo v glavi. Namesto, da se trudimo narediti vse naenkrat, do zmedenosti polni informacij, idej, čustev, tvegan, koristi, naredimo eno opravilo za drugim. Vsi skupaj. In kar naenkrat vsi delimo samo informacije, ki jih imamo, o vsem skupni zadevi. In samo čustva, ki nam jih vzbuja. Skupaj iščemo svoje razloge, zakaj je neka stvar dobra, tudi če vanjo vnaprej ne verjamemo. Skupaj iščemo razloge, zakaj je ta ista stvar slaba, če tudi smo morda vanjo zaljubljeni. Skupaj ustvarjamo ideje in skupaj na koncu pridemo do sklepov, odločitev in nadaljnih korakov. Se vam ne zdite, bi v takšnem primeru veliko hitreje posvojili projekt, da ste ga pomagali rojevati? Ali ne bi veliko hitreje končali sestanka, saj se ne bi zgubljali v neskončnih prepirih, kjer drug drugemu odpovedujemo, zakaj se ne moremo strinjati? Ali ne bi opazili, da se med seboj dopolnjujemo z razlikami in ali ne bi veliko natančneje preučili zadeve, preden ukrepate, saj bi jo spoznali skupaj z vsemi okrog vas? Vse to omogoča tehnika, ki ima v našem jeziku malce smešno ime. Šest globokov razmišljanja. A več o njej prihodnič.
1: Razmišljajmo konstruktivno z edino licencirano trenerko Debonovih metod razmišljanja v Sloveniji, Nastjo Mulej.
2: V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ko je Istinit po tej deželi hodil, napadil enkrat dva roparja. Istinit pa je imel debelo gorjačo in se je z njo tako dobro branil, da je oba roparja na tla pobil in hudo ranil. Poglavarju tiste roperske čete, kateri je to izdaljave videl, se je tako junaštvo dopadlo, zato je prišel bliže in ko je Istinita došel, začel je z njim govoriti, kdo je in kam gre. Ko je Istinit po pravici povedal, da je bil že pri teh kraljih za častnika in celo za generala, mislil si je roperski poglavar. Ta bi bil pa dober za nas, zato je Istinita povabil naj gre z njim, da mu hoče kot popotniku z vsem postreči, kar ima. Istinit je ponudbo rad sprejel, ker je bil že truden in potreben jedi in počitka, pa koj se je začudil, ko ga roper pelje v jamo pod zemljo. Tam je bil velik prostor in stale so tam okoli postelje za roperje, nad posteljami pa puške in drugo orožje. Istinit je koj spoznal, kje je, vendar je sklenil, da hoče to noč med roperji ostati. Roperski poglavar je poklical neko žensko, katera njima prinesla jesti in dobrega vina. Potem pa je rekel svojemu gostu, kar na to posteljo se vržite, če ste trudni. Jaz imam še neko pot, pa pridem kmalu nazaj. Baburi pa naj roparjem, kadar domov pridejo, pove, da je ta tujec njegov gost in da mu ne smejo nič žalega storiti. Potem je odšel, Istinita pa je bilo strah v jami, zato je šel spat ven na prosto in se usedel pod smreko pred jamo. Tukaj je videl, kako sta dva roparja neko žensko, ki je imela otroka v naročju, za lase iz ceste sem privlekla in jej vzela denar. Ali je to vredno, reče jeden, ko denar prešteje. Komaj pet grošev je imela. Drugi pa meni, dobro je, kar je. V naših časih se še tolovajstvo več ne splača. Kmalu potem je prišel poglavar nazaj in več roperjev z njim. Ko poglavar Istinita pred jamo zagleda, pelje ga nazaj. Ko so bili roperji pri večerji zbrani in so vino pili, rekel je Istinit, ki je sedel zraven poglavarja. Takih ljudi bi jaz vendar ne trpel med svojo četo, kakor sta ona dva. Poglavar praša, kaj sta naredila in Istinit mu pove v pričo vseh, kako sta tisto revno žensko z otrokom oropala za pet grošev. Zdaj se vzdigneta tista dva in še več drugih in začnejo vpiti. Kdo je ta tujec, da nam bo postave dajal? Mi ne potrebujemo župnika tukaj v roperski jami. Vzdihnili so svoje nože in bi bili Istinita gotovo zaklali, ker so bili od vina že precej razgreti. Toda poglavar Orlovit, tako je bilo njegovo ime, je potegnil svoj revolver šestimi streli in je žugal, da bo vsakega precej ustrelil, kdor se tujca dotakne. Tako jih je pomiril. Drugo jutro, ko so roperji odšli, poklical je Istinita poglavarja Orlovida k sebi in mu tako govoril. Prijatelj, hvaležen sem vam, da ste me pogostili, vendar vam povem v obraz, da je vaše življenje ostudno. Če morda vi tako ne delate, pa ste odgovorni za svoje ljudi. Kakor sta ta dva včeraj oropala to ubogo žensko z otrokom, tako morda delajo vsak dan. Taka obrtnija ni za tako plemenitega človeka, kakor ste vi videti. Če že življenje v nevarnost postavljate, dajte to storiti rajši na kak pošten in dober namen. V tej deželi ni nobenega reda, kakor sami veste. Dajte mi pomagati, da takega krivičnega in nezmožnega kralja zapodimo in preženemo, da vse roparske druhali po deželi ukrotimo in da upeljemo zopet red in pravico, pa si boste večjo hvalo in večji zaklad pridobili, kakor s tem tolovajstvom. Roparskemu poglavarju so bile te besede všeč in rekel je istinitu. Prav imate, da je tako življenje žalostno, pa verjemite mi, da sem se ga lotil le iz maščevanja.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio 1 Krvavec.
2: Reporter Janka in kdo je tu nor?
4: Avtomobili so različni. Po večini imajo 4 kolesa, volan, kakšen sedež in nekaj luči. Če ima človek izpit za avto, naj bi vedel, kje ima avto po navadi meglenke.
5: Ja, naj bi vedel.
4: Kje so?
5: Se so. Čak, jaz predtem, ja, nimam meglenk.
4: Kje pa naj bi jih imel?
5: Na smerniku.
4: Na smerniku? Kje pa je to?
5: Ja, ne vem, jaz jih nimam.
4: Kaj pa so meglenke?
5: To je pa težko povedeš.
6: Kje ima avto meglenke? Moj spredaj in zadej.
7: Meglenko bo ližje, spodaj.
4: Okay, spodaj? Spredaj, zadej?
7: Spredaj. In meglenke so za vednjo prednjo vednost.
4: Kje ima avto meglenke?
8: Spredaj, zmeraj.
4: Vedno so spredaj?
8: Ja, spredaj.
4: Kakšne druge možnosti ni?
8: Ne, zadih nima.
4: Nikakor ne?
8: Ne.
6: Za pri volanu? Za vključit ali zunaj?
4: Pri volanu se vključijo, kje pa so zunaj?
6: Ja, ne vem, tle, evo, nišlo to.
4: Aha, sprav, ta luč spodaj na desni strani je meglenka.
6: Ja.
4: E, kakšna tudi ob strani?
6: Ne, da bi vedela.
4: Kje so meglenke?
8: Ja, spredaj, zadaj, ne vem.
4: Zgoraj, spodaj?
8: No, spodaj so.
4: Tako, so na sredini?
8: Zdaj, da ja.
4: Spredaj niso na sredini, so levo in desno, spodaj. In če so spredaj, so ponavadi tudi zadaj. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. In prav tisto zadaj pogosto kolnemo, ker jo voznik pred nami ne izključi, ko zmanjka megle. Opremo avta je pač treba pokazati.

0: Na spletu prodajajo humane pasti za kune in prodaja teče dobro, ker vas ima veliko težave s kunami. Rad bi vam predstavil gospo, ki o tej živali ve vse.
1: Kuna je zver.
2: Ja?
1: Ja.
2: A je to sesalec ali je glodalec?
1: Sesalec.
2: Ker?
1: Ker mladiči sesajo mleko.
2: Uh-huh. Glodalec pa ni?
1: Ne, glodalec ni. Zver je to. In sesalec.
2: Kaj pa pomeni to, da je zver?
1: Ja, to pomeni, da je zversko zobovje, pa da pleni.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
3: Glodalec.
2: Ker?
3: Ker gloda.
2: Kaj pa gloda?
3: Kuna.
4: Da mi pomaga malo.
3: Kuna.
4: Gloda verjetno orehe, ne?
3: Pa kakšne storže?
2: Zapravo, sesalec ni na noben način.
3: Sesalci so, ja, ampak pol so pa kot glodalci, ali niso? Ne se mene naj.
4: Kuna.
5: Kuna? Ja. Mislim, da je sesalec in glodalec.
4: Sesalec, jaz mislim, da je.
2: A je kuna sesalec ali glodalec?
4: Glodalec. Sesalec.
2: Kaj zdaj?
4: Sesalec.
6: Yeah.
2: Ker?
4: Ne vem.
7: Ker ima žive mladiče.
2: Aha. Glodalec pa ni?
4: Glodalec je lahko tudi, ja.
2: Glodalec.
4: Glodalec.
5: Kuna?
4: Kuni, kune. Plenilko je.
2: Kaj pa pleni?
4: Miši, podgane. Gloda verjetno orehe, ne? Kakšne storže?
7: Žive mladiče.
8: Ma zverinske zobe.
0: Kuna je hkrati lepotica in zver. Lepotica po svojem krasnem kožuhu, zver pa po prepričanju. Ne gloda lešnikov in storžev, rajši ima sveže meso.

0: Spoštovane občanke in občani, želimo si, da bi vam bile informacije na novih spletnih straneh občine Osilnica dobrodošla pomoč. Kaj pa kaj piše? Junak našega kraja je Peter Klepec, po katerem se imenuje Dolina Petra Klepca, Osilniška dolina. O, krasno!
1: Po kateri legendarni osebi pa je dobila ime dežela Petra Klepca?
2: Ne vem, to pa ne bi vedela.
1: Kakšna legendarna oseba bi to lahko bila? Literarna?
2: Joj, ne vem.
1: Dežela Petra Klepca.
2: Ne vem.
1: Ne? Dežela Petra Klepca.
3: Peter Klepec, ne znam, samo ne vem, dežela.
0: Eno lušno vprašanje imam. Po kateri legendarni osebi se imenuje dežela Petra Klepca? Ali drugače, Osilniška dolina?
4: Osilniška dolina, ja, pol po enemu osilniku.
1: Osilniška.
4: Osilniška.
1: Dežela Petra Klepca se tudi reče.
4: Osilniku, a čaki.
5: Po Petru Klepcu.
1: Me zanima, če mogoče veste, po kateri legendarni osebi je dobila ime dežela Petra Klepca?
5: Ne bi vedla.
1: Kakšna literarna, legendarna oseba?
5: Poznam zgodbo Petra Klepca, ampak ne bi vedla.
1: Ne veste, po kom bi se lahko dolina imenovala?
5: Ne.
6: Ma, kje bi jaz vedel? Ne vem. Odkrito povem, da ne vem.
1: Po kateri literarni, legendarni osebi? Bi se lahko imenovala.
6: Zdaj ti pa fanti sedmi razred, kje razred je? Za kje razred je to?
1: Pa za vse.
6: No, zakaj?
7: To je bil junak, je bil močan, ne?
1: Je, po kateri legendarni literarni osebi je dobila ime Dolina Petra Klepca?
7: Po Petru Klepcu.
6: Jo, Marija, pa
0: ja, sedmi razred zmaga. Ampak sem zelo vesel, da ni nihče omenil Martina Krpana. Ali njegove kobile.
8: Enostavno vprašanja, nori odgovori.
9: Kdo je tu nor?
10: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
11: Makedonske narodne pripovedke. Mara Pepelka. Nekoč sta živela mož in žena in imela hčerko edinko, Maro po imenu. Mati in hčerka sta zmeraj sedeli kraj ognišča in delali. Ves čas sta predli. Nekega dne si je Mara zaželela, da bi šla prest k sosedom in predla skupaj s svojimi tovarišicami. Mati je dovolila iti tja, a dala ji je torbo kodelje, da bi jo tisti dan spredla in ji rekla: "Če danes ne boš spredla vsega, prinesi nazaj, kar ti bo ostalo." Ko je hčerka prišla domov, je trkala in trkala, da bi ji mati odprla ter klicala: "Mati, odprite mi, odprite mi." Zelo se je začudila, ko je namesto, da bi se vrata odprla, zaslišala iz svojega doma kravji glas: "Muuu." Njena mati se je res spremenila v kravo, a tudi njenega očeta ni bilo doma. Pa je tudi on prišel iz mesta in prinesel drobnjak s seboj. Nikogar ni bilo, da bi jima od znotraj odprl. Naposled je oče vlomil vrata in tako prišel v hišo. A ko je stopil v hišo, je videl, da se je Marina mati spremenila v kravo. Čez nekaj časa se je njen oče zopet oženil in Mara je dobila mačeho. Kmalu po poroki mu je rekla Marina mačeha: "Čemu mama je krava, ko pa se toliko časa ne oteli? Zakaj bi hranili nesrečno jalovko? Zakolimo jo." Mož je privolil. Kravo so zaklali, njeno meso pa skuhali in jedli. Kadar so Maro vabili, da bi tudi ona jedla, in kadar je mačeha rekla: "Pridi, Mara, da bomo obedovali in bomo večerjali," Mara nikoli ni hotela jesti, ker je vedela, da meso ni od prave krave, temveč od njene matere. Ko je pospravljala mizo, kosti, ki so ostale, nikoli ni vrgla na pot, da bi jih požrli psi, temveč jih je shranila v dimniku in jih zakopala v pepel. Tako je Mara vsakikrat storila in od žalosti za materjo ni odhajala od doma, temveč je ves čas sedela zraven ognišča, kot da bi bila sama zakopana v pepel. Zato jo je mačeha karala in je dala ime Mara Pepelka. Nekoč sta se mož in žena, njen oče in njena mačeha, odpravljala na svatbo in tudi Maro vabila, da bi šla z njima. Toda Mara ni hotela iti in jima je zaklicala: "Kaj naj počnem na svatbi jaz, Mara Pepelka? Pojdita sama." In tako sta odšla sama na svatbo, Mara pa je ostala doma. Ko sta njen oče in njena mačeha bila na svatbi, je Mara odkopala materine kosti, ki so bile zakopane v pepelu v dimniku. In kaj je videla? Kosti so se spremenile v suho zlato in vsakovrstne lepe obleke za Maro. Mara si je oblekla lepo obleko in si obula zlato čevlje, ki jih je našla v pepelu, ter odhitela na svatbo. Tam je takoj stopila okrog in plesala uro. Vsi, ki so jo videli, so se čudili spremenjeni Mari in njenemu plesu, toda nihče ni vedel, kdo je, niti ne noče, niti njena mačeha je nista prepoznala. Ko so se svatje naplesali in naveselili, je bil čas, da bi odšli vsak na svoj dom. Mara se je izločila iz ora in zopet v teku prišla domov pred očetom in mačeho. Doma se je hitro preoblekla v staro obleko, novo obleko pa je skrila v dimniku pepel. Nato je sedla zraven ognišča k pepelu. Ko sta se oče in mati vrnila svatbe in našla Maro zraven ognišča v pepelu, sta ji rekla: "Škoda, Mara, da nisi šla na svatbo. Videla bi veliko čudo." Prišla je neka deklica oblečena v svetlo obleko in obuta v zlate čevlje. Ko je prišla skozi vrata, je začela takoj plesati in se je prijela v oro. Plesala je in plesala, nato pa naglo zopet odšla. Vsi so se čudili njene lepoti, njene obleki in njenemu oru. Tri večere za povrstjo je Mara tako delala in nihče ni vedel, kdo je. Ko se je tretji večer vračala naglo domov, da je ne bi dohitel oče in mačeha in je šla po mostu čez reko, je čevelj padel v vodo. Ko so drugo jutro prišli carski konji na reko vodo pit, se nikakor niso mogli napiti. Niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala od Marinega čevlja, temveč so se obrnili in zbežali nazaj. Car je vprašal hlapce, ali so se konji napili vode, in hlapci so mu odgovorili, da je niso pili zaradi svetlobe, ki je prihajala iz reke. Tedaj je car sam odšel k reki, da bi videl, kaj je tista svetloba, ki se tako močno sveti. Zapovedal je služabnikom, naj dvignejo tisto, kar se je tako močno svetilo. Ko so pogledali, so videli, da je to zlat ženski čevelj. Car se je zelo začudil in rekel: "Čudno, čigava je ta stvar. Car sem, toda takega čevlja nimam." Da bi dognal, čigav je čevelj, je car zapovedal, naj se zberu vsi meščani in meščanke pri njem, da bo videl, komu bo čevelj prav, da bi izvedel, čigav je. Vsi meščani in meščanke so se zbrali in odšli k carju, toda nikomu čevelj ni bil prav. Teda je car vprašal, ali so se zbrali vsi meščani in vse meščanke, ali pa še kdo ni prišel. Carski ljudje so mu odgovorili, da so vsi tukaj, le deklica, ki jo imenujejo Mara Pepelka, ni prišla. "Čemu naj jo pokličemo?" so mu rekli. "Ko pa se je zakopala v pepel in nima kaj obleči, kaj še, da bi imela take čevlje? Ta deklica ne gle nikoli od doma." "Čeprav," je rekel car, "pokličite tudi njo, naj takoj pride." Na carjev ukaz so odšli in poklicali tudi Maro. Ko je prišla k carju, so ji pomerili čevelj na nogi in bil ji je prav. Tedaj jo je car vzel za carico. Vzela je lepe obleke, ki jih je imela skrite v dimniku, in se oblekla tako, kakor prava carica. Glejte, tako je naša Mara Pepelka postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Car in zvesta žena. Nekoč je živel car. Imel je zelo lepo carico. Carica je pričakovala otroka, car pa je dobil vest, da mora iti na vojno, in je odšel. Ko je minilo nekaj časa, se je tisti, ki je bil prvi na dvoru in ki ga je imel car za najzvestejšega, zaljubil v carico in jo hotel dobiti v roke. Toda carica tega ni hotela. Zato jo je dvorjan vrgal v najglobljo ječo, da bi tam živa strohnela, ker ni privolila na njegove predloge. Tako kruto jo je mučil. Njegova žena pa je imela otročička in ta otročiček se je ves čas vrtel okoli ječe. Tam je bila luknica. Otrok je doma jemal kruh, kot da bi bil zanj, in ga spuščal v luknico. Tako je carico hranil. Čez nekaj časa je carica porodila fantka in ga negovala. Čas je tekel, minila so leta in tisti, ki jo je bil zaprl, si je rekel: "Hajdi, poglejmo, kaj dela carica, vsaj njene kosti poberimo." Ko je odprl vrata ječe, je videl, da je notri živa, z otrokom in naga. Tedaj se je prestrašil, zakaj je bližal se je čas carjeve vrnitve. Zato je poklical rablje in jim rekel: "Odpeljite ju na planino in jo umorite v dokaz, da ste moje povelje izvršili, pa mi prinesite njeno srce in otrokove oči." Rablji so jo odpeljali na planino, toda ker sta se jim smilila, ju niso ubili. Premišljevali so, kak dokaz bi prinesli, zakaj na tej planini ni bilo nič živega. Tedaj je prišel k njim pes. Primejo ga in ubijajo, njegovo srce in njegove oči pa odnesejo s seboj. Dvorjan je snedel srce in oči. Njo pa so pustili na planini. Ker je bila naga, jo je bilo sram. Zato je zbirala kamen za kamnom in si naredila votlino ter v njej živela. Podnevi je odhajala iz votline, nabirala trave in se zopet vračala v votlino. Čez nekaj časa je prišla k njej ovca. Carica ji je nabirala travo in jo hranila, ovca pa ji je dojila otroka. Ko je otrok malo odrasel, je ovca umrla in carica se je oblekla v ovčje runo, otrok pa je ostal nag. Ko je potekel njegov čas, se je car vrnil in našel vse v žalosti. Rekli so mu: "Bodi nam živ in zdrav, carica pa je že pred mnogo leti umrla." Odslej je car živel sam in hodil na lov, kakor pač cari hodijo na lov. Nekoč se je zgodilo, da je šel na tisto planino lovit, na kateri je živela njegova žena. Tam je naletel na velikega leva. Lovski psi so se spustili za njim. Lev je zbežal naravnost v votlino in carica se ga je zelo ustrašila. Ko je car prišel do votline in pogledal vanjo, je videl, da je notri ženska. Carica je carja spoznala, on pa nje ni prepoznal. Tedaj jo je vprašal: "Kdo si? Odkot si prišla semkaj?" Carica pa je molčala. Vnovič jo je vprašal, ona pa je zopet molčala, ker se je bala tistega, ki jo je hotel umoriti. Tudi ta je bil tukaj. Naposled mu je rekla: "Česar ni čas prikril, tega tudi jaz ne prikrivam. Ti si moj gospodar." "Kako je to mogoče?" jo je car vprašal. "Tako, ti si moj gospodar," mu je odgovorila. Tedaj je dal svoje krzno, prav tako tudi otroku, jo dvignil na konja in hajdi z njima domov. Tam so jo okopali in preoblekli. Tedaj jo je car izprašal in povedala mu je, kako se je vsa stvar dogodila. "Kaj želiš, da storimo z njim?" jo je car vprašal. "Ničesar ne želim, odpusti." Toda car ga je dal privezati dvema konjema za rep in raztrgati. Ona pa sprva ni hotela biti carjeva gospodinja in mu je rekla: "Odslej ti bom sestra, ne pa gospodinja." Pozneje pa je zopet postala carica.
10: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
11: Nasreddin Hodža in zviti Peter. Nasreddin Hodža je šel v prilep, za njim pa je prišel zviti Peter. V mestu sta se našla in pogovarjala. Nasreddin Hodža mu je rekel: "Ali je v Marijovu res burja dvignila osla v zrak?" "Oslov nisem videl," mu je odgovoril zviti Peter, "ko jih je burja dvignila. Samo tovorna sedla sem videl, ko so padala z neba."
10: To je bila oddaja za otroke Pravljica.
12: Radio 1 Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
13: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o Formuli 1. To je najvišji razred motošporta. Formula v imenu pa označuje pravila, ki jih morajo izpolnjevati vsi sodelujoči dirkalniki. Sezona svetovnega prvenstva je sestavljena iz serije dirk znanih kot velike nagrade, ki so prirejene običajno na namenskih dirkališčih ali v redkih primerih tudi na cestnih dirkališčih. Seštevek rezultatov na vseh dirkah sezone pa določi vsakoletne dirkaške in konstruktorske prvake. Tokrat se poglobimo v zgodovino Formule 1 in njene prve korake oziroma obrate. Korenine so v evropskih cestnih dirkah za veliko nagrado, ki so se začele v 20. in 30. letih 20. stoletja. Pravila Formule 1 pa so bila sprejeta po drugi svetovni vojni leta 1946, ko so se začele prve tovrstne dirke. Več organizatorjev dirke za veliko nagrado se je sicer dogovorilo za pravila svetovnega prvenstva že pred vojno, toda zaradi prekinitve dirkanja so se tovrstna tekmovanja prestavila v čas po vojni. Prva dirka svetovnega prvenstva Formule 1 je bila velika nagrada Velike Britanije leta 1950 na dirkališču Silverstone. Svetovno prvenstvo konstruktorjev pa je bilo uvedeno sezono 1958. Premierno sezono leta 1950 je osvojil Italijan Nino Farina z Alfa Romeo. Po napetem boju z argentinskim moštvenim kolegom Juanom Manuelom Fangijem. No, Fangio pa je nato blestel in osvajal naslove v naslednjih sezonah. Lahko rečemo, da je prevladal v prvem desetletju Formule 1 in je dolgo veljal kot njen veliki mojster, Grand Master. Njegovo serijo zmag je potem prekinil Alberto Ascari s Ferrarijem. Prvi britanski prvak pa je bil Mike Hawthorn, ki je s Ferrarijem osvojil naslov v sezoni 1958. Na to je v Formulo 1 vstopil Colin Chapman, najprej kot izdelovalec šasi, nato pa kot ustanovitelj moštva Lotus, ki je prevladovalo v naslednjem desetletju. Namreč med sezonama 1962 in 1973 so britanska moštva in dirkači Commonwealtha osvojili 12 naslovov prvaka. Med njimi so številne legende Formule 1, kot so Jim Clark, Jackie Stewart, John Surtees, Jack Brabham, Graham Hill in Denny Hulme. Prva večja tehnična izboljšava je bila ponovna uporaba dirkalnikov z motori zadaj strani Cooperja, ki so ga uporabili po uspehu v Formuli 3. Jack Brabham, prvak sezon 1959 in 1960, je kmalu dokazal uspešnost motorja zadaj, tako da so ga do sezone 1961 pričela uporabljati vsa moštva.
12: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: V sezoni 1962 je Lotus zgradil prvi dirkalnik iz aluminijaste školjke iz enega kosa, kar se je izkazalo za največji tehnološki preboj po prestavitvi motorjev na zadnji del dirkalnika. V sezoni 1968 je Lotus obarval dirkalnik v barve podjetja Imperial Tobacco, kar je sprožilo vstop sponzorjev v Formulo 1. Počasi sta pri načrtovanju dirkalnikov postajala vse pomembnejša aerodinamika in podtlak. V poznih 70-ih je Lotus predstavil dirkalnik, ki je močno izkoriščal ground effect in je zaradi krilc lahko proizvajal ogromen podtlak, kar je močno povečalo hitrosti v ovinkih. Podtlak je bil tako velik, da so imela moštva težave zaradi razlike v višini dirkalnika v počasnih in hitrih delih steze. V 80-ih je sledil velik dvig popularnosti Formule 1. V sezoni 1981 je bila podpisana tudi prva pogodba Concorde, ki je vezala moštva za nastopanje v Formuli 1 do izteka pogodbe in jim zagotavljala delež od prodaje televizijskih pravic, kar pa je končalo vojno med krovnimi organizacijami in omogočilo, da je Bernie Ecclestone pridobil popoln finančni nadzor nad Formulo 1. Pred sezono 1983 so prepovedali tako imenovani ground effect. Takrat so turbomotorji, ki jih je razvil Renault leta 1977, lahko proizvajali že 750 konjskih moči in so bili predpogoj, da je bilo moštvo sploh konkurenčno. V naslednjih letih, predvsem v sezoni 1986, so turbomotorji v dirkalnikih Formule 1 presegli 1100 konjskih moči na dirkah in tudi 1400 konjskih moči na kvalifikacijah. To so bili najmočnejši odprtokolesni dirkalniki za dirkanje po stezah vseh časov. Za zmanjšanje moči motorjev in s tem hitrosti je nato Mednarodna avtomobilistična zveza v sezoni 1984 omejila prostornino rezervoarja za gorivo in v sezoni 1988 pritisk goriva. No, v sezoni 1989 pa je nato popolnoma prepovedala turbomotorje.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Neki moški je stal na obali in lovil ribe. Že iz njegovih gibov se je videlo, da je ujel veliko ribo. A ko jo je snel strnka, jo je vrgel nazaj v vodo. Kmalu zatem je ujel še eno ribo. Ta je bila veliko manjša od prejšnje. Tudi tokrat je ribo previdno snel strnka, a to manjšo ribo je položil v posodo, ki jo je imel v ta namen s seboj. Drugi ribič, ki je stal nedalec stran in videl njegovo ravnanje, je stopil k njemu in ga vprašal: "Zakaj ste vrgli v morje veliko ribo, majhno pa ste obdržali?" "Zato, ker je moja ponev za cvrtje rib tako majhna, da velika riba vanja ne bo šla," je brez obotavljanja odgovoril ribič. Ribič v zgodbi je primer tega, kako težko ljudje priznamo napake in težko sprejemamo, da smo ravnali napačno. Zelo radi si izmišljamo izgovore, včasih precej neizvirne. Slaba stran tega je, da se niti sami vedno ne zavedamo, kako se s takšnimi izgovori pravzaprav norčujemo najprej iz samega sebe. Pogosto nam je težko reči: "Oprosti, opravičujem se, naredil sem napako." In to tudi takrat, ko smo trdno prepričani, da smo ga polomili. Sam velikokrat pomislim na izrek, ki pravi, da lahko Bog tudi po krivih črtah piše ravno. Če mu to seveda dopustimo s tem, ko priznamo svoje pomankljivosti in nepopolnosti. Ne glede na to, če se strinjate s tem izrekom ali ne, mislim, da se zmoremo zediniti o tem, da se lahko iz napak marsikaj naučimo. Ampak običajno nam to uspe šele, ko se jih priznamo.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: V svojih spominih z naslovom Nič ni nemogoče, Christopher Reeve, ki ga najbolj poznamo po njegovi vlogi v filmu Superman, piše o svoji odločnosti, da bi znova shodil po padcu s konja, zaradi katerega je popolnoma ohromel od vratu navzdol. "To ni mogoče, pozabite na to," so mu govorili medicinski izvedenci. "Hrbtenjača se ne more obnoviti, lahko ste srečni, da ste sploh še živi." Toda nekdani filmski junak si je postavil cilj, da bi shodil na svoj 50. rojstni dan leta 2002 in nazdravil vsem tistim, ki mu bodo pri tem kakorkoli pomagali. Christopher Reeve ni shodil in ni nazdravil na svoj 50. rojstni dan. Vendarle je uspel brez tuje pomoči sesti po konci in uspel premakniti roke in noge. In to 6 let potem, ko ne bi bila njegova hrbtenjača nepopravljivo poškodovana, kar je dokazovalo, da se je hrbtenjača vsaj malo regenerirala. Prav tako je zmogel zaznati rahle dotike in zbodljaje bucik, kar mu je predstavljal še en dokaz o okrevanju hrbtenjače. Te spremembe so mu uspele zaradi neverjetno napornega vsakodnevnega vadbenega programa, ki je med drugim od njega in vseh, ki so mu stali ob strani, zahteval izredno potrpežljivost. Potrpežljivost, s katero je nekatere izredno naporne vaje ponavljal v nedogled, brez navidez kakršnih koli rezultatov. Danes nas marsikaj sili v to, da bi se javno dokazali, da bi bili deležni javnih priznanj. Kljub različnim oddajam, kjer ljudje kažejo takšne ali drugačne talente, ostaja še vedno neprimerno več osebnih dosežkov skritih pred javnostjo. Še bolj pogosto pa je sama potrpežljivost ob vseh enoličnih naporih že dosežek sam na sebi. Zato je vredno ceniti napore in majhne spremembe v našem življenju, pa čeprav jih ne bo nikoli posnela televizijska kamera. Mi sami, pa tudi naši bližnji, dobro vedo zanje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Začenja se oddaja 30. 30 najpesmi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Ja, nas spet skupaj pregledujemo najbolj popularno muziko zadnjega tedna. Prejšnji teden, pa ne samo prejšnji teden, nekaj tedno zapored na prvem mestu, komad Corazon. Mamo kakšnega novega, nov stop ta teden? Mamo, en nov stop, pa en komad se je vrnul. Boš vse slišal oziroma slišala zelo v bližnji prihodnosti. Kdo so tisti? Zdaj lepa, za začetek.
4: Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao.
5: El profesor.

0: Marshmallow featuring Bastille, komad Happier. Lej to, dva komada z nazivom Happier imamo tokrat na naši lestvici. Eda Širana, precej višje, še pridemo do tje. Tole je bil pa No Stop, se pravi Marshmallow in Bastille Happier. Na 28. mestu imamo pa komad, ki je na frišno na lestvico prišel prejšnji teden.
1: 30 največkrat predvajanih.
2: Luxury featuring Brando. Body.

0: Lost Frequencies, zraven Matale Mužakar, tokrat Jamesa Blunta. Komad je Melody 16. na 14. mesto zadnjega tedna. Na 13. je pa Jax Jones.
1: 30.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Camila Cabello, Never Be The Same. Punca je z 8. padla na 12. mesto tega tedna. V obratni smeri, z 13. na 11. mesto, je šupa Tom Walker s komadom Leave A Light On.
1: 30.

0: 30.
1: Rudimental, 10. mesto lestvice. 30. Ed Sheeran je pa na številki 9. Počas Gregor proti, bomo videli proti temu mestu. Happier.
2: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: Dimineața 30 in Șanferbejar.
1: Este za početku čas, bližamo vrhu današnje lestvice. Prišli smo do 7. mesta. Pa dajmo se najprej spomen, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na 3. Mariana Grande. Na 2. Clean Bandit. In na 1. mestu. Oziroma, to je bilo tako, kot je bilo prejšnji teden. Kaj pa ta teden? Evo, zdaj gremo od 7. navzgor na 7. ali

Planet in Solo. To je bil komad, ki je bil še prednedavnim na prvem mestu, prejšnji teden na drugem mestu, zdaj na četrtem. Ariana Grande, si jo mačkem prej slišal oziroma slišala, je pa stredga padla na peto mesto. Se pravi, dvojka, trojka prejšnjega tedna, štirica, petica tega tedna. Kar pomeni, da mejhen so se pa mesta klele zdajle zamenjala, ker vstopamo med najboljše tri. Na trojki Calvin in Dua. 30.

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Cardi B je čist mejhen noter, so pa noter predvsem v spotu vse druge mogoče ženske, tudi žena od pevca, od Adama Levina. Drugo mesto, Maroon 5, Cardi B, Girls Like You. Tretje mesto, Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, predtem Clean Bandit, Ariana Grande, Kygo, Alvaro Soler, Jonas Blue, Ed Sheeran, Rudimental. Pred nami pa je samo še prvo mesto tega tedna. Samo prvo mesto moramo še slišati, evo, Maluma Corazon, to je bilo prvo mesto prejšnjega tedna in glej ga hudiča, ta teden ni čist nobene spremembe na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto, lestvice 30.
2: Tu me partiste el corazón,
3: Maluma baby,
2: pero mi amor no hay problema, no, no, no.

0: Vsak dan nekam gremo. Ampak ali vedno izberemo najboljšo pot?
1: V tednu mobilnosti se ustavljamo pri čisto vsakdanjih vprašanjih. Kako greš? S čim greš? In ali bi lahko šel tudi drugače?
0: V šovu domov te čaka 5 vprašanj do doma. 5 dilem, pri katerih ni nepravilnega odgovora. Samo tvoja izbira.
1: Ob tem ti pokažemo tudi kakšno novo možnost, kot je recimo zložljivo električno kolo, ki ga lahko z malo sreče tudi osvojiš.
0: 5 vprašanj do doma. Mogoče ne spremeniš svoje poti, mogoče pa spremeniš pogled na njo. Samo na Radiu 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev. Ko

0: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
3: Samski.
4: Samska.
3: Onaon.com. Kje se začne lep dom? Pri pravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
5: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
6: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
5: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
6: B2, visoka šola za poslovne vede.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.

0: se malo odpeljal sem na.
1: Brez heca. Kar dve poslušalki peljemo v sanski New York.
0: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu. Nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski izlet v mesto, ki nikoli ne spi.
1: Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona, kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Koroška.
3: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
7: Serenade slovenskih popevk in gost Oto Pestner.
8: V sredo 16. septembra vas v športni hiši Radlje ob Dravi čaka večer najlepših slovenskih popevk in glasbenih uspešnic v družbi legendarnega Ota Pestnerja.
7: Vstopnice so na voljo na mojekarte.si in v Marenberškem centru Radlje.
8: In še posebej razveseljiva novica. Otroci, ki obiskujejo osnovno šolo, imajo vstop brezplačen.
7: Serenade slovenskih popevk z Otom Pestnerjem. Se vidimo na Radljevanju.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Kdo kosi bre?
11: Mula.
10: Kdo kosi ravnino?
11: Mula.
10: Kdo počiva?
11: Ti.
8: Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.

0: Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja 5 vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
1: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
2: Kaj pa, če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelavc? A bi šel?
1: Koga ti to misliš?
2: Joj, Roši, ziher na tebe.
3: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
0: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka 5 prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
4: Vsaka pot je odločitev.

0: Top vikend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu saj dveh kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
2: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot Medobimbi.
3: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
4: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
5: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
4: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
5: Grem z vlakom.
6: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
7: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
8: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
9: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas. Ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
10: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
7: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
14: Nora

0: Veroniki.
1: No, ampak zdaj je spet pod vodo, spet je zalil.
2: Ja, si še boljš, mene vročine ni, spiva ko krapa.
1: Kako pa živita spodaj, mislim?
3: Po noč ne rabeš, neč na stranišče hodeš, sam spustiš, pa reka sprot odnaša.
1: To je pa res.
2: Dihava pa na rore. Sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
1: Res.
3: Tudi imamo kralji reke.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Radio 1 Koroška.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
7: Najboljše zdravilo za izkašljevanje.
8: Vodni vikend paketi v toplici.
7: Cija mlečne čokolade.
9: Kaj imate pa vi?
10: Mi imamo pa vse. Bidi servis Radlje.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
5: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
15: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
16: Izberi avto in odpeli.
17: Gabalizing vse uredi takoj.
18: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
19: 24 mesecev miru. To je to.

0: Ani?
1: Dosta ko je za dobro jutro. Sobota zjutraj, včasih, ko smo bili majhni, prijel televizijo, ne bilo tole.
0: Ani?
1: Vse je odbojeno, ne?
0: Bojeno je.
1: Ja, pa...
0: A ne bilo fajn, ko, da si še v posteli, ne pa da smo zdaj tu minuta čez osmo.
1: Neko mora.
0: Nekdo moga, je. Mora nekdo.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: In Brane Gregorčič.
1: Tako danes kot jutri naj bi bilo večinoma sončno, sprva pa po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti, temperature tekom dneva od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj. V tem trenutku Kočevje, Slovenska Bistrica 9 stopinj, Vinica 10, okay. Brežice 11, Ljubljana Maribor 12, pod črto ful premo.
0: Ja, pa treba premo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
2: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: Igor, imaš za dobro jutro neke težave, poj.
5: Ja, res je, zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, tam se je pokvarilo vozilo, pa še danes po noči med 20 in 5 uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta A5 oziroma A1 proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Srečno in varno pot.
6: Si mi rekel, da ima težave,
7: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
8: Meško in Pintar.
2: Najboljši začetek vikenda.
9: Dobre, imamo. Imamo težav, ne? Za enkrat, če ne, 8 pa 3 minute. Pozdravljeni, dobrodošli. Vse do 2 se družimo tudi danes in imamo kaj zapovedati kot vedno.
1: Tudi danes ob 12 merimo temperaturo, to je absolutno neizpodbitno in fenomenalno sem jo že izmeril.
9: A si izmeril kljub temu, tej hladnoti?
1: Ja, sem mogel najprej malo v termometer.
9: Ja, malo narediti, pa bomo, ne? Drugač pa, kaj imamo še? Vse pa vse živo.
1: Stanjice jutra imamo, ne? Sobotnega jutra.
9: Ja, seveda, no, čakaj, no. Takole, to je prva stvar.
2: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
1: Najbolj vikendaška rubrika Prvi poslušalec jutra zadeva je skrajno preprosta, če si živ, buden in poslušaš radio, kar vemo, da ga, če si zdaj pač zraven, ne, ja, in veš, za kaj se gre. SMS s ključno besedo poslušam na nič 5 1 300 300.
9: Vsak čas te torej lahko okronamo za prvega poslušalca jutra. Če si že priden, če si buden, samo stisneš ključno besedo poslušam na nič 5 1 300 300, pa vsak čas te pokličemo nazaj, če za 6-7 minut. Po Miley Cyrus in Žanu Serčiču. Dobro jutro.
2: Sveže na Radiu 1.
10: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: kamo zakurili malo, ali kaj se zgodi?
1: 18 stopinj sem imel v stanovanju, zjutraj sem ostal.
0: Je v stanovanju, zunaj pa 9. Dobro jutro, dobrodošli, 8 pa 10 minut, danes je 12. september, ne, ni december. In poletje se, kot kaže, torej počasi poslovilo. Čez noč je, bomo rekli, poletje spakiralo svoje kufre, brez besede izginilo. Še pred dnevi smo razmišljali, kje je senca, danes preverjaš, ali še radiator dela. Tudi zjutraj se že pozna, da so noči daljše, jaz ko vstajam, vsak dan je malo dlje tema, po pa pride še ta fantastična ljubljanska megla, ki absolutno ne pomaga, glom pogledaš skozi okno in misliš, da si neki skandinavski kriminalki, ne?
1: In največji vrhunec telik sobotnih jutr, jaz ostanem in moja boljša polovica zraven, pokrita lepo s kovtrom, uživa še naprej na toplem.
0: No, ne? Ja, ne, se, kaj je biti boljše kot tole, ne? Da si res, da si boljša polovica človeka, ki more v soboto zjutraj vstati ob šestih, ne?
1: Ja.
0: Ker seveda, najbrž veste, drage dame in gospode, da najni boljši polovici sta seveda lahko spita, ne? Ker mi dva pač morava stati, nekaj, da imaš ti uro nastavljeno?
1: Šestih.
0: Da se v tej temi, mislim, na pol temi oblečiti, skozi meglo prit do službe in sedeti
1: tu. Nadej, da zjutri luč požgem v sobi.
0: Bog ne daj, ne. No, gled, tudi moja bivša, ne bivša, ja, lahko bi bila, da sem boljša, ne, bivša. Moja boljša polovica je tudi danes lahko zelo mirno spala, mislim, bi lahko mirno spala. Ampak, veš, se jaz danes prepeljem pred to službeno rampo, ne,
1: ja.
0: Se veš, kako se odpre, moraš pokliti.

0: Poklicati možeš po
1: telefonsko številko, ne, pridem jaz pred rampo, danes pokličem. Ta sistem prepozna tvojo številko in rampa se dvigne preprosto. To počnemo praktično ves čas, jaz se prepeljem, ne, v tej temi, megli. Jaz na pol živ vzamem telefon, pokličem, ne, in čakam. In rampa se ne premakne, ne. In gledam jaz rampo, ona gleda mene in se rečem, zakaj se ne odpreš, ne me zafrkava, 20 minut do 7 zjutraj. In potem še zvoni, ne.
0: Joj, kaj se naredil?
1: In potem se samo iz zvočnikov avtu. In to je bila moja boljša polovica, mislim boljša. Tako nekako.
0: Boljšo polovico namesto rampe.
1: Ja, dobro jutro. Mislim, rampa ni dobija, ne, tako ne. Sem to bom rekel, no. Bom rekel, da 20 do 7 zjutraj v soboto je pa nekdo imel poslabšan dan, ne.
0: Si slišal kakšno novo kletvico, ali?
1: Ne, predvsem sem to, no. Samo to je bilo. Ja, zakaj se rampa ne odpre, ne? Tako da, poklical sem napačno številko dan zjutraj in zelo dolgo bo trajalo, predn se mi bo doma karkoli odprlo spet, ne? Tako da.
0: Ja, pa bo spet na suhem, ne?
1: Kaj si ti rekel, da ti drva pripeljajo zdaj na
0: stentel, ne? Ja, ponedeljek, torek, da se začnemo hret.
1: Ja, tako da obstaja možnost, da bom spal pred tebi, kaj pa mi, veš, kaj pa veš, no.
0: Kaj drvarenca bo zdaj pohla.
1: Glej, pom ta drvarenca, spal, kaj me briga. Prvi poslušalec jutra pride čez par minut, pred tem štartamo z Aerosmith Crying. Dobro jutro, 13 minute čez 8. Upam, da imate boljš dan kot jaz.

0: 8 pa 17, to so Aerosmith Crying. Pa da damo najprej en velik aplauz vsem tistim, ki ste zdaj že budni. 8 pa 17 minut in ni vas malo, drage dame, spoštovani gospodje.
1: In prav zato se preštevamo v sobotnem jutru. Pozdravljava Marijo, Jožeta, Slavi, Roka, Damjana, Aniko, Sanjo in večino nepodpisanih.
0: No, popadajmo še tole, ne? Zakaj govorimo o tem?
2: A si že po konci? Tukaj so Miško, Pintar in prvi poslušalec jutra.
0: Najlepša hvala vsakemu posebej na nič metena 300 čist prvega oziroma prvo pa okitimo z nazivom prvega poslušalca jutra. Neža je na liniji. Neža, kje te mi zdaj v tem ranem jutru motimo?
3: Dobro jutro, zajtrk jem.
0: Opa. Ok, kaj imaš ti danes, kaj imaš na krožniku, kaj je za zajtrk?
3: Danes je za zajtrk mehko kuhano jajce pa toast.
0: Opa, dobro, pridno.
1: Zdrav zajtrk.
0: Zelo zdrav zajtrk. Ej, kaj te danes čaka, kakšen je dan pred tabo?
3: Danes ob 9 gremo na trgatev. Tako da bo cel dan o takem vinogradniškem vzdušju.
0: Ok, imaš rada trgatve?
3: Ja, uživam.
1: In tudi potem pridelek trgatev tudi?
3: Tudi.
0: Tudi fajn. Ej, kako je zdaj, pri vas ste že kaj kurit začeli, mislim, ker danes pri nas tu je bilo 9 stopinj zjutraj, tako da to je že skoraj za kakšno, za kurjavo, ne?
3: Ja, počas bo treba začeti, ampak danes še bo tako bolj topol dan.
0: No, upam, da res, Neža, odkot se nam javljaš danes?
3: Iz Celja.
0: Okay. Viš, zdaj gledam po kamerah, da imate lepo vreme, ne pa mi tu v tej naši kotlini. Ja, super, odlično, no še kakšni plani do konca vikenda, ker mislim, trgatov je itak že dost, no tak da.
1: Pa bo pa jutro malo treba počit, ne?
3: Ja, mislim, da bo sam trgatov v celotnem vikendu.
1: Pa vrhunsko. Pa drugega ne rabeš. Neža, hvala, da si se javila, mi doma pa zelo eno dolžnost in sicer, da te proglasiva za prvo poslušalko današnjega jutra. Čestitke!
3: Hvala.
1: Uživaj lepo samej na trgatu.
3: Hvala enako.
1: Čau.
0: Čau, čau.
4: Miško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra. Auto, avtobus, kolo, peš, kaj izbereš?
2: Ne sprašujemo, koliko veš, ampak kako greš?
4: Pet vprašanj do doma. Pet dilem, tvoja izbira.
2: Poslušaj Šov domov in spoznaj različne možnosti, kako lahko prideš na cilj. Ena od njih je lahko tudi zložljivo električno kolo, ki ga z malo sreče osvojiš. Zložiš ga, vzameš s sabo in greš.
4: Pet vprašanj do doma. Zala določi smer, Roškar dela ovinke. Samo na Radiu 1 v Evropskem tednu mobilnosti.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Top vikend u Mr. Petu. Mr. Pet. Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu vsaj dveh kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.

0: kos, medena melona 40% ceneje in funkcijska jakna 13,99 €. Lidl, splača se.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
3: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
4: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
5: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
6: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Kje se začne lep dom? Pri pravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
7: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
9: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: To še je Vlado, pravkar na Radio 1, par sekund pa bo pol devetih. Dobro jutro, dobro dan.
1: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
2: Vikend naj bi bil večinoma sončen, sprva pa po nižinah v notranjosti precej megle in nizke oblačnosti. Temperature čez dan danes do 23, na Primorskem do 25, jutri pa povsod menda do 25 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
5: Komu ne bi?
4: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
2: Igor, na poti težave kje?
6: Na poti težave nikjer. Tako da, ne na cestah, tudi jaz jih nimam, ne?
2: Ne?
6: Če se spomnemo prejšnje napovedi.
2: Ja,
6: da, zaenkrat, če se držimo. Če bi bilo karkoli, če opazite radar za stojne srečo, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli, pol devetih, Meško in Pintar tukaj. Jaz bom sam rekel, da hvala lepa za vse SMS-e na nič 5300, vidim, ja, da nekateri uživate v tem, da sem danes zjutraj klical rampo in je to bila bismo moja bivša polovica,
2: bivša
0: boljša, za enkrat še boljša, bivša, pa bomo pač še
2: mi
0: videli.
2: Mi, ko pridemo na radio, rampo dvignemo tako, da pač jo pokličemo po telefonu, ne, in imamo pač shranjeno, Meško je pa danes svojo boljšo polovico zjutraj vrgo po konc, namesto da bi klical rampo, ne.
0: Moja rampa se je tako odprla danes, no, sam tako. In vidim, da Marički je tudi, bo to tudi ful všeč, no? Pa nekdo še, tudi kaj še nekdo zapisa?
2: Ne podpisane SMS, imaš pa cmolo, moje tri bivše žene so takoj nazaj zaspale, ali telefon, ali luč, nima.
0: Aha, no tako,
2: Marička je pa napisala, o ti rampa se noče odpreti, ja rampa lumpa poriti boš videla, fuj.
0: Ja, predvsem to, ja. Imamo še pa eno temo zdaj za odpreti čez par minut, nekaj, kar nam je mogoče ostalo v glavi že leta, pa bi tudi mirno lahko živeli brez tega. Pojasnila. Odnosti čez par minut, tudi Joe, End of Beginning

0: To je sveža na Enki in to je Joe End of Beginning. Lepo pozdravljeni in dobrodošli, Meškem Pintar, sva vaša družba do kosila in še malce često danes. Prav naj začnem z dejstvom, ne vem, če se kolega tudi tebi to zgodi, da prideš, ne vem, v kuhinjo, pol prideš tja, tuhtaš in se nikakor ne moreš spomniti, zakaj si prišel v kuhinjo.
1: Leta dela svoje, ampak ja, vsak dan. Vsak.
0: In peče, enega gesla se ne spomnim, pa pin kode sem začel zamešati, pa ne spomnim se, kam se dal ključe, pa da me nekdo vpraša, kaj sem včeraj zakosilo, veš, da mu dejansko pomisli, da ne gre kar tako z prve, kaj sem včeraj zakosilo.
1: Pravno, da ne vem, je to od starosti ali česa, ker po drugi strani nekje v možganih pa vedno imaš iz osnovne šole memorirane skrajno nepotrebne stvari in podatke, ki mi niti v enkrat v življenju niso več koristili.
0: Izgleda tako, kot da so možgani nekako sami izberejo, kaj je pomembno, ker in očitno zbirajo katastrofalno. Da mi zdaj rečeš, na primer, da rešim kvadratno enačbo ali pa da naštejem tri nevretenčare, to najbrž ne vem. Ampak še pa zdaj, na primer, vem telefonske številke svoje mame, fotra, babice, dedija, vem telefonsko od mamine službe iz leta 2005,
1: ja,
0: ker sem takrat to mogel znati na pamet in zdaj leta 2026, ko imamo vsi moderne telefone, mi to niti malo ne pride prav, niti približno več. Ne?
1: No. Jaz po drugi strani še vedno znam na pamet uvodno špico od videoarta.
0: Je pri milem Bogu si ti, se sveda se spomni.
1: Vse risanke so se s tem začele, ki so jih navijo na videokaseta.
0: Da razložim ljudem, če slučajno ne veste, ne, sicer, če ste nad 30, morate vedeti, kaj je videoart. Ali pa če imate otroke, ali pa ste živeli v času videokaset, ker če ste v življenju kupili kakšno videokaseto z risankami, vam ali pa otrokom ste najbolj slišali za videoart, ki je imel vse možne risanke. No, preden se risanka začela, ne, se odvrtela ena uvodna špica, ne, s tem, da imajo oni najboljše pravljice. Ne, tako kot, ne vem, Živ Žav je imel svojo uvodno špico, ali pa Ringa Raja na Pop TV je imel svojo uvodno špico. In to očitno znaš ti, kolega, še kar na pamet, okay?
1: Seveda, da znam.
0: No, zdaj pa se dajmo se prepustiti trenutku nostalgije za vse, ki smo stari 30, 40, po 50. No, dajmo, kolega Pintar, zakaj znaš ti to na pamet? Bomo se o tem pogovarjali kasneje, ampak da slišimo zdaj to, no? Kako ti to znaš, no?
2: Dragi otroci, ljubitelji pravljic.
3: Zakaj znaš to?
2: Popeljite se z nami skozi čarobni svet vaših najljubših risanih junakov. Kdo med vami ne pozna levega kralja in ljubke indijanske princese Pocahontas, pasnikočice in sedmih palčkov, tu pa so tudi junaki knjige o džungli, Pepelka, Alica v čudežni deželi, Trnjulčica in še mnoge druge. Najlepše klasične pravljice na videokasetah vam predstavlja Video Art.
0: In potem se je začela ta uvodna špica, ki me mene
1: bilo po strah.
0: Tu pa je me bilo strah, ko se je to začelo. A se spomni kdo tega? Dajte poslati na nič pete na 300-200. Jaz imam to v možganih noter inkorporirano, pa nihče ne ve za kam.
1: Ali pa karkoli iz otroštva ali pa mladosti se spomnite in vam danes absolutno ne pride prav.
0: Ampak
1: nič pete na 300-200.
0: Ej, dobro ti je šlo, no.
1: Hvala.
0: Prav ne morem verjeti. Današnje vprašanje torej, katero stvar iz otroštva ali pa mladosti že dan znate na pamet, če prav vam niti približno ne pride prav. Lahko je to besedilo reklame, lahko je to vodna špica, lahko je to star telefonski imenik, lahko je to, ne vem, neka cheat code za računalniško igrico. Veš,
1: ali pa začetna špica iz videoarta, če jo še kdo zna pobati, da se nič pete na 300-300.
0: Imate dons podobne medicinske težave, Pintar. No?
1: Dons obujamo nostalgijo, tisti skrajno neuporaben podatek, za kjerega so vaši možgani sklenili, da ga še kar v glavi potrebujete. Recimo, jaz še vem, da je kotna funkcija tangens, je nasprotna s priležno, ker je to terasa na prizidku. Hvala lepa.
0: Vsak je tam presenečen. Prav res presenečen.
4: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
2: Z več dobre glasbe. Let's go tonight.

0: nas malce obujamo spomine in iščeva stvari iz otroštva in mladosti, ki jih še vedno znate na pamet, drage dame in gospodje. Čeprav vam koristijo danes absolutno nič. Pri Pintarju je naprimer to uvodna špica video arta, video kaset. Kaj pa pri vas, drage dame in gospodje, nič pete na 300-300, lepo vabljeni. No?
1: Maja piše, še danes znam domačo telefonsko številko najboljše prijateljice iz osnovne šole. Danes ne znam nobene san za gasilce in reševalce. Se to je glavno, Maja.
0: To je glavno, ampak vsi smo vedeli, 20 let nazaj smo vsi vedeli za vse telefonske številke.
1: 510-11-29.
0: Tomaš pravi, na pamet vem registersko tablico očetovega Renaulta z leta 98. Sedanje registracije svojega avta ne poznam.
1: Ja, zgledaj, ta star Renault pusto večji vtis.
0: Večji vtis, ne? Ali pa očitno naši možgani niso arhiv pomembnih informacij, ampak so podstrešje, ker smo mi 30 let letali, metali neuporabne neumnosti, ne? Kaj se skriva na vašem podstrešju, takega nepotrebnega? Pišite nama na nič 5-1-300-300, pa da malo nostalgijo prebudimo. Zelo pomembno, no?
1: Zelo.
0: Imamo že kar dosta SMS, eno teh je tudi jaz znam naštet planete na pamet. Pa dober, to še ni tako... A boš probal? Ne, boš.
1: Ne.
2: Ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radiu 1 prava izbira.
3: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje.
2: Ko znamenitosti New Yorka spremenimo in opišemo v Republiki in ko tvoji najljubši radijski voditelj postane Jay-Z.
4: Yeah, how, it ain't easy.
5: Ne, ampak hudo dober zveni.
2: Deželak Z in the house.
4: Yo, how.
2: Takrat imaš možnost, da osvojiš sansko nagrado. Dve poslušalki tudi letos peljemo v New York. Doživetje, ki si ga zapomniš.
3: Poslušaj Radio 1. Nakupuj v trgovinah DM. Potem pa ugibaj, sodeluj pri pravi kovčke in z ekipo odpotuj.
2: V mesto luči, ki nikoli ne spi, te peljemo Radio 1, DM in Maybelline.
3: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Koroška.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Derdidas obogati tudi vas. Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine. Stečaj nemščine na Goethe institutu začnemo 14. septembra. www.goethe.de. Poševnica Ljubljana.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Kdo kosi breg?
11: Mula.
10: Kdo kosi ravnino?
11: Mula.
10: Kdo počiva?
11: Ti, daljinsko vodne kosilnice na mula.si.

0: To je Niko Santos. Pravkar na Radio 1, čez par sekund slišimo prve sveže novice s Blažem Benedičičem. Sem še kolega, če bi vidva mogoče zdaj poslušala tole, nekdo je zapisal na 051 300 300, da še zdaj se spomni tega in ima tole v svojih možganih inkorporirano.
1: Pipi in Melkijat, mali in veliki pujs.
0: A se spomnite tega?
2: Seveda.
3: Kdo se ne bi?
0: Kdo se ne bi? Kaj so stvari, ki se še jih zdaj spomnite z otroštva ali pa iz rane mladosti? Dan se o tem pogovarjamo na 051 300 300 in debato vlečemo tudi v 9 uro. Dobro jutro, dobro dan.
4: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
0: Še par sekund in ura bo 9.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Opozicija bo s preiskovalnimi komisijami poskusila znova. Kolegij predsednika državnega zbora je naposled na naslednjo redno sejo uvrstil tudi obravnavo preiskovalnih komisij o aferi Black Cube in o obvodnem financiranju strank. O preiskavah bi moral parlament odločati že junija in nato julija, a poslanci obakrat niso izglasovali dnevnega reda. Poleg tega bodo med drugim obravnavali tudi opozicijski predlog razrešitve Zorana Stevanoviča in zakon o skoku. Medtem bomo Evropejci Ukrajini namenili še 6,1 milijarde evrov za nakup orožja. Kot so odločili v Bruslju, je to del evropskega 90-milijardnega posojila Ukrajini, ki naj bi ga povrnila iz prihodnjih ruskih vojnih reparacij. Denar je namenjen predvsem nakupu raket zračne obrambe Patriot. Bruselj ob tem prepričuje članice Unije, ki še imajo rakete v svojih zalogah, da jih donirajo Kijevu. Turistično vstopnino, kot jo denimo poznajo v Benetkah, pa bi lahko plačali tudi obiskovalci Londona. Župani britanskih mest so namreč od vlade dobili pooblastila, da lahko uvedejo takse za vse turiste, ki prenočijo v njihovih mestih. Župan bo lahko odločil njeno višino brez zgornje meje. Pristojbine sicer že poznajo na Škotskem, kjer običajno znašajo 3-5% cene rezervacije.
0: Super, ne? Mislim, kot da nimamo že turistične takse, kamorkoli gremo, ne? A bi še bi dali. Mislim, jaz če grem v Portorož, imam turistično takso, pa nisem tu. Mislim, sem turist, ampak
3: Seveda si.
0: No, jasno.
7: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.
3: Večinoma sončno, tako danes kot jutri, seveda pa kar nekaj megle v predvsem notranjosti države oziroma po nižinah. Čez dan temperature do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri zelo podobno, v ponedeljek tudi večinoma sončno, predvsem popoldne pa v notranjosti kakšna ploha ali nevihta. Trenutno Semič, Ljubljana, Vrhnika, Bled in Ptuj bo 12 stopinj, Celje, Maribor 13, Koper 20, v redu.
0: Poglej, kaj imamo te kamere, Maribor, Brnik, Murska Sobota, glej kakaj lepo vreme, no.
3: Vsod Nova Gorica, Koper, Portorož.
0: Sam tu je treba.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Igor, na poti težave ki.
9: Lepo zdrav. Načeloma ni večjih posebnosti, mogoče samo dodatna previdnost in pozornost zaradi nedelujočih semaforjev v Ljubljani na križišču Zaloške in Agrokombinatske ulice. Srečno in varno pot.
10: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
11: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
12: Meško in Pintar.
0: Res je.
5: In sobota na Radio 1 brez stresa.
0: To še vidimo. 9:02 oziroma 9:03. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Prve novice za nami, Meško in Pintar. Tukaj, kolega Pintar, da te vprašam najprej, zdaj kako si pa ti s ChatGPT-jem?
3: Ga kar uporabljam, meni je fajna zadeva sploh za kuhat. Jaz kuham.
0: Za kuhat?
3: Ja, recepte ima ful dobre, ChatGPT, res probajte kdaj.
0: Res, prav za kuharske knjige ti ni slišal in ti za chatu raje vprašaš.
3: Ne, to, stari, zanj sem slikal v hladilnik, ChatGPT in mu rekel, da mi iz tega nared nek dober recept in stari, ful dobro.
0: To pa je težko, ha? Kaj? Imaš kruh, salamo, pa sir, pa pivo. Zdaj, ful ti lahko recept bolj naredi. Ful ti lahko naredi pomembne stvari. Ti lahko res super.
5: Meško in Pintar.
0: Drugač po dveh se spomnimo, kakšne težave s ChatGPT-jem. Lara z našega Denisa Avdišova. Populis pa Lioni še pred tem, don't worry.
3: Dobro jutro. Prsti, kažem.

0: Enega Pinter bi rekel, iz časa, ko so še delali dobro muziko.
1: Hvala lepo.
0: Police, Every Breath You Take, to je Radio 1, 10 čez 9, dobro jutro, dobro dan. Umetna inteligenca je preplavila svet, tako ali pa drugače, Tesla ima te samovozeče avtomobile. Tudi že pri nas v Sloveniji vsi že uporabljamo umetno inteligenco in kot najmlajša v Denis Audit Showu, Lara Tošič, je prišla do informacije, da naj bi umetna inteligenca čez 10 let pobila vse ljudi na svetu in ona se je zelo ustrašila. Zakaj?
2: Zato.
3: Četko prav Lara svojemu ChatGPT-ju.
4: Ja,
3: zdaj pa nisla prijazna do njega.
4: Mislim, ne veš, kaj bom rekla, poskušam biti prijazna do njega, no, ampak ja, zdaj ga ponovem plačujem, mislim, da je nekaj čez 20 evrov na mesec in sem mislila, da bo boljš delo, no, kukar dela. In ja, jaz sem včasih naročim, da mi naredi eno stvar in pol po 16 poskusih še vedno ne dojame, kako sem si jaz to zamislila.
5: Kamo
4: in ja,
5: mož?
4: Pol ga kar direkt vprašam, a si glup? Pa se mi valjda upraviče, tako prosti, ja, zamešil sem to pa to. In pol sem ono.
5: Ti glupa se ti upraviče, ali
4: ja, valjda, da se mi upraviče.
3: Tebe bojo prvo feta, Lara. Ti si v nevarnosti.
4: Še dobro, da nisem še. Ne, v glavnem, zdaj bom sam še lepe stvari govorila.
3: A zdaj te pa imamo strah rada.
4: Ja, valjda, da me imamo, viš, kot sem mu to rekla. Pa kjer kreten, daj še enkrat probim.
3: Vpraši ga. A mi lahko poveš, kolikrat sem ti rekla, da si glup?
4: Zdaj se spominja.
3: Ok.
4: Če se spominja.
5: Boleč spomin.
4: Ja, veliko krat se mi dala zelo jasno vedeti, da sem naredil neumnost. Recimo klasike, ali si glup, kaj ti ni jasno, VTF je to, zakaj si spet spremenil in podobno.

0: Peter, rysujem si Mr. Know-it-all, to je Radio 1 na Meškem, Pinter so tukaj. Če ste v poletju ali pa v zadnjih dveh sobotah poslušali Meško in Pinter show, potem veste, da se ukvarjamo z eno skrajno pomembno in potrebno stvarjo med 12. in 2. uro. Danes v soboto smo, prejšnjo soboto smo takole zaključili.
1: Ja, slučajno sem nek preslišal, da so jedli čili.
2: Kar sva ga jedli včeraj.
1: 7 milijona skovila.
0: Je, kolega Pinter, zdaj pa na vas je, ne, ker 95% Slovencev ne ve, ti pa Matej pa...
2: A mi dva pa veva. In Matej in Manca imata prav.
0: Pa to je neverjetno.
2: Dajmo pojasniti,
0: za kaj se gre.
2: Poletje je bil čez kislih kumarc in sva sosedla z našim pomembnim vodstvom, oziroma oni hoče biti pomembni, in nama niso dali absolutno nobene pametne ideje, kaj početi v petki.
0: In je kolega Pinter rekel, da super ideja, da bi on enem nečemu izmeril temperaturo in mi bi pol to ugibali. Vesolna Slovenija bi to ugibala.
2: To je bila drugač ideja naše urednice Nine. In ste, dragi poslušalci, vzeli to rubriko za svojo in tudi danes ob 12. začnemo z ugibanjem, čemu sem izmeril temperaturo.
0: Se moram verjeti, da to deluje. Pregač, dejansko res ne morem. Ampak ja, tudi danes merimo temperaturo, samo povem, da do zdaj smo merili pivo, ja. Merili smo kavo, ja. Merili smo temperaturo vece školjke, zelo inovativno. Košarkarsko žogo smo merili, ja. In čili, tako da zdaj slabše skor ne gre, ne?
2: Ali pač.
0: A ja, to si kar sam sebe si zdaj napovedal.
2: Ali pač.
0: Torej, Rok Pinter ima svoj termometer, a si že izmeril?
2: Sem izmeril, da on sem izmeril objektu, za kjerega velikrat ne vemo, kako pomemben je. Dejansko.
0: Objekt?
2: Ja, pač ta predmet, no.
0: Aha.
2: Ja, ja, ja.
0: No, super, po 12-ih bomo, ja, super, ja. Hvala lepa.
3: A bi v službo peljil sodelavca, ki veš čas poje?
4: Samo če bi zapel Justin Kava.
5: Show domov predstavlja zabaven nagradni kviz Pet vprašanj do doma.
6: Navduši Zalo in Roškarja z navdihujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
5: Povej, kako greš, nekoliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
7: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti .si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Ukrep vlade, sedanja vlada, odzemanje državljanstev na tnalu prijateljica Pirc Musar. Pomoč staršem, stanovanski kredit vam otroškega dodatka ne bo zvišal. Skrb za okolje, onesnaženje kilometre stran lahko doseže tudi vašo pitno vodo. Priloga je danes televizijski stop na svet24.si, pa so vam vedno na voljo sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu vsaj dveh kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
12: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
11: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
12: B2. Visoka šola za poslovne vede.
7: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po upravo. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
13: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
14: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
15: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
16: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
19: Samski.
12: Samska.
19: Onaon.com.
14: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
15: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
20: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.

0: Closure, tu spinto je Radio 1, pol desetih, Meško in Pinter so tukaj, dobro jutro, dober dan.
1: Živijo.
2: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
3: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
1: Vikend bolušten in sončen, ko se bo tale megla povsod razkadila, temperature čez dan do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Igor pravi, da ima eno težavo.
5: Ja, eno težavo imam, ki me pesti, zdaj le par minut že, da je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Vrhniki na razcepu Kozarje, če se peljete iz smeri Brda, torej proti Vrhniki, tam se je zgodila prometna nesreča. To je to, srečno in varno pot.
4: Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli, minuta čez pol deseto. Mi se danes pogovarjamo, drage dame in gospodje, kaj so stvari, ki jih še naprej znate na pamet iz otroštva ali pa iz mladosti, pa vam danes niti malo ne pridejo prav. Slišali smo Roka Pintarja in njegov recital znane uvodne špice video arta iz kaset, če ste jih imeli, ne? VHS kaset. Liso pregovorila, da znaš celo zdravljico, še celo od Prešerna, kar je pohvalno, pa uvodne stavke slovenske sinhronizacije filma Garfield, pa so od Simona Gregorčiča, jaz ne vem.
1: Garfield, da znam več, kaj soči. To, ker ni glih pohvalno.
0: Ni najbolj pohvalno, ne?
1: Ampak, take stvari mi pač grejo. Pri nama zdrago doma snesti tisti, ki vlečem stare stvari spred 4 let nazaj.
0: Aha, ni ona tista, kaj si pa delo?
1: Ne, sem jaz malo bolj ta
0: smakam. 3 mesece, ne. Ne, drugače imam jaz tudi eno stvar za priznat, da še dan znam na pametno.
1: Jo.
0: Čez par minut.
1: A me mora biti strah?
0: Glej, to glih toliko za video, Arto, no? Drugače pa, če se spomnite tega? Tega se tudi zihar spomnite, no. Tole tudi znamo si na glas in na pamet.
1: In dejte si na glas.
0: Kingstoni so tole, lep dan.

0: Bibi Rexa Fedles, pravkar na Radio 1, 22 do 10, Meško in Pintar so tukaj in kolega Pintar je pred nekaj trenutki priznal in dokazal, da še naprej zna uvodno špico video arta.
1: Hočeš enkrat?
0: No, s takšnimi medicinskimi primeri se danes ukvarjamo do dveh na nič, pete na 300. Kaj so popolnoma nepotrebne stvari, ki jih hranite v svoji glavi iz otroštva ali pa iz mladosti, ki vam danes absolutno ne pridejo prav? Ne?
1: Vem, da imaš tudi ti eno stvar iz video kaset v glavi, iz časov najnih.
0: Imam tudi sicer dva posnetka tukaj, pa mislim, da je še enega ti zihar znal. Namreč jaz znam uvodno špico gasilca samo. Ja, ali pa uvodno špico mojstra Miha. Ne? Ali, ne, ampak sem imel kar arhiv video kaset doma.
1: Da, jaz ga imam še vedno.
0: A res?
1: Ja, še zemem.
0: Kam pa boš, kam to tlačiš noter?
1: No, pa mojih dveh je.
0: Pa imate video kaset?
1: Ja, video
0: kle. No, okay, jaz se sam spomnim, takoj se je začela ena izmed kaset. No?
2: Zasliši zvok siren, šine kakor spod vode.
0: To se tega ne spomni.

0: veš, zakaj jaz take stvari?
1: To na koncu, scary, ja. Na koncu mogel narediti nekaj, da bi bomo strašljivo.
0: Ja, no, to je bilo vedno. Ja. Zakaj take stvari znamo na pamet, ne? Da bi se pa kaj pametnega, ne? Glavnem. Zakaj to znam? Zato, ker si to mogel pač pogledati pred vsakim filmom, nisi mogel preskočiti, nisi mogel skip intro.
1: Se lahko prevrtil na kaseti.
0: Ja, pa misliš, sem zmel čas to. Sem sedel si pred televizijo pa čakal, da se začne film in potem to se ti prav integrirano, to je možgansko skorjo. No. Kaj pa, drugače, vi, drage dame in gospodje, mislim, imamo Saro tudi na liniji, ne?
1: Sara, povej.
0: Sara, povej še ti, kaj pa ti znaš, kaj še iz otroštva?
2: Teh telefonskih števil, ko smo imeli včasih še 018-323-008, pa smo se pa klicali med sabo prijatelji takoj po šoli, ej, dej se dobimo in smo mogli zavrteti številko, ne?
0: To še, pa si mogel, jaz še zdaj znam telefonske od mame, fotra pa od mamine službe, to je bilo najbolj pomembno, če se že kaj zgodilo, ja, 3-2-1-2-2-2-2. To je bilo
2: najbolj pomembno.
0: Tako, tako. Ne vem, kdaj je to pol zamrlo, ne vem, koliko smo bili mi stari, ko smo pol dobili te telefone, ampak mi smo to vedeli vsem telefonske na pamet, ali?
2: 2-13, 2-8, 2-9, oboje je bilo še 2-9-10, kakor se jaz spomnim, pa 2-11 je bilo, pa li sem bila prvi leto in so bila že dvobitelj.
0: O, ljubi Bog. Drugače, Sara, hvala za to na nič 5-1-300-300. Drugače, pa če imate še vidjeti kako staro reklamo, filmski dialog, šolsko pesmico, kakršnokoli nepotrebna stvar v vaši glavi, ki je že 20 let niste uporabili, napište na nič 5-1-300-300, dan se bomo s tem ukvarjali do 12. No. Vsaj do 12.
1: Ja, pa je pa temperatura.
0: A jo, še to rabimo, ja. Še to.

0: To sta Martin Garrix in Ed Sheeran pravkar na Radio 1 Meško in Filtra Svetu, ki lepo pozdravljeni, dobrodošli. Še ena novica je odmevala o tem tednu, predvsem o svetu tehnologije. Ne vem, če si slišal, tehnološki gigant Apple je predstavil svoj nov telefon, ime mu je iPhone Duo, ki je prvi zložljivi iPhone v zgodovini.
1: Tole zgledaš vohno, kar lep.
0: Ja, seveda je lep, ne? Ker jahta je tudi lepa, pa jaz ne bomo zdaj kar naročili prek spleta. Ne? Skratka, če ste slučajno preslišali, osnovni model stane $1,999.
1: Ah.
0: Skoraj 2 jurja. Ne? Na evropskih cenikih pa govorimo o 2,300 €. Torej, če želi se različico z 2 terabajtoma prostora, pa gre cena v Ameriki tudi do $3,200.
1: Se pravi, ni lik za vsak žep.
0: In za redko kateri žep je, noben žep praktično, za ta denar telefon ne smem sam zvoniti, moram mi zobe umiti, moram mi čevle zglancati, pa malco pripraviti,
1: vsaj.
0: Ampak vseeno poglejmo, kaj dobiš, imaš zaprt zunani zaslon, 5 palcev, potem odpreš ga kot knjigo, dobiš 7,6-palčni notranji zaslon, ima v hiše iz titana, ima nek nov čip A20 Pro, potem ima 2 kamere z 48 milijoni pik in omogoča uporabo 2 aplikacij hkrati in bajeda sploh se ne vidi ta guba na sredini, veš, kaj ti prelagaš to.
1: Kaj za vraga ti koristi uporabo 2 aplikacij hkrati?
0: Glej, mogoče si na poslovnem sestanku, pa vmes Netflix gledaš, ne? Ampak mene bolj zanima, kdo je ta človek, kdo med sestankom odgovarja šefu, pa zran gleda novo sezono Masterchefa, ne?
1: Ti.
0: Ne, jaz to kot profesionalec na 3 ločenih napravah delam, ne? Drugač pa no, v glavnem, telefon ima tudi največjo baterijo med iPhoni, odpornost proti vodi in prahu, izide 23. oktobra, nima pa Face ID-ja.
1: Torej, kako to nima, no?
0: Torej, da ne prepoznavati več obraza.
1: Ne?
0: In ga odklepaš nazaj s prstnim otisom, kot leta 2010. Torej, plačaš €2,300, da dobiš ta veleumni računalnik, da te na koncu odpira s prstnim otisom na mesto s Face ID-jem in za ta dmar ima 1 kamero manj.
1: Krasno.
0: Ja? In kam me še bolj razburi, je najboljša stvar, ne bi si mogel zmisliti tega, lahko zraven k obstoječim 2,300 € si pa doplačaš še Apple Pencil. Torej, lahko si svinčnik zraven kupiš, torej imaš telefon, ki ga spraviš v žep, ampak zraven imaš pa elektronski svinčnik, ki pa ga kam daš? Drugi žep ali kam. Pol še pa iRadir, ko rabiš, pa to da zbrišeš in ob dejstvu, da se na primer Steve Jobs nekoč zmrdoval, kdo bo to uporabljal?
2: How are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right?
0: Tako.
2: So what are we going to do?
0: Ne miške,
2: a stylus,
0: ne?
2: Right? No. No. Who wants a stylus?
0: Ne, svinčnika ne bomo. Skratka, počrto, no. Telefon, ki stane več kot povprečen rabljen avto, odkleneš ga s prstom in po njem piše svinčnikom, ki je za doplačati.
1: Super, bomo vzeli bloket s sabo in smo na istem.
0: Tako, hvala.
1: Lihko se odpre, pa svim štima.
0: Hvala lepa.
3: Prva izbira za vikend.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Dokler muzika štima, je vse prima.
4: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
3: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving. You know?
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
4: Pokrovitelj.
6: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
4: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
6: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Radio 1 Koroška.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
10: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
11: Radeljska srečanja 2026.
12: Od 3. do 30. septembra bodo Radlje ob Dravi znova zaživele v znamenju radeljskih srečanj. Čaka vas več kot 40 različnih dogodkov, od kulture, glasbe in športa, do dogodkov za najmlajše in družine.
11: Celoten program si oglejte na spletni strani zavodradlje.si in izberite dogodek zase. Najboljše pa je, da so vse prireditve za obiskovalce brezplačne. Vabljeni!
12: Koordinator dogodkov Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi s podporo občine Radlje ob Dravi.
13: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
14: No kaj?
13: Čistilna naprava.
15: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
16: Vodateh.si.

0: Veš, kaj bi jaz rabil iz starih časov? Mimo grede, to je ta flow to die for. Jaz bi rabil poklicati na 195 na točen čas, ker vedno zamujem s temi novicami.
1: A nisi že to še obstaja?
0: A misliš,
2: da vreme, promet, pa probamo.
0: A misliš, da jaz dovolj smotan, da to naredim? Seveda bom.
3: Ne? Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
4: Pravo znanje dobiš v praksi. S sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na Višji strokovni šoli Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
3: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
0: Ura ni točno 10.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Stranka Resnica bo popoldne pretresala usodo Borisa Mijiča. Na zasedanju bodo debatirali o ukrepih zoper svojega poslanca po razkritih o več 10.000 evrih dolgov državi in bivšim delavcem, ter naknadni prenos insolventnega podjetja na Roka Snežiča, ki ga je prenesel na Luko Mesca. Snežič naj bi lagal tudi o svoji izobrazbi. Od takrat so se zvrstili pozivi Mijiču naj odstopi, predsednik stranke Zoran Stevanović pa je napovedal najmanj izključitev. A sicer ne bi pomenila, da bi moral Mijić tudi odstopiti kot poslanec. Na Bližnjem vzhodu pa je zaprta nova ključna naftna pot, tokrat zaradi prijateljskega ognja. Saudska Arabija je zaprla 1200 km dolg naftovod, ki povezuje njeno vzhodno in zahodno obalo, potem ko je Irak izstrelil drone proti uporniškim hutijecem v regiji, a so zgrešili in zadeli naftovod. Ta sicer zaobide zaprto hormuško ožino in oskrbuje do 5% svetovne nafte. Ameriške oblasti pa so razglasile uradni konec epidemije eksplozivne driske. Šlo je za množične črevesne okužbe s parazitom ciklospora, ki so od maja letos prizadele več kot 20 tisoč ljudi po polovici zveznih držav. V bolnišnici je s hudimi prebavnimi težavami končalo več kot 1000 ljudi. Parazit so najverjetneje zaužili prek uvožene solate v hitri hrani.
0: Ne, se zdi, da če grem jaz v mehiško restauracijo virusa, še zavnjeni ni konec, no? Eksplozivne driske, sem to rekel.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
1: Kar se vremena tiče, vikend naj bi bil pretežno jasen, še vedno pa predvsem v Ljubljani, seveda, kar precej megle. Ne? Čeprav se počasi tudi malo prebujemo. Ja, temperatura čez dan od 18 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj. Sicer pa Šmarješke Toplice in Logatec 12 stopinj, Ljubljana Bled 13, Celje Semič Maribor 15, Renče 20.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
1: Igor, kako se kaj vozimo?
8: Lepo zdrav. Ja, v bistvu je kar v redu, sta pa dve posebnosti in sicer zastoj je počasi se začel na primorski avtocesti A1, če se pelete proti Kopru, med priključkom Unec in Postojna in pa previdno zaradi predmeta na vozišču ljubljanske severne obvoznice H3 proti Kosezam pri priključku Nove Jarše. Varno in previdno na vaši poti.
9: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
5: Miško in Pintar.
9: Ko gre vikend v pravo smer.
0: No. Bomo videli, no, še to. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. 10:04. Kaj, še ene 4 ure pa gremo domov.
1: Nekaj
0: danes se pogovarjamo o stvarih, ki se še zdaj spomnimo iz otroštva in zdaj tega podatka iz naših možganov več ne potrebujemo. Nekdo je zapisal na nič 5 1 300 300, še zdaj znam številko za točen čas 195. In jaz sem še razmišljal, a to obstaja. Vem, da smo imeli včasih te 94, je bila gasilci, a kaj so bili?
1: Nekaj taga, ja.
0: Točen čas je bil 195. In seveda jaz ne bi bil, jaz če ne bi probal zdaj tega.
1: Se veš, da je to plačljiva cifra, ne?
0: Je pa se, na fej se firma plača, kaj?
10: Ob znaku ura 10, 5 minut in nič sekund.
1: Čaki.
0: Malo. A bo točno?
1: Čaki, se pravi še 2, 1.
0: Bra. Točno uro imamo.
10: 10, 5 minut.
0: Čekaj malo.
10: 10 sekund.
0: Točen čas iz Telekoma še zdaj deluje, leta 2026.
1: Čaki, dve.
0: Če kdo potrebuje točen čas?
10: Ob znaku bo ura 10.
0: To še zdaj deluje.
10: 20 sekund.
1: Wow.
0: Se drugače mi je, ful mi je všeč za to, zaradi tega, ker vem, da firma plača, pa ne vem, koliko stane to. Mislim, absolutno ni zastojn, ne?
1: 75 centov.
0: Dobro, pa še skoristimo, zdaj par sekund, čakaj, da vemo, koliko je ura, če ne veste. A zdaj pa nehalo.
1: A neha očitno po določenem času?
0: A ja, mogoče Gargi zaprkem, da bomo imeli računa dolgega. Hvala lepa.

0: To je James Arthur, Impossible, to je Radio 1, Miško in Pinter so tukaj, čas tudi za Zjutranjo kroniko.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Slovenija je dočakala rekordne cene goriv in se pripravlja na občutno ohladitev ozračja. Ali nas kljub vsem opozorilom ledena fronta z dežjem lahko preseneti, ugotavlja Jure Bidona.
3: Ja, torej vodja meteorološkega alarmnega centra državne žandarmerije, komandir Bruno Doga, je tole ob meni. Pozdravljeni.
4: Ja, zdravo.
3: Ja, temperature bodo padle za 10 stopinj, celo več, ne?
4: Ja, vsekakor je treba biti pripravljen in vsa opozorila meteoroloških služb imati skrajno resno. Ne?
3: Ja, kako pa naj se pripravimo?
4: Glejte, osnovna napaka je, da ukrepamo, ker nas je polarni udar že dosegel. A ne, takrat je prepozno. Svetujemo vsem, da se pripravite že danes večer. Ne legajte v postelje brez ustreznega perila ali celo goli. Bombažna spalna oblačila, dolgi rokavi, hlačence, toplejša pregrinjala odeje. To je prva in osnovna obramba pred polarnim udarom.
3: Pomembno je tudi opazovanje samega sebe. Ne?
4: Tako je. Samo opazovanje telesnih sprememb je zelo pomembno. Ja. Prvi znak, pri katerem je potrebno ukrepati, je pojav manjših bunkic na koži. Ne?
3: To je
4: kurja pol.
3: Ja,
4: če nas te bunkice oziroma kurja polt ujamejo nepripravljene, torej gole, si lahko pomagamo z drgnenjem kožnih površin.
3: Drgnemo.
4: S katerim koli topim predmetom ustvarjamo trenje, ogrevamo kožno površino in bunkice potem izginjajo.
3: Dobro, torej se drgnemo, dokler se ne prebijemo do kakšne plasti oblačila.
4: Dobro.

0: ali do toplega sočloveka. Ko se nekje nepripravljena znajdeta dva gola človeka, imata veliko večjo možnost preživetja v polarnem udaru, če si s stiskanjem teles izmenjata toplotno energijo. Vsaka aktivnost teles pa še poveča možnost preživetja.
1: No, ozračje ne bo le polarno hladno. Napovedujejo tudi močan dež, ki bo po vsej verjetnosti padal vse do nižin.
0: Skoraj gotovo bo padal do nižin.
1: Tega pravzaprav že mesece nismo doživeli, številni so morda pozabili, kako ravnati.
0: Še nekaj ur časa je do udara in to je dost, da si doma poiščete ali pa skočite do prve blagovnice, tam lahko dobite tole, ajte, kako gre že, tole se...
1: Tukaj se pritisne, se mi zdi, tale...
0: Hop!
1: Sam
0: pazit, moramo, da ga odpiramo, dokler se zatič na držalu ne zaklopi. In se zavedati, da nas ščit pa pred meteornimi nalivi, dokler gre za vertikalni pad, oziroma tam nekje do 75 stopin, a ne?
1: Dobro, jaz mislim, da sva izčrpala, komandir Doga, tole.
0: Ja, vsem želim srečo, bodimo pozorni, bodimo pripravljeni. Skupaj smo močnejši. Srečno.
1: Ja, hvala, srečno sem. Ja, Veronika, toliko.
2: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: Katero stvar iz otroštva oziroma mladosti pa še vi dan znate na pamet ali pa si niti slučajno vam ne pride prav. O tem danes debatiramo na 0513300. Anja piše, naprimer, še dan znam našteti vse planete po vrsti, ne vem pa polovice ljudi, s katerimi delam. Naprimer,
1: poznamo ta občutek, ne glede planetov, ampak glede sodelavcev sigurno. Matic prav, znam vse šifre za goljufije iz GTA San Andreas. Če jih dajo življenje,
0: zelo uporabim,
1: sem pripravljen. Jaz sem imel A4 list s temi korami doma, sam povem.
0: Ja. No, sem to, ne?
1: Kaj pa ti, Daniela?
2: Ja, jaz znam pa dve neumnosti. Še zmeri pesem, ki smo se mogli naučiti v srednji šoli, Lorelei v nemščini.
0: Kaj ja. Čekaj, Lorelei v nemščini? Kaj je to?
2: V nemščini. To je pesem, ja, taka v eni gospodični, ki se česala lase. Ta je, ajde, še koliko toliko normalna, ta druga je pa mečka manj normalna. Je bila pa reklama za pizzerijo Jurman.
0: Zakaj? Kako je zmeni ta reklama za pizzerijo Jurman?
2: Ok, povem. Kaj tako lepo diši? Samo pokukal bom. O ne, ne boste samo pokukali, ko boste pokukali in zaduhali, boste tudi ostali. Tako da pa še naprej, ja no. To mi res pride vsak dan prav, res.
0: Ampak, kako to, da se tebi to, kdaj je to bilo leta, kjerga leta je bila ta reklama?
2: Oh, to je bilo, ko sem res v srednji šoli, to je mogel biti med 95 pa 98, 99, tako da res dolg časa. Tako sem poslušala radio, ko sem se učila matematiko in mi je ostal.
0: Matematika pa ne verjetno toliko, ha?
1: Kotne funkcije, ne to, kjer Jurman.
2: Ne, nekaj malega, ja, ampak apsolutno ne toliko. Tvoja prva izbira za vikend. Miško in Pintar na Radio
3: 1. Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
8: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex. Prava ograja za vaš dom.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.

0: Phil Collins, to je Radio 1, tik pred pol enajsto. Prišlo je očitno to obdobje med nas, ko se Rok Pinter slači in oblači na pol ure.
1: To se je ful narobe slišal.
0: Ja, glej, če pa taka temperatura, veš, da pač...
1: V Ljubljani je 14 stopinj, zdaj sem lazuni na hiter za par minut na kavico in zdaj v studiju je pa spet 100 stopinj, ne?
0: No, mislim, no, pa v Sloveniji je pa že tudi 21, tako da čisto odvisno, kje ste. In tako se prilagaja tudi naš Rok Pinter z dolgimi in kratkimi rokavi. Hvala lepa.
1: E kaj, preden spet zbolim, pa tako se
0: veš. Ja, sem točno, že dolgo ni bilo bolniške, ja?
1: Doktor Marnova čaka.
2: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
1: Vikend naj bi bil lušten in sončen, zjutranje oziroma dopoldansko meglo po nižinah, temperature pa do 23, na primorskem ob šipki buri okoli 25 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva. Komu ne bi? Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
1: Igor, na poti kako?
5: Lepo zdrav, nekaj zastojev je in sicer na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, pa na cesti Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Je pa zaprta cesta za gori ob Savi most čez Savo pri Šklendrovcu, tam potekajo cestna dela. Varno in previdno.
3: Meško in Pintar.
0: Hvala lepa, lepo zdrav, dobrodošli, pol enajstih, super odziv na 051-300-300, danes vas sprašujeva, kaj iz otroštva znate na pamet še danes, ampak vam absolutno ne pride čisto nič prav, ne?
1: Carmen, prav, znam vseh 7 dni v tednu v angleščini, francoščini in nemščini, ampak ko me kdo vpraša, kjer dan je danes, moram na telefon pogledati.
0: Jernej piše nekaj, kar se sigurno ti strinjaš, znam našteti vse igralce Barcelone iz obdobja, ko sem bil mulj, danes ne vem niti, kdo je predsednik uprave moje firme.
1: Pa, toliko tem, glavno, da je regres, jebeš ti mi.
0: No,

0: Čisto sveža na enki, to so Temper City in Self-Aware. Današnje vprašanje, drage dame in gospodje, katero stvar iz otroštva pa mladosti še dan znate na pamet, čeprav vam niti približno ne pride prav.
1: To bi se delo reklame, neka uvodna špica, star telefonski menik, cheat koda za računalniške igrce, kar koli.
0: Na 051-300-300 prihajajo SMS-i. Še danes znam na pamet vse naslove epizod Pokemonov, ki sem jih gledal kot otrok, z vsemi davčnimi obveznostmi sem pa na vi, pravi Klemen.
1: No? Klemen, ja. Maja, prav znam na pamet vozni red avtobusa do šole, kamor sem hodila 20 let nazaj.
0: O, mate,
1: danes ne vem, kdaj mi je odpela avtobus za službo.
0: No, tako, Maja, veš, to so drugi časi bili. Hvala lepa za vsak SMS posebej. Zname tudi Sebastian. Sebastian, kaj ti praviš, če se ti spomniš iz rane mladosti, pa je nepotrebna stvar?
2: Pravljice, picko in packo.
0: Ok, zdaj pa razloži za vse neuke.
1: Za vse, ki ne vemo, kaj to je in kako to gre.
0: Picko in packo, kdo sta bila to in zakaj to znaš na pamet?
2: To sta bila dva nagajiva fanta, ki sta po celi vasi hodila in delala razno razne neumnosti, samo zato, da sta se ljudem smejala.
1: In ti to znaš še vedno na pamet?
2: Samo uvodno pesem, recimo, če jo lahko povem, bodo vedeli, zakaj se gre.
1: Izvoli.
2: Jaz sem picko nagajivec, lopov, tat in pa kradljivec, jaz pa packo prava mora, zgaga lopov in pokora. Rada greva med ljudi, ker se da nagajati. Na ta svet sva se rodila, le zato, da bi ljudi jezila.
1: Wow, bravo.
0: In to med malco, evo. Med
1: koliko malco. Je to staro, kdaj je bilo to?
2: Se pravi, to je približno 45 let nazaj, tam ne 7-8 let sem bil star.
1: Wow.
2: Celo kaseto sem znal na pamet.
0: Ta spomin ti pa gre dobro, ne?
2: Gre, ne?
0: Fantastično, Sebastian, kaj pa vi, drage dame in gospodje? A imate kako eno stvar, ki vam je ostala v možganih še zdaj, pa ste jo na zadnjič mogoče slišali v otroštvu? Dajte nam pisati, če imate čas na 051-300-300. Bomo še malce preverili, če smo
1: pokruntali gasilec samo.
0: Tudi, tudi.
1: Vse, vse, lavo, vse.

0: Sveža na enki, Save My Love, Kaigo Khalid in Griffin pravkar na radiu. Ena naslednja rubrika je nastala iz enega samega fakta, da ne mine dan, da ne bi poročali o kakšni pomembni novici našega hmeljevega zvarka in zato imamo tukaj še naprej pivsko novice. Kolega Farbežar, poprosim.
1: Ne, še vedno nimamo sponzorja, a ustrajamo. Čas je za izobraževalne vsebine. To je pivska novica in Meško in Pintar.
0: Kolega Pintar vedno pripravi kakšne razborljive vesti.
2: Današnja pivska novica nosi naslov reševalni kombi, poln piva.
0: Reševalni kombi.
2: Na območju Navajo Nation v Arizoni je policist približno ob 2.30 jutraj na bencinski črpalki opazil moškega, ki je spal za volanom kombija.
0: Okay.
2: Do tle nič posebenega. Potem so pa ugotovili, v kakšnem kombiju spi. Šlo je za vozilo, ki je namenjeno prevozu pacijentov na zdravstvene preglede.
0: Tako, okay.
2: Policist je odprl kombi in našel noter poleg nezavestnega voznika tudi ene par platojev piva in seveda preteži tudi praznih piksel.
0: Prazni.
2: 32-letnega voznika so prebudili, po policijskih navedbah je bilo precej očitno, da je pijan.
0: Ne bi rekel.
2: Opravili so preizkus, ga aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola, kombi odpeljali s pajkom in mislim, meni je tukaj najboljši kontrast. Dober dan, kam pa peljete paciente? E, nikamor da onesem ta pacijent jaz.
0: Ja, hvala sam lepa. Sebe peljem, ne?
2: Ja, ne, hvala Bogu se ni peljal deleč, no, in se je vsaj ustavil.
0: No, ne zdaj iskati dobre stvari v tej slavi novici, no. Kaj pa kake gospodarske vesti, damo pa to naslednjič imeli malo?
2: Ja, pivo še ni ustvarilo nobenega minusa v našem BDP-ju, tako da samo naprej.
0: Tako, hvala lepa.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Ko zares uživaš v vikendu.
3: Lara Tošič, kot jo še ne pozna.

0: malo odpeljal sem na.
1: Brez heca, kar dve poslušalki peljemo v sanski New York.
0: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu. Nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski izlet v mesto, ki nikoli ne spi.
1: Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona, kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Koroška. Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
5: Stari, kam greva na kafe?
6: Jah, pidijo, v lifta, itak.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
5: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Kdo kosi bre?
12: Mula.
11: Kdo kosi ravnino?
12: Mula.
11: Kdo počiva?
12: Ti. Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.

0: David Guetta, Alfa Villin, Ava Max, pravkar na Radio 1, še par sekund, pa bo ura minuta do 11, pa dajmo mogoče vseeno preveriti, če je to res.
1: Ob znaku bo ura 10, 59 minut in 10 sekund.
0: Aha, točno gre, čakaj, nastavite si ure.
1: Aha, viš, točno imamo. 10,
0: prav še se zavedaš,
2: da nam bo to trgu Gargamel odplače, ne?
0: Veš, kaj vredno je, čakaj. Pa moramo točno uro vedeti, kaj je.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Še par sekund in ura bo 11.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Napadov na policiste je vse manj, so pa vse bolj nasilni. Po včerajšnjem incidentu, ko je 21-letnik razorožil in ustrelil policista, nato pa pobegnil s policijskim vozilom, se s policije vrstijo poudarki, da se popolne varnosti ne da zagotoviti. Kot je dejal šef policije Daniel Lorbek, je šlo za običajen, nenevaren prometni postopek, ki se je nenadoma sprevrgel v nasilje. Po besedah nekdanjega šefa policije Boštjana Lindava pa sta policista na kraju verjetno vedela, da je bil osumljenec pridržan že dan prej in bi zato morala ravnati bolj previdno. Notranji minister Franci Matoz med tem poudarja ostrejši pregon napadalcev, ki bi jih od tovrstnih dejanj odvračal. Na milanskem letališču Malpensa pa se je včeraj vžgala prenosna baterija v ročni prtljagi in zadimila EasyJetovo letalo za Prago. Vseh 146 potnikov so evakuirali po zasilnih toboganih, dva sta se lažje poškodovala. Baterije in powerbanki so sicer dovoljeni izključno v ročni prtljagi, da se v primeru žiga lahko hitreje opazijo in pogasijo. In še novost pri letalskem potovanju. Od začetka leta 2030 ne boste več smeli zavijati kovčkov v plastično folijo, ne zaradi varnosti, temveč zaradi ekologije in ker se plastika zatika po tekočih trakovih za prtljago, še vedno pa bodo dovoljene namenske prevleke in trakovi.
0: Zato tako dolgo traja vedno, ker te kufre pol vlačijo, pa pol ure
6: rabijo. Vlečejo,
0: plastiko ven vlečejo. Vse, to je problem.
7: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.
2: Tako danes kot jutri večinoma sončno, zjutranjo in dopoldansko meglo po nižinah, temperature čez dan do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj. V tem trenutku Litija 13, Šentjernej 14, Ljubljana Radolca 15, Maribor 17, Izola 23.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Igor, kako se vozimo?
9: Lep pozdrav. Najprej na štajersko avtocesto A1 oviran je promet proti Mariboru med razcepom za Dobrova in priključkom Snebere, tam se zgodila prometna nesreča. Zastoji pa na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in pa na cesti Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce, Bled. To je to za enkrat, srečno, varno in previdno na vaši poti.
10: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
11: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
0: Dobro jutro. Ne samo teplo zvečer, ne? Točno to.
12: Smeško proti večeru. Pitarjem je vikend popoln.
0: Živ žal je bil zjutraj. Dobro jutro, dobrodošli, ali pa dober dan, 2:00 čez 11. Danes malce obujamo spomine oziroma se sprašujemo, katera stvar iz otroštva pa mladosti še vedno znate na pamet, čeprav vam danes ne koristi popolnoma nič in preverimo še vaše odgovore na 0513300.
2: Se verjetno to, če znaš, ne?
0: Ringa
2: raja nas razvaja, da, da se zjutraj vlažje ostaja.
0: Se imam, ne, sam to je predolgo zdaj. To je dobra. To je taka, ko si se zjutraj zbudil ob 8, pa si čakal, da so prve risanke.
2: In tam se gledo Jožeta potrebuje še in še Marka Vozla, ki sta skakala v tistih...
0: Pa ga sta še imela na seji, ja. Te veš, kako časa nazaj.
2: Veš, kako da tudi
0: stupim. Ja, fake, ja.

0: Malo še pa smo v jeseni, prvi znanilci jeseni so predvsem to, da Rok Pintar iz svojega žepa potegne tale robec iz blaga in ja. Se parkrat useka.
1: Vedno iz blaga.
0: Tako. In pomembno je tudi, da odpremo glasbeno zakladnico. Tudi to so arhivi, ki jih moramo vedno.
1: Prosim, vedemo, ja. Hvala.
0: Gremo danes z glasbenimi arhivi, kolega.
1: Ha? Danes gremo pa v leto 2003, prav na današnji dan je svet zapustil on.
0: Opa, še ena legenda, kolega. Ha?
1: Tako, 12. septembra leta 2013 je v 71. letu starosti zapustil Johnny Cash, človek, ki je ustvarjal country, folk, blues, rock, pa verjetno še kaj. Že v 50. letih je zaslovel, izdal na koncu preko 100 albumov, preko 156 singlov, potem pa v jeseni karijere zaslovel 6 priredb.
0: Legenda, ha?
1: Absolutno. Še nekaj uvrščenje v Rock'n'Roll Hall of Fame, The Country Hall of Fame in Gospel Hall of Fame. Se pravi, tri različne.
0: A bomo mi imeli Ring of Fire zdaj?
1: Greh bi bil, če ga ne bi.
0: Tako, prosim. Pa demo.

0: To je Alex Warren, to je Fever Dream, to je Radio 1. Dajmo potegniti črto pa današnje vprašanje, katero stvar iz otroštva ali pa mladosti še vedno znate na pamet, čeprav vam danes ne koristi absolutno nič.
1: Jaz znam skoraj cel film Garfield na pamet, slovensko sinhronizacijo.
0: Slovensko sinhronizacijo, aha.
1: Tako, dobro. Poslušalci so dokazali, da imamo Slovenci sicer v glavah ogromno enih podatkov, ki bi jih ne morali, ampak lahko že zdavne izbrisali.
0: Ja, čekaj, sej, tukaj imamo en kup stvari. Meni še vedno odmeva v ošesih in možganih izpred 65 let, ko sem bila še v osnovni šoli, reklama za cik-cak. Uvodna melodija do konca življenja, ne bom pozabila, nekdo nam piše na 300-300.
1: Jaz imam v glavi radijsko urico posneto na kaseto, Medvedek zleze vase, pravi Brigita. Plezavček, po 47 letih jo še zna na pamet.
0: Mojca pravi, jaz imam eno reklamo, tu čokolešnik bom kupila, to poznam, Peter mi je rekel, da je to vsak dan za kosilo. Dobro je, ko da jem veliko čokolado z lešniki.
1: Dijana prav, da zna pesmico za gumitvist na pamet.
0: A tudi, ja fino, no. Sabina pravi, še vedno znam svojo telefonsko številko iz leta 94. Telefon je bil na hodniku, številka danes ne obstaja. Ja, seveda ne obstaja, ne, ker 30 let od tega. Drugač pa Ana, kaj pa ti, tebe imamo tudi na liniji, kaj pa ti praviš?
2: Ja, nekaj takih stvari ja, se zagotovo najde, ker bi včasih bi bilo bolj, da bi kaj drugega si zapomnil kot to, ampak ja, recimo, jaz vem številke telefonske od stacionarnih telefonov iz, ne vem, od najboljše prijateljice to že 20 let nazaj, to več sploh ne obstaja, tako da ne vem, zakaj je to še zmer tam noter, nimam pojma. Pa normalno pa, da od Backstreet Boysov spomade iz tistega njihovega CD-ja, vse znaš na pamet, to je normalno.
0: Z kjerega CD-ja?
2: Enga rdečga, no, tak rdeč je bil, bordo rdeč je nekaj bil, pa bež.
0: Ok, čakaj, povej mi, kjer komad je bil najbolj znan iz tistega CD-ja?
2: To so bili tej, Get Down, tej prvi, ko se začnejo, ko so začeli. Get Down.
0: Okay. Quit
2: get
0: playing
2: down,
0: games.
2: Get Down and move it all around. Ampak to, ostanejo cele pesmi, ko se zaslišim to pesem, kar pojem zraven, pa sploh ne vem, odkot ta besedila so še noter, ne vem, v možganih, nimam pojma.
0: A torej, ti ja. Se spomniš tega komada, ali kaj začetka? Ti se spomniš tega, kaj zdaj poslušaš?

0: Da.
1: Ta prava femeja.
2: Meško in Pintar.
3: Ker je vikend doma na Radio 1. Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Ukrep vlade, sedanja vlada, odzemanje državljanstev na tnalu prijateljica Pirc Musar. Pomoč staršem, stanovanski kredit vam otroškega dodatka ne bo zvišal. Skrb za okolje, onesnaženje kilometre stran lahko doseže tudi vašo pitno vodo. Priloga je danes televizijski stop na svet24.si, pa so vam vedno na voljo sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu vsaj dveh kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
7: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
6: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
7: Grem z vlakom.
8: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače z Lidl Plus 26% ceneje. Pomorsko mleko 6 litrov 4,99 €. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 73% ceneje na drugi kos. Medena melona 40% ceneje. In funkcijska jakna 13,99 €. Lidl. Splača se.
9: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
10: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
11: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
12: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
9: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
10: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
13: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
12: Kje se začne lep dom? Pri pravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
14: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
15: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
16: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
15: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
16: B2, visoka šola za poslovne vede.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem, in tudi nočem vet.
19: In točno to je problem.
18: Borgenhausen, psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.

0: Je pa kaj boljšega kot fantastično vreme, zdaj praktično po celotni Sloveniji in zraven še Whammy, Wake Me Up Before You Go Go, to je Radio 1, pol 12, Meško in Pinter, so tukaj lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
3: Vikend lušten in sončen z nekaj jutranje in dopoldanske megle po nižinah, temperature tekom dneva do 23, na Primorskem do 25. V ponedeljek delno jasno, sem pa kje bo kakšen oblak več, predvsem popoldne možna kakšna krajevna ploha ali nevihta.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog. Ki nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
3: Če pokličete nič 80 22 55, dobite Igorja Kukovca.
5: Ja, in poročate večinoma o zastojih. Na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna je, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Koses in Viča proti Brezovici in pa na cesti Šmarje Koper, tudi na cesti Lucija Strunjan in pa Lesce Bled. Srečno, varno, previdno na vaši poti.
4: Meško in Pintar.
0: Mi smo tukaj z vami še dobri dve uri in pol. Hvala, da ste z nama. Po dveh povemo, kako v prihodnjem tednu pridete do električnega kolesa v šovu domov. Kaj pa to?
3: Še pred 12. pa tudi o tem, kaj počnemo. Zdaj že tri sobote zapored na enki med 12. in drugo uro.
0: A ja, moramo danes tudi, ali kaj?
3: Normalno, prejšnjo soboto se vas je javilo preko 150 na nič 51 300 300, tako da ja, bomo to delali danes. Seveda, da bomo. Merili bomo temperaturo. Kako, kaj, zakaj, pojasni.
0: Juhu, juhu.

0: meni Imagine Dragons, to je Radio 1, 22 do 12, Neško in Pintar. Sva tukaj, kolega, kdaj se pa ti kaj na zadnje pelal s kolesom?
1: Med akcijo držela junako, po moje, na zadnje, ful se premal vozim z biciklom.
0: Sramotno, da te sram ni, no?
1: In kdaj si se ti na zadnje pelal z biciklom?
0: Ni važno.
2: Ena ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja
3: pet vprašanj do doma.
0: V prihodnjem tednu te Roši in Zala ne bosta samo zabavala na Radio 1, ampak vas bosta postavila pred zabavne, nepričakovane in nekoliko provokativne mobilnostne dileme. Ne preverjamo znanja, ampak vaše vsakodnevne navade. Mobilnost niso samo avtomobili in zastoji, mobilnost smo mi vsi pravi.
1: Sklepam, da to v okviru tedna mobilnosti.
0: Tako da dajte poslušati šov domov, vsak dan te čaka nova mobilnostna dilema. Svoj odgovor moš potem poslati na 051-300-300 s svojimi podatki. Vsak dan bomo med vsemi, ki boste poslali SMS, izžrebali nekoga, ki dobi kolesarsko čelado. Ob koncu akcije pa izmed vseh sodelujočih izžrebamo še glavno nagrado, zložljivo električno kolo. Kaj pa to, drage dame, kako
1: je? Znaš, to je zelo pomembno. Jaz sem bral, da pri potovalnih navadah v Sloveniji še vedno izrazito prevladuje avto.
0: Res je.
1: Več kot dve tretjini vseh poti opravimo z osebnim avtomobilom, 20% peš, 4,7 z biciklom, samo 4,5 pa z javnim potniškim prometom.
0: Jaz bom sam rekel, glej, včeraj se je vse zabasalo v Ljubljani, sem šel s kerojem.
1: No, tako.
0: Drugače do šestih ne bi bil tu, no.
1: Absolutno, da ne bi bil, ampak meni je zanimivo samo 4,5 z javnim potniškim prometom. Jaz kadar grem na bus, je poln.
0: No, veš, če bi bile več ljudi hodili, bi pa še več avtobusov šlo. A ne bilo boljše to? Skratka, prihodni teden je torej pametno iti s kolesom čim več, pa koliko se da tudi poslušati šov domov. Od ponedeljka do petka.
3: Pet vprašanj do doma in nagrada, ki gre s tabo. Samo na Radio 1.
4: Vsaka pot je odločitev. Ko gre

0: Olivija Rodrigo, pravkar na Radio 1, Meško in Pinterest tukaj. Res moramo imeti danes to rubriko? Moramo imeti rubriko? Moramo. Dobro, po pa bomo imeli. Da razložim situacijo, drage dame in gospodje, pisal se 31. julij, pol veš, kak dalec je že to, nazaj, ko smo imeli sestanek šefi, kamo mi počeli, kaj v petkih v Meško in Pinter šovu, ko smo menjala še šov domov med počitnicami, pol veš, kak dolgo časa je bilo to, nihče ni imel nobene ideje in mi smo bi sami trije z urednico Nino, ker se veš, šefi so tak na svojih jahtah pa na vseh teh zadevah.
1: In prav zato se je rodila rubrika.
0: Se je rodila, na žalost, rubrika Rok Pinter in njegov termometer. Doj. In zdaj, kole... se pravičujem, nimam pripravljeno, Pinter vsako soboto zdaj, prej v petkih, enemu objektu izmeri temperaturo in potem dve uri ugibamo, kaj to je.
1: Po 12 uri razkrijem temperaturo, povem sam, da je to, jaz se ponovat vedno potrudim, da je to neka aktualna stvar iz minulega tedna. No.
0: Ampak največja ironija pri vsem tem je, da lahko absolutno karkoli, ne? Zate je bilo tudi pivo aktualno.
1: Jo.
0: Pa burger, pa kava, pa avto. Ne vem, si meril temperature nafte, mogoče zdaj, ko je tak draga, mogoče.
1: Bi z veseljem, pa svojo plačo nimam za nafte.
0: Tako, no, torej Rok Pinter in njegov termometer, ena vrhunska rubrika pride čez par minut, ne presliša tudi po 12.
2: Meško in Pinter.
3: Ker je vikend doma na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Če me ne vidiš, pet poboljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Koroška.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
8: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh KBCE.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: To so Nickelback. Pravkar na Radiu 1 ob 12. in zamujemo z novicami. Kaj pa slišimo o njih, Blaž?
1: Ta povedi časa očitno ne. Slovenija proizvede vedno več CO2, je pa ta vsaj manj nezdrav.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
0: Ura 12. Lepo zdrav.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prebivalce Krškega razburja načrtovani drugi blok nuklearke. Natančneje, načrt za graditev 200 metrov visokega hladilnega stolpa na naravni vlek. Na Gen Energiji ga predlagajo, ker je strukturno najmanj kompleksen ter za delovanje ne potrebuje elektrike in ne povzroča hrupa. A pravijo, da se bodo prilagajali mnenju lokalne skupnosti, ki jo najbolj moti vizualna podoba oziroma višina hladilnega stolpa in zato podpira ekonomsko tudi manj ugodno rešitev. Število nezakonitih prehodov meja v Evropsko unijo pa je upadlo za 35%, tako kažejo medletni podatki Frontexa za prvih 8 mesecev letošnjega leta. Med januarjem in avgustom je unijo nezakonito vstopilo 75 tisoč ljudi, v kar pa ni vštetih 70 tisoč migrantov, ki so julija vdrli v Sevto. Največ prebežnikov je sicer prišlo po koridorju iz Turčije v Grčijo, med njimi pa so bili najbolj številčni državljani Afganistana. Slovenija je predlani pridelala 12,3 milijona ton emisij ogljikovega dioksida. Po ocenah državnih statistikov je to dobrih 5% več kot leto prej. Tri četrtine emisij je ustvarila industrija, največ, skoraj tretjino, proizvodnja elektrike. Gospodinstva so ustvarila 27% emisij CO2, je pa za slabih 15% upadla količina trdih delcev PM10.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Vse manj je trdih, stari moj, jaz ne vem, kaj se to dogaja. Nisi novic poslušal.
5: A boljše ti, kaj okoli pametnega poveda?
4: Vikend večinoma sončen, zjutranjem in dopodanskom je glopo nižinah, temperature do 23, na Primorske v okoli 25.
5: Vse manj je trdih, je rekel Rok Pintar, ja. In ostal živ.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
4: Igor, na poti težave ki.
5: Lepo zdrav. Nekaj zastojev še vedno je in sicer na primorske avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Brda in Viča proti Brezovici, pa na cesti Šmarje Koper, Lucija Strunjan, tudi na cesti Lesce Bled. Srečno, varno, previdno.
8: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
9: A lahko sam še en spomin na mladost, pa zaključimo s to temo?
4: Dej, kaj ima?
9: A se spomniš tega? Prosim. Prosim reč, da se spomniš tega, no?
4: Alo! Vlake s Tomaš, reden in edini.
9: O, bog, no.
4: U rikvrt sem znal vse. Kaset doma, 10 sigurno, vlake Tomaš.
9: Ja, se zato pa znaš tudi video art špico na pamet. Se, on,
10: dragi
9: glavni, glavni dobavitelj so bili tako, oni. Tako. Mislim, ti si bil pa največji porabnik tega. Ja, super, fantastično.
11: Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
9: Pa še vidno.
4: Iz leta 83, res je.
9: Jaz bom sam rekel, da veliko stvari se bo dogajalo tudi v naslednjih dveh urah, se tja do 14, ko sva Meško in Pintar. Tukaj najdem samo za namig.
4: Ki? Otrok sem ga pa res imel v rokah vsak dan.
9: To je stvar, o kateri se bomo pogovarjali v naslednjih dveh urah.
4: Ki? Otrok sem ga pa res imel v rokah vsak dan.
9: O čem govori Rok Pintar čez par minut?

0: Forget me, Luis Capaldi, pravkar na radiu 1.12 pa 12 minut. Spoštovani, dobrodošli tudi danes znova v večkrat nagrajeni rubriki. Če bi imeli Viktorje, bi moj kolega Pinter zagotovo dobil Viktorja za obetavno radijsko rubriko.
1: Nekak sreč se je preukinila.
0: Ja, to je res. To je rubrika Rok Pinter in njegov termometer, ki je dobila nagrado za najcenejšo radijsko rubriko, nagrado za najbolj nenavadno uporabo službene opreme in posebno priznanje vodstva, ker celo poletje zanje nismo porabili niti enega evra, kar se nam fajn zdelo.
2: Vsi, ki še niste slišali za to rubriko, ne veste, kaj zamujate. Vzel sem v roke termometer v nizkoronskih časov, tista pištolca in tudi danes izmeril temperaturo predmeta ali osebe.
0: Okay.
2: Bomo
0: kibali. Osebe.
2: In glede na fantastičen odziv vsak teden na nič 5 na 300, tudi danes seveda nadaljujemo.
0: Naj samo spomnim, kako si zavajal poslušalce in mene prejšnji teden, ko si izmeril sadež, ki je nekaj med sadjem in zelenjavo.
2: No,
0: in vsak običajen človek bi rekel, zelenjava, ki je kao sadje, to je zihar paradižnik. In zvrstilo se je na stotine SMS-ov s ključno besedo paradižnik, ampak to ni bil pravilni odgovor, pravilni bil čili.
2: In ljudje ste razvozlali uganko, torej še en razlog več, da ni bila pretežka.
0: To je zelo subjektivno. Ampak boš nam danes dal kak namig več, kaj bolj normalnega, kot da si termometer operil v čili.
2: Seveda, kolega. Izmeril sem 23,3 stopinje danes temu objektu. Se vroga, nečko bolj hladen objekt.
0: 23,3.
2: Tako.
0: In se zavedamo, drage dame in gospodje, koliko poznamo Roka Pintera, je lahko to karkoli na svetu. Mi se v bistvu gremo besedno ruleto, ker v lajfu, da bomo to ugotovili do 2 popoldne. Danes, ha?
2: Da, daj par uvodnih vprašanj. Lahko mi zastavljaš vprašanje, jaz te odgovarjam zdaj ali ne.
0: Ok, 23,3 stopinje imamo danes, to je predmet.
2: Tako.
0: Je to nekaj, kaj najdemo v večini gospodinstev. Ljudje to uporabljajo po prečju. K sreči, hvala Bogu. A imamo mi tega več kot en kos doma? Je to enega, imamo doma ali več?
2: Tudi jih imaš lahko brez težav več, ja?
0: Ampak je v navadi, da jih imaš več doma, sam enega?
2: Načeloma ja, jih imaš več.
0: A je to nekaj, kar lahko mi prestavljamo?
2: Lahko.
0: Mislim, dvigneš to?
2: Ja, brez težav. Nič 5 na 300, temu sem danes nameril 23,3 stopinje Celzija.
0: Največjem veseljem, no. In zdaj ljudje napišejo in samo molimo vse bogove, da bomo do 2 konec, ne?
2: Tako, zelo preprosta stvar.
0: Super, komaj čakam, no. Če nimate res karkoli drugega za delati, le so saj fajn vreme, je zunaj, neno belan, sunčan dan, evo super, popošljite SMS. 23,3 stopinje. 0,5 na 300, hvala lepa.

0: Vrnila se je večkrat nagrajena rubrika Rok Pintar in njegov termometer. Rok je nekaj izmeril, temperatura pa je danes bila koliko?
1: 23,3 stopinje Celzija, prišlo je že precej odgovorov. Sara pravi, jaz stavim, da je meril čevle. Ne vem, zakaj imam občutek, da Pintar danes meri nekaj, kar človek obuje. Sara, niso čevli.
0: Aha, to lahko, niso čevli.
1: Gremo kar na metodo izločanja. Jure pravi, da je to temperatura okenskega okvirja. In je ne dopisal, glede na to, kaj se ti sposoben meriti, je pa lahko tudi toaster.
0: Absolutno lahko tudi toaster, Jure,
1: ni, ne okenski okvir in ne toaster, Jure, žal. Maja pa pravi, moja stava je jakna. Tista, ki jo zjutraj vzameš sabo, pa cel dan nosiš v roki.
0: Je dan se že rabo jakno zjutraj, tako da mogoče zelo tematsko je. A je danes kaj takega tematskega, kaj bi mi...
1: Veš, da je vedno.
0: A vedno je nekaj tematskega.
1: Ja, nekaj se potrudim, da nekaj najdem, kar je aktualno, ampak nič od tega ni, se pravi, niso čevli, ni okenski okvir, ni toaster in ni jakna.
0: Čeprav danes bi jakna lahko bila.
1: Lahko bi bila.
0: Ok, ampak ni, ne?
1: Ni, žal ni.
0: Super, no. Kaj je torej dovolj nenavadnega, da je Rok Pintar danes izmeril svojim termometrom? A imamo še kakšno?
1: Maš kakšno vprašanje še ti recimo mogoče?
0: A je to lahko različnih velikosti, a imamo eno univerzalno velikost tega?
1: Ne, lahko je več različnih velikosti.
0: Ali je ta predmet lahko različnih barov oblik? Ali oblik ene te iste?
1: Da. Se pravi, lahko je različnih velikosti, različnih oblik, različnih barov.
0: Še vedno je to lahko karkoli, kar najdemo v stanovanju.
1: Toasteri so lahko različnih, ali pa pač ni toaster.
0: Tudi danes težko, da bomo do dveh vertik, sem tom rekel.
1: Nič petena, 300. Kaj za vraga sem izmeril včeraj. To je tudi v bistvu relativno pomemben podatek, da sem to izmeril včeraj, ne danes.
0: Zakaj je to pomemben podatek? Zato, ker se je shladilo čez noč.
1: Pa razkrijemo še pred 13. Zakaj je to pomembno?
0: Razkrijemo. Je.
1: Nič pet, ena, 300.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Ko zares uživaš v vikendu.
4: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
5: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
6: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
7: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
6: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
7: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
11: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
16: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2. Visoka šola za poslovne vede.

0: Colors, Heavy Metal Love, to je Radio 1 pol eni. Veš, kaj Pinter so tukaj pozdravljeni?
1: Danes sem pa dal prelahek objekt, očitno. Ker so v SMS-ih še pravilni odgovori. Samo ti si še tok tumpas, da ne veš.
0: Je pa če pa imaš take budaste, se ljudje, ki vejo, napiše, ostali pa ne napiše.
1: Tako, Barbara ma prav, Ana ma prav, Klemen ma prav, Jaka ma prav.
0: Pa povej še pred tem, o čem se gremo sploh.
1: Izmeril sem temperaturo nekega neznanega objekta, oziroma pač meni je znan, in vi zdaj ugibate, kaj to je. 23,3 stopinje ima, nič 5,1,300. Kaj bi to lahko bilo?
0: Sicer pa hvala Bogu, da ste ugnili, gremo prej lahko domov.
2: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
1: Vikend lušten, sončen, za izkoristiti temperature danes bodo šle do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
5: Komu ne bi?
4: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
1: Igor, na poti.
6: Ja, na poti nekaj zastojev, če se peljete po primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjami in Dragomerjem, nato pa še med priključkoma Unec in Postojna. Na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Brda in Viča proti Brezovici, torej proti primorski avtocesti, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Zaprta je, naj še to omenim, cesta za gore ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu, tam poteka gradnja krožišča. In še radar na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu Naklo, previdno v obe smeri. Pa srečno pot.
3: Miško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli, Miško in Pintar, ostajava tukaj še uro in pol.
1: Otrok sem ga pa res imel v rokah vsak dan.
0: To pravi Rok Pintar in to je njegov termometer, ki, to je naša rubrika, ki se gremo do dveh. In kaj praviš, kolega, da nam dobro gre danes, ali kaj za razliko od preostalih treh tednov?
1: Zelo, zelo dobro, veliko pravilnih odgovorov na nič 5,1,300, je pa tudi par napačnih, tudi to moramo reči, recimo nisem izmeril temperature kavča.
0: Čeprav bi pa lahko, ne, kaj tudi zelo rad
1: leži. Tudi blazine ne, tudi stov nisem meril.
0: A kaj pa
1: si? Tudi kozarcev ne.
0: No, čeprav, ne, bi pa lahko. No, nič 5,1,300.
1: Pa tudi računalnika, ne, to je bil še ne.
0: Dobro, no, mislim, dobro, malce si zožal, no, še vedno je milijon stvari, ki si jih lahko izmeril.
1: 23,3 stopinje Celzija ima ta predmet. Kateri predmet pa ugibamo do dveh?
0: Če imate še kaj boljšega, zadelati pa vikend dogodki čez par minut. Ostanite dokaj.

0: To je Kamrad, pravkar na Radio 1, 20 do 1, ta vikend med drugim, drage dame in gospodje, pazi zdaj to. Festival sodobne glasbe Brda imamo, pa ptujski športni vikend imamo, pa Nova Gorica je mesto mladih 2026 v tem vikendu. In v Kranju festival kranjske klobase in piva, nas pa kaj si?
1: Kaj če mi danes smo prenehamo, pa greva?
0: Skrajni čas bi bil.
1: Ne vem. Vse se sliši top, vrhunsko, kaj pa muska?
0: Imamo muziko tudi. Dolgo napovedovana. Šavska noč mladih je danes, legendarni Vlado Kreslin na odru, pa tudi Chad Black Diamonds in Murphy. Ne boste verili, v Žalcu se torej odvija ta šavska noč mladih.
1: Ma ne, bravo, ja, se to sam pogledajte.
0: Sam.
1: Na našem koncu danes veselica, jugo nostalgika in ansambl direkt ob 20-ih tarov.
0: Mi dva so danes na tur, tako se je poimenovali dogodek v spodnjem dupleku, Hamo in Tribute to Love so v Kino Šiški, to je menda že razprodano in še marsikaj se danes najde, radio1.si, pa je čisto vsak teden mesto, kjer je vse zbrano. Bo pa sicer treba še malce počakati na natole.
2: Jaz sem nor, jaz sem obogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor, jaz sem obogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor.
1: Aplavz zbrane množice v enem od slovenskih kulturnih domov za Adija Smolarja. Dva tedna bomo še mogli čakati na njegov koncert. Imamo to, Adi, bomo.
0: Nekaj kar traja ta aplavz.
1: Ja, čudno. To je Adi.
0: Ja, dobre, hvala lepa.
3: Ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radiu ena prava izbira.
4: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje.

0: Slovenija obrešuje poslednjo veliko skrivnost Pintarjevega termometra. Naš Rok Pintar je nekaj izmeril, rezultat je bil 23,3 stopinje. Vi pa še naprej, draga dame in gospodje, ugibate, kaj je izmeril Rok Pintar na 051-300-300.
1: Tina pravi, jaz pravim škorni. Tina žal niso škorni, Carmen pravi brisača, tudi brisačani. In pa Nejc je pa zastavil vprašanje, a je to, kar si izmeril, sploh legalno meriti?
0: Zelo legitimno vprašanje drugače. A si ti lahko, si dobo dovoljenje, da si lahko to zmeril?
1: Lastnik ni vedel, da merim.
0: Torej je ilegalno, ne?
1: Pa po mojem...
0: Prav ilegalno si zmeril.
1: Po mojem se naosekiral.
0: Družinski radio smo, prva stvar, spet te opozarjam.
1: Dobro, no.
0: Ampak no, dobro, torej predlogi so sicer dobri, kaj si rekel, brisača, škorni... In ja. Nelegalno, to smo zdaj zaenkrat ugotovili. Glej, slabega odgovora pravzaprav ni. Lahko zapišete daljinski upravljalnik v Črnomlju in še vedno obstaja možnost, da ti to zmeril.
1: Ne, aha, to ker sem zmeril tle na naši bajti.
0: A si zmeril na bajti? Dobro, no, ok, zadnji odgovori, dajte napisati na nič pete na 300-300. Kaj je Pintar izmeril in kaj ima? Koliko stopin?
1: 23,3 in malo po 13 damo še zadnji ultimativni namig za tiste, ki morda še ne veste.
0: Hvala lepa.
2: Meško in Pintar.
3: Ker je vikend doma na Radio 1.
2: Preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
4: Do kam pa, mlada dama?
2: Do New Yorka.
4: Starči, do tja pa ne vozimo.
3: Mi pa. Radio 1, DM in Maybelline te peljemo v New York.
2: V Denis Audit Showu prepoznaj newyorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na jay-zijevski način. Teči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
3: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. Vznemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audit Showu na Radio 1.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Koroška. Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
2: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
2: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
11: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Kdo kosi bre?
13: Mula!
12: Kdo kosi ravnino?
13: Mula!
12: Kdo počiva?
13: Ti! Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
14: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
14: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, pravkar na Radiu 1. Do enih manjka še par sekund in Blaž, kaj slišimo v novicah? Ob enih.
1: Da se tudi z budizmom da obogateti, če se pri tem ne snemaš.
0: Kaj?
1: Ja.
0: No, bomo slišali.
2: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
3: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli audio, spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije programa Medijska produkcija Višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
2: Odloči se za študij s prijateljem. Izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
0: Ure ena, lepo zdrav.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada je včeraj potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Za načrt okrevanja namenja dobrih 320 milijonov, za obrambo pa 296 milijonov evrov. Predvideni primanjkljaj ostaja pri 2,9 odstotka BDP, predlog pa mora potrditi še državni zbor. Zmago skrajno desne alternative za Nemčijo na deželi volitvah pa je pokomentiral še ruski predsednik. Putin meni, da so zanjo in za druge krize po Evropi krive zahodne elite, ki delajo politične, varnostne in gospodarske napake. Izpostavil je, da evropske države izzivajo konflikt z Rusijo in vznemirjajo svoje državljane, ki so pokazali, da razumejo, kaj se dogaja. Na Tajskem medtem razburja škandal, ki ga je zakuhal budistični menih. Kriminalisti ga sumijo, da si je prilastil za 2,6 milijona evrov donacij za obnovo budističnega templja, kjer je deloval. 65-letniku so oduzeli meniški status, policija pa je poleg njega prijela še domnevno sostorilko. V njunih stanovanjih so namreč našli gotovino, nakit in zlate palice, v videonadzornem sistemu templja pa tudi posnetek njunega intimnejšega sodelovanja na jedilni mizi.
0: Ja, no, težko imaš kaj za pripomniti.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po upravki, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.
6: Kot govorim že cel dan, vikend bo večinoma sončen s temperaturami do 23, ob šibki buri na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Zdaj ne bojo šefi kaj jeznja, moram, ker nad srednjo Evropo se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda k nam doteka razmeroma hladen in postopno bolj suh zrak.
0: Jaz ne vem, kdo tebe plačuje, ti Braneta Gregorčiča neposredno citiraš. Ti niti ne, da bi mal po svoje obrnil, ti od Braneta Gregorčiča copy-pastaš. Brane bo enkrat nam vse prste prišel polomicem. Sam.
6: Ne rabim copy-pastati, spletna stran pa sam be.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Igor, je pametna izbira, kaj se dogaja na poti?
8: Ja, hvala lepa. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna. Potem na ljubljanski zahodni in južni obvoznici smeri Brda in Viča proti Brezovici, pa na cesti Lesce Bled in radar na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu Naklo, previdno pa v obe smeri. Srečno in varno pot.
9: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
10: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
11: Ja, daj mi še en pera, ne?
0: Z veseljem.
12: Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
0: Lepo zdrav, dobrodošli, 13.3 minute. Da nam prej mine, je tukaj še naprej rubrika Rok Pintar in njegov termometer. Na žalost še naprej.
6: Nekemu objektu dotičnemu sem izmeril temperaturo, 23,3 stopinje Celzija, danes se moramo zahvaliti Blažu Benedičiču. Ta objekt je njegov.
0: Njegov objekt, ki si ga ti izmeril brez njegove privolitve.
6: V redu slišalo.
1: Drugače, res je samo prišel do mene in je kar pomeril. Spoh ni, niti vprašal me ni.
0: Mi smo drugač družinski radio in jaz bom vama zdaj izklopil mikrofon, vi pa predlagajte karkoli, ampak ne opavskega, na nič pete na 300. Hvala.
4: Meško in Pintar.
0: Kaj se greste, vi spoh?

0: Čas je znova, da pridemo, upam, da do dna rubriki, za katero nihče ni prosil, a je tudi nihče ni pravočasno ustavil. To je Rok Pintar in to je njegov termometer. Torej, danes Rok Pintar nekam spet usmeril ali pa vtaknil svoj termometer. Dobil pa ven številko
1: 23,3.
0: Zdaj pa morajo poslušalci ugotoviti, kaj se je pred tem dogajalo v njegovi glavi, da je to naredil.
1: Dajmo najprej slišati, kaj nam zapovedati Jasmina, ki se je javila nič 15.
0: Jasmina, povej.
2: Jaz slišam, da bo to daljinec.
0: Da bo to daljinec.
2: Ja.
1: Žal daljinec ni. Jaz sem se spomnila na daljinec, ker jaz rad gledam TV, valjda se.
2: Ja, seveda. Se prej sem rekla kauč, ne, ampak ste povedala, da kauč ni. Se pravi, mogoče je daljinec.
0: Ok, malce bliže smo.
1: Ja, dejansko si ful bliži z daljincom kot s kaučem, ker se to stvar drži načeloma v roki. Kauč ali ne moraš v roki prijeti.
0: No, ok, dobro. Ok, Jasmina,

0: sližimo, pa upam, da gremo ob dveh domov, no, za, za bo Rok Pinta razkril svojo oganko, no. Hvala ti.
1: Jorike, lep dan.
0: Kaj bomo zdaj, kolega?
2: Zdaj stvar je taka, dam še dva namiga. Nič pet ena, 300-300. Ta predmet je lahko zelo dolg pospravljen, potem ga pa potrebuješ v petih sekundah. In drugi namig, če ti to danes leži v avtu in ga ne potrebuješ, boš vesel. Če ga potrebuješ, pa ga ni, boš pa precej manj vesel.
0: Kaj so to neke tiste dnevne uganke, veš? Ni to tisto, kaj tiste dnevne uganke na dnu časopisa, ko so bile včasih.
2: Nič pet ena, 300-300, čemu sem danes izmeril temperatura? Dvom, da vas vidimo.
0: Dvomim, da bomo mi danes šli v dveh domov.
2: Povezano je s poslabšanjem vremena.

0: Alex Warren je tole in Ordinary pravkar na Radio 1. Ta teden pa se v Denis Audio Show sporočili dobro novico. Zdaj veste, kaj kupiti. Predstava Janezi 3 bo letos luč sveta ugledala veselega decembra. Jo? Ta teden se, ja, ste spoznali večino postave. Kdo sta pa zadnja dva?
1: Aleš Novak, Rok Škrlep.
2: Letos smo drugačna ekipa. Boljši, veliko bolj sproščeno bo.
3: Čakaj malo, a potem hočeš ta razstavitva ful dobro in da so vsi ostali slabši.
2: Ja, to
4: so te tvoje besede.
2: Hvala, da si ti rekla, ne.
4: Ona dva sta ta skromna dva v ekipi, ja.
3: To smo opazali.
4: Ovo je pa še eno to novih, Robert Petan.
5: Tri so še face zavite v senco, vsi ki pometejo z konkurenco. Jaz bi res rad, ampak ne smem še danes obelodanit, kdo novi je Janez. Lahko rečem sam to. Da Janezi 3 ni predstava povprečna, liga se menja, a klasa je večna.
4: Opa, včer smo spoznali še Alena Mazda, kak Brko pravi, da dela na kondiciji, ampak ga, konc ga skrbi.
6: Bom zdržal, fantje so rekli, z Alešom so se malo pogovarjal in z ostalimi Janezi, kako je, so rekli, da je naporno, ne, ampak konec na Krku pa je, da je najbolj naporen, no.
4: Konc na Krku je najbolj naporen.
6: Pa je, da to je, to je ljudje so že padali. No,
4: tako, postava še ni razkrita. To je Denis Audio Show,
7: Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si. Miško in Pintar na Radio 1.
7: Ko zares uživaš v vikendu.
9: Top Weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od petka do nedelje 20% popusta na znamko Rustikan ob nakupu vsaj dveh kosov in kar 35% popusta na vsa ležišča Pet Comfort. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
12: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
13: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
14: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
15: Samski.
16: Samska.
15: Onaon.com.
12: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
13: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
17: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
18: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
19: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
20: Karte, eventim.si.

0: Lady Gaga in Bruno Mars, Die with a Smile, to je Radio 1, tik pred pol drugo pozdravljeni.
1: Vikend lušten, sončen, za izkoristiti, temperature danes do 23, na Primorskem okoli 25 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Igor, na poti kako?
4: Ja, lep pozdrav. Nekaj zastoja ostaja in to na Primorske avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in nato še med priključkoma Unec in Postojna. Na Štajerski avtocesti A1, če se peljete proti Ljubljani, med predorom Jasovnik in priključkom Trojane in na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, približno 2 km dolg zastoj. Na cestah Šmarje Dragonja in Lesce Bled se prav tako čaka, radar pa na Gorenjski avtocesti na nadvozu med Lescami in Jesenicami pri Vrbi, previdno v obe smeri. Pa srečno.
0: A mislim še poveš, Igor, koliko rabi Matic Meško danes torej iz Ljubljane do Maribora po Štajerski avtocesti?
4: Uro pa pol.
0: Od...
4: A sem prav rekel, ne?
0: To pa prav ne mora
4: prijetno. Od
0: 2:50 včeraj dan samo uro pa pol.
1: V železnikih si v 3/4 ure.
0: To, deni.
2: Meško in Pintar.
0: Pol dveh, lepo pozdravljeni, dobrodošli, upam, da ste fajn.
1: Še naprej merimo temperaturo, izmeril sem 23,3 stopinje Celzija neznanemu predmetu in pazi to, cenjeni kolega, zadnja dva namiga, ki sem jih dal. Ta predmet je lahko zelo dolgo pospravljen, pa ga po 5 sekundah nujno potrebuješ in drugi namig, če ti to danes leži v avtu in ga ne potrebuješ, boš vesel, če ga potrebuješ in ga ni, bo pa malo manj veselo. In je napisal Žiga, gasilni aparat, svaka čast, in pa Milena, dvigalka zamenjati gume na avtu.
0: Milena, kje pri Milem?
1: Oboje je res po teh namigih.
0: Ampak ti si bil bolj pameten in si nekaj drugega zmeral.
1: In se zmeral nekaj drugega. Po dveh razkrijemo, kaj za vraga se
0: včeraj. Bog, hvala Boga, no končno.
2: Sveže na Radiu 1.
5: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Čas je, da končamo največjo slovensko preiskavo po aferah Zorana Stevanoviča. Že celo oddajo Meško in Pintar Show iščemo predmet, ki mu je Rok Pintar izmeril na tanko koliko stopinj Celzija?
1: 23,3 stopinje Celzija. Zdaj ugotavljali smo, ni kauč, ni daljinc, ni net za obleč, niso škorni, ni net za obut, karkoli.
0: Kam si ti šal svoj termometer? Nas zanima na nič pete na 300.
1: To se sliš zelo narobe, Sabina.
0: Sabina, živja.
2: Čau.
0: Sabina, kaj ti praviš, kam...
1: Prstacu molil, ne?
0: Kam je on termometer molil?
2: Ja, namigi so bili zelo zanimivi, ampak tista zadnje, da ga je včeraj še potreboval, danes pa več ne, je bil odločiln, tako da jaz mislim, da je to težnik.
1: In sem danes preveč očitne namige dajal že od začetka, ker Sabina, imaš seveda prav, prav.
0: Niso bili nič kaj preveč očitni namigi, ker glavno je, da smo rešili. To nam je glavno in pomembno. In Sabina, iskrene čestitke.
1: Bravo, ob dveh loh gremo dam.
2: Hvala.
0: To je vse, kar je pomembno. Jaz upam, da vi danes ne boste potrebovali dosti dežnika, beda lepo vreme za danes pa jutro napovedano, ne?
2: Ja, upam, da ne, no.
1: Ni napovedan danes.
2: Mislim, da ne bomo potrebovali dežnika, to mislim.
0: To je glavno.
1: Sicer pa se danes moramo zahvaliti za pomemben prispevek tej rubriki Blažu Benedičiču, ker je šlo za njegov dežnik.
0: Najlepša hvala. Torej, še naprej ilegalne stvari dela, ampak Sabina si pa rešila, najlepša hvala in uživajte na baby showerju.
1: Ajde.
2: Ja, hvala, čao.
3: Več dobre glasbe.
4: Zabavne skutbe in duet, ki poskrbi, da gre vikend vedno v pravo smer.
3: To sta Meško in Pintar.
4: Na Radio 1.

0: Miš, kolega Pintar, zelo poln šov smo imeli danes od različnih nostalgij, ki smo jih obujali iz 60-ih let, 70-ih, 80-ih, pa vse tja do danes. Jaz bi sam danes predlagal, da mogoče ne bi zaključili z tem zvokom.
1: Zakaj ne?
0: Ampak bomo zaključili s tem. Le.
1: Hvala lepa.
0: Vse veste. Hvala lepa.
1: Adio.
0: In nasvidenje.
2: Ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na Radiu Ena prava izbira.
3: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje. Večer se šele začenja.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu Ena.
3: Pokrovitelj. Na Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si. Radio Ena Koroška.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
6: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
7: Serenade slovenskih popevk in gost Oto Pesner.
8: V sredo 16. septembra vas v športni hiši Radlje ob Dravi čaka večer najlepših slovenskih popevk in glasbenih uspešnic v družbi legendarnega Ota Pesnerja.
7: Vstopnice so na voljo na mojekarte.si in v Marenberškem centru Radlje.
8: In še posebej razveseljiva novica. Otroci, ki obiskujejo osnovno šolo, imajo vstop brezplačen.
7: Serenade slovenskih popevk z Otom Pesnerjem. Se vidimo na Radljevanju.

0: Imagine Dragons so bili tole s Follow You na Radio 1. Dobar dan.
1: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Ura je dve.
3: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Planinska zveza Slovenije ob vse več nesrečah v gorah predlaga ureditev helikopterskega reševanja. Vse večji obisk gora prinaša vse več nesreč, kamor na pomoč vse večkrat poleti helikopter na vse više stroške davkoplačevalcev. PZS zato predlaga, da se helikoptersko reševanje začne tujcem zaračunavati, saj ne prispevajo v našo zdravstveno blagajno. Ob tem predlagajo še sankcioniranje hude malomarnosti v gorah. Na hrvaškem otoku Brač pa je sinoči izbruhnil nov obsežen požar. 190 gasilcev na terenu in 4 gasilska letala so ognjene zublje že spravili pod nadzor. Po prvih ocenah je zgorelo okoli 1500 hektarjev površin. Požar se je včeraj hitro širil zaradi burje in ogrozil tudi več hiš. Gasilci sklepajo, da tokratnega požara ni zanetila strela, saj je bilo vreme nad otokom jasno. Deklice na Severnem Irskem pa bodo končno lahko v šoli nosile hlače. V marsikateri tankajšnji šoli učenci in učenke nosijo uniforme, vlada pa je naposled prisluhnila slednjim in šolam ukazala, naj učenkam dopustijo možnost, da namesto krila oblečejo hlače uniforme. Zagovorniki spremembe so odločitev pozdravili, hkrati pa izpostavili, da je žalostno, da je bilo zato treba leta 2026 poseči v zakonodajo.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
0: Je dan se čaka pretežno jasno vreme, jutri tudi, bo pa zjutraj in dopoldne po nižinah v notranjosti megla. Kar se tiče temperatur, Lesce ima zdaj 19 stopinj, Beltinci in Ljubljana po 21, Maribor, Novo mesto, Brežice, Črnomelj, Ptuj, Velenje po 22, Renče 25, Kozina pa vročih 26 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi. Nič 80 19 15.
0: Gremo še na ceste s Klavdijo.
9: Ja, lepo zdrav, nekaj zastojev je in sicer na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med priključkoma Unec in Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predoroma Jasovnik in Podmil, na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in na cesti Lesce-Bled. No, zaprta pa je cesta za Gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. No, zgolj vednost danes po noči med 20. in 5. uro zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Opazili ste en radar, ta je na gorenjski avtocesti A2 na nadvozu med Lescami in Jesenicami pri Vrbi in previdno tam v obe smeri. Srečno pot želim!
10: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
0: Živ, kako smo!
11: Enkin Vikend.
3: In Nina Marčeta.
0: Jep, upam, da je pred vami ena lepa sobota, vsekakor nas pa danes na Enki čaka ena zanimiva debata. Namreč, jaz sem v torek pobegnila iz lastnega stanovanja sred noči. Video o tem sem objavila tudi na družbeno mrežje in folk je zdaj malo razdeljen. Eni pravijo, da ful pretiravam, dobivam pa tudi ogromen zgodb ljudi, ki pravijo, Nina, jaz bi naredil oziroma naredila isto. Kaj točno me je ob 3 zjutraj pregnal iz lastnega stanovanja, zveš po 2? Do takrat me pa zanima, zaradi česa bi pa ti zapustil oziroma zapustila svoj dom, pa tudi če sred noči. Nič 5-1-300-300.
3: Nina Marčeta.
11: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.

Yeah! Tole je bil Heartbeat na Enki, Nina Marčeta, sem tvoja družba. In ej, a ste vi že kdaj srednoči bežali iz lastnega stanovanja? Ker jaz sem v torek, ob 3 zjutraj. In sicer je šlo za to, da je v moje stanovanje priletela ena ogromna kobilca. Ja, lahko pogledate video na mojem TikToku, ampak jaz se

0: Prav, ker valjda ob 3 zjutraj na torek nisem našla parkinga v stanovanskem naselju. Tako da mi kobilca ni zares naredila pač karkola, ne? Ampak me pa je stala 40 evrov. Tako da daj bod zlata pa mi pošla na nič 51300 SMS in mi povej, zaradi česa bi ti pobegnil oziroma pobegnila iz lastnega stanovanja, pa tudi če bi bilo treba ob 3 zjutraj. Kaj pravi moj sodelavc Istok?
1: Sigurno, če bi videl silhueto nekoga, ki pride s pištolo v stanovanje, upam, da se to ne bo nikoli zgodilo, ampak zaradi tega bi probal nekako pobegniti, ker nimam nekega protiorožja doma.
0: Ok, on je že zašel v malo bolj resne vode, ampak to sam hočem povedati, ne, da je vsak SMS dobrodošel. Zaradi česa bi pobegnal iz stanovanja. Nič 5-1, 300-300.
2: Nina Marčeta na Radio 1. Zvečno.

0: Mateja Pušlar je bila tole iz Čiste trme, Nina Marčeta, pa sem tvoja družba na Radio 1. In naj danes malo pogovarjamo o tem, zaradi česa bi pobegnali stanovanja. To nekak inspiracijo sem dobila v tem, da sem jaz v torek zjutraj bežala iz stanovanja, ker mi je noč skočila kobilca in jaz imam nor strah pred temi žuželkami, tako da pač probala sem jo dati nekak ven, ni šlo in pa sem pač pobegnila k mamic. Naslednji dan mi je pa sestra prišla pomagati jo dati ven. In evo, že letijo prvi SMS-i, omenjate tudi kobilce, bogomolke. Ena punca je napisala, da je v bistvu videla, da je ena mačka v težavah in je zato bežala iz svojega stanovanja, da ji gre pomagati, ampak ji ni uspel. Kar je zelo lepo, evo. Pol Alenka je napisala, da bi pobegnila, če bi imela kačo v stanovanju. Kar ok, hvala Bogu se ti to težko zgodi v Sloveniji, ampak kakšna Avstralija mogoče, tam pa kakor vem, da tudi v WC-ju zna pričakati kača. Kaj pa ti, zaradi česa bi pobegnila iz stanovanja? Nič 5-1, 300-300. Po krajši pauzi pa se že vračamo z musko in sicer prihajata Martin Garrix in Ed Sheeran z Repeat It, tako da ostanem v moji družbi.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.
3: A bi v službo peljil sodelavca, ki veš čas poje?
4: Samo če bi zapel Justin Kava.
1: Show domov predstavlja zabaven nagradni kviz Pet vprašanj do doma.
2: Navduši Zalo in Roškarja z navdihujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
1: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
0: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
1: Grem z vlakom.
2: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
3: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
4: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
6: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas. Ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
9: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
8: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
9: B2, visoka šola za poslovne vede.
3: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
4: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
13: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
14: Marčeta na Radiu 1.
15: Več dobre glasbe.
16: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: bila tole Trouble na Enki, ura je pol trih.
1: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
0: Ja, današnje popovdne bo kar fletno in sicer bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem ob šibki buri okoli 25 stopinj. Jutri bo tudi večinoma sončno, zjutraj lahko pričakujemo tudi po nižinah meglo. Najnižje jutrajne temperature bodo pa od 6 do 12, tako da zjutraj se je treba obleči, sam ne preveč, da navte pol popovdne zgoril.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Bi vam prišlo prav 2000 evrov brezplačnega goriva. Komu ne bi. Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki, ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
0: Klaudija, kako je pa na cestah?
4: Ja, lepo zdrav in pa previdno zaprt imamo počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nano zaradi okvarjenega tovornjaka. Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med Duncem in Postojno, na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam v dolžini 3 km, no zaprta pa je tudi cesta za Gorje ob Savi Mošče čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Radar in kontrol v tem trenutku ni, če karkoli opazite, nam to sporočite na vedno brezplačno. Plačno nič 80, 22, 55. Srečno.
0: Kako smo kaj?
2: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Jaz moram priznati, da sem kar malo naspedirana. Namreč po dolgem času sem spet začela piti kavo. Več let je nisem redno pila, ker me je delala anksiozno. Sam se mi zdi, da se je situacija umirila, tako da ji dajem še eno šanso. Ampak je nisem najbolj navajena, tako da se mi kar skače zdaj le v studiju. Razmišljam, da po službi sploh ne bi šla domov, ampak na en žur. Tako da, po dveh preverimo, kaj se danes kaj dogaja po Sloveniji. Na sobotni večer nas pa zdaj le pripravita Glockenbach in Chris de Sarandi z Magic Moment.

Capaldi je bil tole z Before You Go. Nina Marčeta sem z vami na Enki in če nimate planov za soboto, jih imamo mi za vas, tudi na naši spletni strani Radio Ena, kjer si lahko najdete seznam dogodkov po Sloveniji. Začnimo pa zdajle kar na obali, ker bo v Izoli danes precej glasno. In sicer v Simonovem zalivu se namreč zbira več kot 150 Ford Mustangov iz petih držav, od tistih klasičnih, ob katerih se obrne še moj uč, pa nisem neki za avtomobile baš, pa do najnovejših. Ne? In očitno sam parkirati 150 Mustangov ni dost, enega bodo z dvigalom dvignali nad morje, pol pa pride še trenutek, ko so ga poimenovali grmenje Mustangov. Vsi avtomobili na prizorišču bodo eno minuto hkrat turirali motorje. Tako da, če boste danes v Izoli slišali nekaj, kar zveni kot konc sveta, brez panike, sam Mustangi so. Tako da ja, dogajanje se v bistvu začelo že ob 10 v Simonovem zalivu, traje pa vse do 10 zvečer. Če ste pa bolj za musko, v Žalcu imate ob 8 zvečer Žalsko noč mladih, Jet Black Diamond, Smurfy in pa

0: Vlado, Kreslin in mali bogovi. Ob isti uri v Selcih se od poletja poslavljajo z Jugo Nostalgiko in ansamblom Direkt. Na Joštu nad Kranjem pa že o petih začnemo z diskom na Joštu. Prvič slišam, zato moram enkrat pogledati. Če imate pa rajš smeh kot ples, tudi v Kranju na Primskovem bo ob sedmih Moški so z Marsa, Ženske so z Venere, dvojkica. Tako da izbire je danes dost. Koncerti, disko, komedija ali pa 150 Mustangov, kaj eno minuto skup grmijo. Jaz bi priporočila kakšne čepke za ušesa, če greste tja, ne?
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Swim je bil tole z Mr. Know It All, Nina Marčeta, sem vaša sobotna družba na Enki in ker sem v torek pobegala iz stanovanja zaradi kobilce, smo le reči gosence, čeprav tudi zaradi tega verjetno bi, malo sprašujem, zaradi česa bi pa vi pobegnali iz stanovanja, tudi čez sred noči in že dobivam zelo simpatične SMS-e, simpatično nam. En je napisal, da je v svojem WC-ju naletel na gada. V hišo je prilezel skozi panoramsko okno, na pomoč so prišli lokalni gasilci in kačo varno odstranili iz hiše. In tukaj se moramo pravičati, ker sem lih prej rekla, da se v Sloveniji to ne dogaja. In pa mi je še nekdo napisal, da ljudje, ki živimo ob vodi, jih kar pogosto srečamo v kleteh, od tam pa znajo priti tudi naprej do bivalnih prostorov. Tako da, evo, tudi kače se najdejo. Javte mi na nič 5-1-300, zakaj bi vi bežali. Čeprav, če sem čisto iskrena, mene bi še vse bolj prestrašila kobilca, kot kar pa kača, ker se pač toliko bojim teh žuželk, ne moreš verjeti. Would I lie to you? No, I would not. V glavnem, would I lie to you? Prihajajo na delovanju, to so David Guetta, Chris Willis in pa Cedric Gervais. Ne znam izgovoriti njegovega priimka, sem se hodila izogniti, pa se nisem mogla. Okay. V glavnem, would I lie to you? Slišmo že čez nekaj minutk.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Lara Tošič, kot jo še ne poznaš.
3: Little Elle in the house.
2: Demo, Lara.
3: Jo, v New York zdaj gremo mi, kočki so pripravljeni, ekipa že žari, New York nas čaka, mi so brez veja, ko pristanemo tam, se malo odpeljev sem na.
1: Brez heca, kar dve poslušalki peljemo v sanski New York.
2: Vsako jutro, samo v Denis Audit Showu, nova, nora možnost, da uresničiš svoje sanje in odpotuješ na sanski zlet v mesto, ki nikoli ne spi.
1: Radio 1. DM in Maybelline te peljemo v New York.
4: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona, kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Koroška.
1: Radeljska srečanja 2026.
4: Od 3. do 30. septembra bodo Radlje ob Dravi znova zaživele v znamenju radeljskih srečanj. Čaka vas več kot 40 različnih dogodkov, od kulture, glasbe in športa, do dogodkov za najmlajše in družine.
1: Celoten program si oglejte na spletni strani zavodradlje.si in izberite dogodek zase. Najboljše pa je, da so vse prireditve za obiskovalce brezplačne. Vabljeni!
4: Koordinator dogodkov, Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi, s podporo občine Radlje ob Dravi.
5: Der die das obogati tudi vas. Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine. Stečaji nemščine na Goethe institutu začnemo 14. septembra. www.goethe.de Poševnica Ljubljana.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Kdo kosi bre?
8: Mula!
7: Kdo kosi ravnino?
8: Mula!
7: Kdo počiva?
8: Ti! Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
1: Izberi avto in odpeli.
9: GB Leasing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift je bila tole z Blank Space na Radio 1. Dobar dan.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Trijem.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Mednarodni festival dokumentarnega filma Dokudok v Mariboru je sinoči prekinil solzivec. Sredi projekcije v mariborskem lutkovnem gledališču je zunaj dvorane nekdo sprožil solzivec, ki je nato prek prezračevalnega sistema dosegel tudi polno dvorano. Po besedah organizatorjev se je kmalu zatem iz nje usula publika, ki je močno kašljala. Policija je pojasnila, da sta dve osebi pred vhodom preizkušali solzivec v spreju, ki ga je pomotoma zaneslo v notranjost dvorane. Nov krog pogajanj med Izraelom in Libanonom pa je preložen. Oboroženo gibanje Hezbolah, povezano z Iranom, ki deluje v Libanonu, namreč še naprej zavrača pogajanja z Izraelci. Ti medtem še naprej zasedajo 10 km širok obmejni pas v Libanonu. V skladu s prejšnjim krogom pogajanj bi moral Libanon razorožiti Hezbolah, a mu to še ni uspelo. Ameriški predsednik pa pred umestnimi volitvami v kongres ponovno ponuja denar. Le nekaj dni potem, ko je Američanom obljubil $5,000 v primeru, da zmagajo republikanci, kar je kasneje njegov podpredsednik Vance spretno zanikal, je Trump napovedal, da bo zvezna vlada vrnila po $500 vsakemu Američanu, ki so preplačali za zdravstveno zavarovanje, za kar pa je okrivil zdravstveno reformo pod predsednikom Obamo.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Danes in jutri nas čaka pretežno jasno vreme, zjutraj in dopoldne lahko po nižinah pričakujemo tudi meglo v notranjosti. Drugač pa zdaj Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Žalec po 22 stopinj, Ptuj, Boh in Brežice 23, Črnomelj 24, Izola 26 stopinj. No in zate sem jaz vesela teh prijetnih temperatur in se ne veselim trenutka, ko bodo temperature padle pod nulo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Klaudija, kako je na cestah?
3: Ja, lepo zdrav in previdno. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožičami in razcepom Nano zaradi tovornjaka v okvari. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Rabar Komanda in priključkom Postojna in na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. No, zaprta pa je še vedno cesta za gorje ob Savi most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. No, Mojca pa sporoča, da je opazila radar v Izlakah pri Petrolu smer Trojane. Srečno poželim.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
0: Živ.
6: Enkin Vikend.
1: Z Nino Marčeta.
6: Radio 1.
0: In ne, izra česa bi pa vi sredno či pobegnali iz stanovanja. Nič 5-1-300-300. Ker odkar sem na TikToku povedala, da sem ob 3 zjutraj zred kobilce zapustila stanovanje, ste ljudje razdeljeni nekak na dva tabora. Eni pravite, Nina, pretiravaš. Pol mi pa en napiše, nope, zažgi hišo, zapust državo. Hvala, moj človek. Pa očitno nisem edina. Ena poslušalka je napisala, da je bila zaradi kobilce več kot pol ure zaprta v kopalnici in čakala, da njen pride domov. In ja, vem, kobilca mi nič ne more, ampak dokler obstaja možnost, da mi skoč na čelo, bom jaz še vsem lepo pakirala kufre, ok? Rajš pretiravam par mamic doma v posli, kot pa racionalno razmišljam doma s kobilco na stropu, pa hvala lepa.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
6: Zveč dobre glasbe.

0: Kershaw je bil tole z The Riddle na Enki, Nina Marčeta, pate kratkočasno na tole soboto. In ne, če ste med tistimi, ki že septembra razmišljate, kaj hudiča boste letos ljudem kupili za božič, mogoče imamo na Enki eno idejo. In sicer ta teden so v Denis Avdičovu razkrili, da decembra spet prihaja komedija Janezi, Trojka. Počas razkrivajo tudi postavo, ta teden smo spoznali že večino novih oziroma starih Janezov, ampak dve imeni sta ostali še skrivnost in valjda so probali iz že razkritih, mislim, probali so nekako izvleči kakšen namiga, ne, kdo bi lahko bila zadnja dva. Dajmo slišati, kako jim je kaj šlo.
1: Drug teden pa predstavimo še zadnja dva preostala Janeza.
2: A sta par? A sta tako, kaj recimo bi cool v muski, sta ona dva bi cool?
1: Nista tako, kaj bi cool.
2: Bolj tako scena Tjaša in Uroša, kaj?
1: Ta scena pa sploh nista od
3: tam. Sam bi bilo fajn, ne, če bi bila, bi bilo nekaj noga na tej sceni, na tem področju in pa bi se v Janezih tri še več.

0: Kregala?
1: Nista, nista. Kam ste vi šli? Drug teden prideta, no, še zadnja dva nastopajoča v Janezih 3, vsak posebi en v ponedeljek, en v torek, karte grejo prodajo v torek na topevent.si, tam boste lahko prišli do svoje karte. A ne?
0: Jaz pa mi zdaj še eno vprašanje?
1: Ne, kar počakaj.
2: Janezi, komedija pripravljena s ponosom in patriotizmom, ob zvokih Potice in Funju Golice.
3: To je Denis Audič, Radio
4: Ena. Vaš pes spušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.

0: Kaj, go, Khalid Griffin, so bili tole na enki, Nina Marčeta, sem vaša družba, kjer se danes pogovarjamo v bistvu. Zaradi česa bi mi pobegnali iz stanovanja, pa tudi še ob 3 zjutraj, ker jaz sem to naredila v torek zjutraj zaradi kobilce. In prej sem dobila en SMS od Dejana, kaj se je njima zgodilo z njeno punco. In meni je to tako prav nočna mora. Dejan, povej.
1: Veš kako, mi dva sva bila zvečer doma, okenje je bil odprt in je noc kobilca skočila in sva je pol iskala in je nismo najdela. In še danes se ne najdemo. Ne? Verjetno je nekje ali noter ali pa ne vem, se je skrila, ker je mogla nija siva, pa skoji.
0: Ne, ne, to je tako moja nočna mora, presežam. Pač, ja. Meni je šla naslednji dan sestra, ne, dati ven iz stanovanja, ker sama nisem upala in sem si tako promislila, dokler je ne najdeš, ne greš nikamor, razumeš, boš ostala kle z mano cel dan.
1: Ja, bravo.
0: Ja, točno to in jaz sam upam zdaj, da vama na odku kar iz enega kota enkrat skočila na čelo in vajo prestrašila, pač mene bi kap zadela. Tudi vi se lahko javite na nič 5-1-300-300, sem že ful enih SMS-ov dobila, vse od kač do gosenc, do komarjev, že zred komarja bi pobegnali, mislim, jaz čisto razumem, ne obsojam. V nadaljevanju pa slišmo heroja, ki bi ga jaz rabila na tist usoden tork.

0: Ja, pa so žal vsi spala, ne? Enrique Iglesias prihaja v nadaljevanju s Hero. Ostan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
3: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
4: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
9: Fitobimbi imuno. Močan in odporen kot Medobimbi.
10: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex. Prava ograja za vaš dom.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
13: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
13: B2, visoka šola za poslovne vede.
14: Največji nateg je, da so te učili služiti denar.
15: Ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
18: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
4: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
11: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
19: If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry

0: Billie Eilish in njen Bad Guy na Enki, ura je 15:30. Dobar dan.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
0: Ja, danes in jutri nas čaka pretežno jasno vreme, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla, bodo pa najnižje jutranje temperature od 8 do 12, najvišje dnevne od 20 do 25. V ponedeljek nas pa čaka tako delno jasno vreme z občasno povečano oblačnostjo, pa popoldne lahko pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri pa zaenkrat še ne.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Klaudija, ceste.
5: Ja, lepo zdrav, zastoj še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani med predorom pod milim priključkom Blagovica in pa tudi na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam v dolžini 2 km. No, zaprt pa je še vedno počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in razcepom Nano zaradi tovornjaka v okvari. Še vedno pa ostaja zaprta cesta za gorje ob Savi Mošče Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Radar pa še vedno ustraja v Izlakah pri Petrolu smer Trojane. Srečno in pa previdno poželim.

In ne, jaz vam vsak vikend rada priporočam eno serijo pa en film za pogledat. Ker vem, koliko dolg lahko traje, ne, da nekaj najdemo, ker imamo toliko ene izbire. Tako da ja, to zvemo po dveh. Najprej slišimo serijo, zaenkrat pa radio kar do konca na glas, ker prihajata dva res super komadiča.

Something Just Like This, The Chainsmokers in Coldplay. Nina Marčeta sem z vami na Enki. In če ste za vikend iskali eno čisto svežo serijo za bingeat, imam eno, ki je praktično še vroča. And the Oscar goes to... Crew Girl. Glavna junakinja je 16-letna Tegan, obetavna veslačica, ki se je življenje po družinskem škandalu obrne na glavo. Preseli se, pristane na novi elitni šoli in si misli, ok, vsaj veslanje imam. Ne. Ker ženske veslaške ekipe sploh nimajo. Tako da, če hoče nadaljevati, mora trenirati s fanti in valjda dobiš vse, kar zran paše, ne? Rivalstvo, dokazovanje, odnose, malo romance. Najbolj nevaren podatek od vseh je pa ta, da je vseh 8 delov že zunaj. Tako da, če si rečete sam enega pogledam, se slišimo v ponedeljka. Prav, Crew Girl, čist sveže na Netflixu.

Hamper City, Self-Aware, Nina Marčeta sem z vami na Radio 1. In evo, zdaj pa prihaja ena pesem, ki ima tak nevaren stranski učink. Za 3 minute se nam september zdi kot julij.

0: Čeprav se zdaj, ko pomislim, september je letos kar poleten, pa tudi uradno se poletje konča realno 23. septembra, tako da ne vem, zakaj se na silo že toliko poslavljamo, ne? Jaz ga do takrat ne dam. Italijanski vibe, Manu Ciao, Alfa, a me mi piace, že v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja pet vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
3: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
4: Kaj pa če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelavc? A bi šel?
3: Koga ti to misliš?
4: Joj, Roši, ziher ne tebe.
1: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
2: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka pet prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti .si.
2: Radio 1 Koroška.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
13: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.

0: Memories na Enki, dober dan.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli komerciale, digitalnega marketinga in računovodstva programa Ekonomist višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
1: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.com. Kasi.
0: 4M, živjom.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, tudi Blaž Benedičič. Zveza ekoloških gibanj Slovenije od Gen Energije zahteva opredelitev do domnevnega prisluškovanja. Izraelski časopis Herc je poročal, da naj bi izraelsko zasebno obveščevalno podjetje CyberGlobes na internetu zbiralo podatke o aktivistih, ki nasprotujejo gradnji drugega bloka krške nuklearke. Gen Energija mora po njihovem kot investitor v morebitni JEK2 ne glede na to varovati odprt dialog med stranema za in proti projekt. Ameriški predsednik Trump pa je razburil z izjavo o združitvi Irske. Ob začetku dvodnevnega obiska v Dublinu je novinarjem dejal, da bi bila združitev Severne Irske in Republike Irske fantastična ter da se bo to slej ali prej zgodilo, pri tem pa bi tudi Združeno kraljestvo imelo nekaj besede. V obeh državah je še vedno zelo živ spomin na 30 letja oboroženih spopadov med protestantskimi kraljevimi in katoliškimi proirskimi silami. V Kamniku pa vikend zaznamujejo narodne noše, folklora in rokodelstvo. Poteka namreč že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, letos s poudarkom na Gorenjskem. V treh dneh bo skupaj nastopilo 500 nastopajočih, vrhunec, tradicionalna povorka pa bo po Kamniku šla jutri ob 15. Zaenkrat je za sprevod prijavljenih čez 1500 ljudi.
5: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Logatec in Radovljica imata zdajle 20 stopinj, Ljubljana, Maribor po 22, Novo mesto, Brežice povzela 23, Murska Sobota, Kidričeva, Črnomelj 24, Nova Gorica 25, Portorož pa 26 stopinj. Ja, no, bali mečkan bolj vroče, a ne, za pričakovati, ampak nič hujšega. Bo pa danes in jutri pretežno jasno vreme, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla, v ponedeljek pa lahko pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Klaudija, kako je na cestah?
8: Ja, lepo zdravim pa previdno. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na pomurski avtocesti A5 proti Murski Soboti med počivališčem Lormanje in priključkom Sveta Trojica. No, okvarjen avtobus pa ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič. Cesta je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Zastoj pa še vedno na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Zaprta pa ostaja tudi cesta Zagorje ob Savi most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Če pa pazite kakšen radar ali kontrolo, nam to sporočite na nič 80 22 55. Prijetno pot želim.
9: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.

0: In danes izkoriščam današnji dan, torej predvsem zato, da me prepričate, da nisem edini prestrašenček. Ker ta teden mi je v stanovanje priletela ogromna kobilca, 3 ure sem jo probala ven spraviti in ko ob 3 zjutraj še kar ni hotla iti, sem obupala, spakirala stvari in šla spat k moji mamici. A naslednji dan mi jo je mogla prijati od stran sestra, mene je pa na avto čakala še kazen za 80 evrov, ker pač ob 3 zjutraj valjda nisem našla parkinga. Tako da ja, kaj bi mogel pridati v vaše stanovanje, da bi mu enostavno prepustili stanovanje pač in šli? Zaenkrat ste mi napisala sršen, bogomolka, kobilca, kača, čriček, podgana. Franci je napisal, če pride bivša, ok, Franci, mislim, da ima zelo različne probleme, ampak sprejmem, fair. In ja, hvala vam, počutam se že majčkem boljš. Dajmo se še skup majčkem potolažiti na nič 5-1-300-300.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Zveč dobro.

0: finišu sem bojijo. Fobija ni TED Talk, kjer mi manjka samo en dost dober argument, da si premislim. Če bi jo lahko odpravila z enim, saj ti nič ne more, pol ne bi bila fobija, ampak nesporazum. Gaja, povej, kaj pa tebe doletel?
1: Meni se tako enkrat zgodil, pač smo mu nekomarnike, a ne?
0: Ja?
1: Jaz ne vem, pač, a veš, ko sem zdaj te novi sršeni, ki so letos pošli v nek big ass.
0: Ej, hvala Bogu, nimam izkušnje, ampak sem slišala, ja.
1: Jaz ne vem, koliko je ta stvor, znači 5 cm dolg, prletel mi noter v flat, jaz sem hodila, da bom umrla, jaz sem res mislila, da bom umrla. Ja. Pač jaz sem zdržala iz fleta, jaz sem klicala fotra, jaz sem to fotra, kar je zdaj, on tako, pa jaz sem mogla pošpricaj se stelek, sem mislila, koj še stelek spred, to ne gre, to ne ste zela. Je bilo kar fucking slovo, ampak dobro, ajde, pa sem zdržala, pa nisem šla do, najbliže prvo do Petrola, klicala bestiko, da me je prišla iskat, in ti ja. Pač, naredi, kar češ, jaz na flat noter ne grem. In, ja, in tako da je bil flat 2 dni prazen, hvala Bogu, sem šla pol direkt na dopust, dela sem bila en teden.
0: Ja?
1: In, ja. Ja, in je fotr prišel v mesto.
0: Je prišel rešiti situacijo.
1: I rather die. Jaz ne vem, koliko je to pol fotr zrihtal, on je to zrihtal, imela sta, mislim, da enourni boj doma.
0: Se pravi, ugotavljam, da imamo nekako vsi isti krizni načrt, ne? Odrasla, samostojna ženska, dokler v stanovanje ne prileti nekaj z več kot 4 nogami. Pol pa ati, sestra, amak dočas. Ja, kaj pa tista stvar, zaradi katere bi vi ob 3 zjutraj rekli, ne, danes tle ne spim. Nič 5-1, 300-300.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: pokrovitelj.
1: Najlepša pot do dobrega počutja vas jeseni vodi v Terme 3000, Moravske Toplice.
0: Uživajte v toplini termalnih bazenov in barvah Prekmurja. V hotelih 15% ugodneje.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
0: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
3: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
4: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
5: Iščete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
4: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
7: Kje se začne lep dom? Pri pravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I, pametna energija.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas, vse se da naučit.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
13: Marčeta na Radio 1.
14: Zveč dobre glasbe.

0: Jason Derulo in Acapulco na Radio 1. Dober dan.
1: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
0: Po noči in jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne pa lahko po nižinah pričakujemo tudi meglo v notranjosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne bodo pa od 20 do 25. Ja, to je kar malo smotan, ne, ker se zjutraj mogoče malo preveč oblečeš, pa čez dan zgoriš. Ampak ja, to bo treba za nekaj časa trpeti, I guess.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Bi vam prav prišlo 2000 evrov brezplačnega goriva?
4: Komu ne bi?
3: Na Shellu ga lahko osvojite. In še ena dobra novica. Kmalu se vračajo priljubljeni veseli četrtki. Ko Shell V-Power Diesel točite po ceni običajnega dizla. Več na shell.si.
0: Klaudija, ceste?
5: Ja, lepo zdrav. Zastoj imamo na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra. Okvarjen avtobus pa ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič. Cesta je tam prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Zaprta pa je tudi cesta za gorje ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu zaradi del. No, naj vas spomnim, danes po noči med 20. in pa 5. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Srečno pot do cilja želim.

In ej, če ste danes na cesti opazili voznico, ki se vozi okoli s polomljenimi, skrivljenimi očali, sem bila to jaz. Namreč zlomila so se mi sončna očala z dioptrijo in pol vozem s polomljenimi. Zdaj jih imam gor, če slučajno gledate televizijo, lahko vidite za ponazoritev, ne? Ker fora je, da imam toliko občutljive oči, da ne moram voziti z navadnimi očali, če je zunaj sonce, moram imeti sončna, tako da pol pač trpim s temi. Ja, v glavnem, dejmo raj nadaljevati z glasbo, dosti trpljenja, prihajata Justin Wellington in Small Jams. Aiko, Aiko, radio na glas.

0: Dreams lose control. In ja, tako sem jaz v torek zgubila nadzor, ko sem pobegala iz stanovanja. Nina Marceta sem vaša družba in ja, našla sem kobilco v stanovanju, sem se ful ustrašila, borila sem se z njo, ni šla ven in sem za to stanovanje zapustila in šla spat k moji preljubi mamici. Hvala mami, da si me sprejela. Še kar mi lahko javite na nič 51300, zaradi česa bi vi zapustili svoje stanovanje, pa tudi če ob 3 zjutraj. Sem dobila prej eno tako res zanimivo zgodbo, ki me je iskreno kar malo zmrazila. Borut, dajte prosim povedati, kaj se vam je zgodil.
1: Dopoldan sem zračil prostor, se pravi hišo. In sem odprl ramsko steno na terasi, za 2 ure pa šel to zapreti in ko hočem zapreti WC, to bila čisto ravno panoramskega okna, ne? Vidim nekaj skočko, ker ena špaga se izvila. Pa še enkrat mečkem bolj pogledam in sem videl kačano. Potem sem poklical kačofona in mi najprej rekel, ja, pridemo zvečer to, pa bo, ne? Se rekel, to je pa prepozno, ker imam mehne otroke. Kar sem potem poklical gasilce in so oni prišli, lokalni gasilci, in so jo lepo kačo zrihtali.
0: Hvala Bogu. Ampak to pa je mogel biti šok. Jaz mislim, da je to od marsikoga tako res velik strah, da odprejo WC in je noter kača. Pač vam se ja, to tako nejansko zgodil.
1: Jaz do takrat nisem pogledal nikoli ali pa pomislil na to, da bi bilo lahko to. Zdaj se pa večkrat spomnim na ta dogodek. Ampak nismo zraven vode, smo kar precej stran. Tako da tudi če ni vode zraven, pride kače lahko blizu.
0: Se pravi, se lahko vsakmo zgodi. O, malička.
1: Ja.
0: Ej, ne moreš verjeti, resno. Mene zdaj strah, jaz živim drugače tako, v sred mesta. Me je strah, da še jaz dobim kač. Mislim, verjeta ne, ampak še vsem. Prej sem dobila SMS, da se najbolj pogosto dogaja to ljudem, ki živijo ob vodi in jih, da jih pogosto srečajo v kleteh, od tam naprej pa nekak znajo priti tudi do bivalnih prostorov, tako da bodte pozorni, ne, kače so pa že mečkan bolj nevarna bitja od mojih gosenc, ne, oziroma kobilc. Pismo mešan gosence pa kobilce. Drugač, hvala vsem za SMS-e, omenjate tudi sršene, čričke, ni da ni. Me veseli, da nisem sama v tem, da nisem edina, ki se takole boji žuželk, iskreno je, ker malo tako osvežujoče to slišati. Še kar mi lahko napišete na nič 51300, zreče se bi vi povegnali iz stanovanja. Lahko je tudi kaj bolj tako drugačnega, resnega, ne rabijo biti žuželke. Karkol, smo na vezi, prav?
2: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zveč dobre glasbe.
4: V ognju mam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je slišala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noči.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimam od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: da ja.
1: 17 dobinara je u dom za starce dao, 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva vaser umir.

0: Nina Marčeta na Radiu 1. Tati dan v zjutranji kroniki.
1: No, ampak zdaj je spet pod vodo, spet je
2: zaliv. Ja, si še boljš, mene vročine ni, spiva ko krapa.
1: Ja, kako pa živita spodaj, mislim?
2: Po noč ne rabeš, neč na stranišče hodeš, sam spusti. Pa reka sprot od naša.
1: To je pa res.
2: Dihava pa na rore. Sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
1: Res.
2: Tudi sajtenk imamo, kralji reke.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Radio 1 Koroška.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
4: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Kdo kosi bre?
9: Mula.
8: Kdo kosi ravnino?
9: Mula.
8: Kdo počiva?
9: Ti. Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.

0: Carbon in Unotas, Please Tell Rosie Nanki.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Dober dan, 5 ura.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Pred torkom se že pojavljajo prve ocene premika cen goriv. Pri časniku finance ocenjujejo, da se bodo v torek opolnoči znova podražila in podrla trenutni rekord cene dizla. Liter tega bi se lahko podražil na evro in 99 centov. Tudi za liter bencina in kurilnega olja bi odšteli več, evro 72 oziroma evro 59 na liter. Vlada je sicer v petek sprejela novelo, po kateri znižuje trošarino na kurilno olje in lahko ob soglasju Evropske komisije zniža tudi trošarine na bencin in dizel, vendar to verjetno še ne bo prihodnji teden. V torek prav tako zaznamujemo priključitev Primorske k matični domovini. Na slovesnosti pred praznikom v Lipici je predsednica republike Nataša Pirc-Musar izpostavila, da so Primorci že 20 let pred drugo svetovno vojno trpeli fašistično nasilje, ki je hotelo uničiti slovenstvo. Pravico do tega, do lastnega jezika in do kulture so si naposled morali izboriti. Pogum, da ostanemo ljudje, pa da je potreben še danes, ko je človečnost spet na preizkušnji. Mesec pred referendumsko nedeljo, 11. oktobra, pa že potekajo kampanje. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: noč in jutr bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti megla. Zdaj imamo pod kole, Bled ima 21 stopinj, Slovenske Konjice in Novo mesto po 22, Cerklje ob Krki, Ljubljana, Maribor, Litija, Prebold 23, Semič 24, Izola pa 27 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Gremo še na ceste s Klaudijo, kako kaže?
3: Ja, lepo zdravim pa pozor, zaradi tehničnih težav je zaprt predor Karavanke na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji. Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Avstriji pred priključkom Šentilj, no previdno zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Lukovica-Domžale pri avtocestnem priključku Blagovica. Okvarjen avtobus pa še vedno ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič, cesta pa je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Radar in kontrol v tem trenutku ni, če jih opazite, nam to sporočite na vedno brezplačno, nič 80-22-55. Srečno!
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ura je bila 5. In ne, a ni to tist nevaren del dneva, ko se moraš nekako odločiti, a boš zdaj oblekla trenirko, pa uradno nekako, ne vem, prešla na večer, ali ima ta sobota še kaj potencijala? Jaz glasujem za drugo. Do 8 sem z vami jaz, za začetek nove ure pa rabimo temu primerno energijo. Tole je Michael Sembello, Maniac, na Radio 1. Dajmo skupaj kar radio na glasu.

0: 600 let, Nina Marčeta, sem z vami na Radiu 1 in naj danes mineva 23 let od smrti Johnnyja Casha, človeka, ki je za sabo pustil toliko legendarnih komadov, da je skor težko zbrat enega. Ampak zgodba z Ring of Fire mi je mogoče še najboljša. Ker komada Johnny Cash sploh ni napisal, napisala sta ga June Carter, torej njegova žena, in Merle Kilgore. June pa je kasneje povedala, da je nastal ravno iz njenih občutkov do Johnnyja. Kar pa takrat ni bila glih najbolj pametna ideja. Oba sta bila namreč poročena z drugima, June pa je vedela, da se zaljublja v človeka, v katerega se verjetno ne bi smela. In odle Ring of Fire. Tist feeling, ko točno veš, da nekaj mogoče ni dober zate, ampak greš vse en direkt not. June in Johnny sta se kasneje poročila in ostala skup 35 let. June je umrla maja 2003, Johnny pa samo 4 mesece za njo. Na današnji dan, 12. septembra. In mogoče je glih za to Ring of Fire danes še mal lepši komad. Ker se je začel kot pesem o ljubezni, za katero je June vedela, da jo lahko peče, na koncu je bila pa to ljubezen njenega življenja. Tako da evo, tole je Ring of Fire na Radio 1.
1: Love is a burning thing and it makes

0: Save me tonight, Jennifer Lopez in David Guetta, Nina Marčeta sem z vami na Radio 1 in zdaj gremo po en tak malo bolj samozavesten feeling, ker Beyoncé, recimo, ona ne rabi reševanja. Ona je očitno prišla sam povedati karte na mizo, viski v kozarc, pa gremo. This ain't Texas. Da, če sobota rab malo samozavesti, jo bo zdaj dobila. Beyoncé, Texas Hold'em, že čez nekaj trenutkov, ostan z mano.
1: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
1: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
2: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
3: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na

0: MISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
2: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
1: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
2: Grem z vlakom.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
4: Kje se začne lep dom? Pri pravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko. Samski.
5: Samska.
4: onaon.com.
6: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
7: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
4: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
8: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
9: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
8: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
9: B2, visoka šola za poslovne vede.
10: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
11: Denar ni problem.
12: Kaj pa je?
11: Ti.
13: Uf, to pa boli.
11: Morgan Housel. Psihologija denarja.
14: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
15: Marčeta. Na Radio 1.
16: Zveč dobre glasbe.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Mudi je bil tole na enki, dober dan, dobro večer, kakor koli že.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
0: No, pa pojmo na nebo in sicer zaenkrat kaže, da bo po noči pretežno jasno, proti jutru bo marsikje po nižinah nastala megla, najnižje jutrene temperature bodo od 6 do 12, najvišje dnevne bodo pa od 20 do 25, v ponedeljek bo mečkan bolj oblačno in pa v notranjosti možno, da nastane tudi kakšna krajevna ploha ali pa nevihta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Super September v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super popuste in nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Pičimo še na ceste, oziroma ne, gremo zelo umirjeno na ceste. Klaudija, kakšno je stanje?
4: Ja, lep pozdrav in pa previdno, zaradi prometne nesreče imamo zaprto cesto Lukovica-Domžale pri avtocestnem priključku Blagovica. Zaprt je tam tudi izvoz Blagovica na štajerski avtocesti proti Ljubljani. Predor Karavanke pa je ponovno odprt na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji, tam pa še vedno ostaja zastoj v dolžini 2,5 km. Zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Ptuj-Senarska v Novi Vasi pri Ptuju. Okvarjen avtobus še vedno ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič. Cesta je prevozna za osebna vozila in manjše avtobuse. Zaprta pa je tudi cesta za gori ob Savi Mošče Savo pri Šklendrovcu zaradi del. Srečno in pa varno pot do cilja želim.
0: Živjo!
2: Enkin vikend!
1: In Nina Marčeta.
0: In danes me zanima, zaradi česa bi pa vi zapustili svoj dom, pa tudi še sred noči. Mene je stanovanje ob 3 zjutraj pregnala kobilca, ampak Duška je zmagala. Ona je zaslišala hrskanje, nad kuhinjsko napo v glavnem, no, je odprla in ven je padel velik podgani rep. Ne. Duška, jaz v tem trenutku ne kličem hišnika, jaz kličem nepremičninskega agenta. Kaj bi pa vas pregnal iz lastnega stanovanja? Nič 5-1-300-300.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Styles je bil tole z As It Was na Enki, Nina Marčeta, sem tvoja družba in septembra smo, kar pomeni, da se je Denis Audič šov vrnil. Vrnil se je pa tudi eden in edini Dino Kapetanovič z legendarnim pub kvizom. Tokrat so imeli prijatelji nalogo, da ugotovijo, kaj se mu je zgodilo na dopustu. In jaz mislim, da je to genialno. Če bi jaz delala te kvize, bi verjetno čist isto delala, ker se mi toliko enih bizarnih situacij zgodi vsak teden, da bi imela ful enega materijala. Ampak zdaj, kaj pomislim, kaj se je menjkaj na dopustu zgodilo. Verjetno to, da sem mogla dati 80 evrov za dva koktejla. To je bilo najhuj, kar se mi je zgodilo po moje tako pač. No, ne, v bistvu ne, veliko se mi še zgodilo, ampak ta mi zdaj padla na pamet. Dajmo glavno slišati, kaj je Dino kaj povedal glede svojih dopustniških podvigov.
1: Kako so me to poletje v Franciji nategnil? Pazi, ej, Denis.
2: Od ozadi?
1: Okej, dober, borimo se za točke.
3: Po moje si se neki Francoza delo.
4: Jaz mislim, da so te dober.
3: So te pa.
4: Kako so me? Jaz mislim, da so te dober.
2: A so te kaj tako podobno v Karunga Italijano v Tacno?
1: Kako so Italijano v Tacno? Aj, kako so ga pa nategnili?
4: Aja, Tacen, gremo.
1: Aja,
2: ne. Si imel kakšno tako izjavo.
1: Ne. Tako. Pravilen odgovor je za 10 km s taksijem, ote sem plačal 100 evrov. Tako so me nategnili. To je bil pravilen odgovor. Si se delal Francoza, ti dobiš točko.
3: Dve točke.
1: Ja, Miha, dobi
2: točko.
4: 100 evrov za... In kar dal si?
1: Če sem čist iskren, bilo je 95, pa pa ko sem dal 100, je rekel, nimam 5 za nazaj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.

0: Hug yourself, camera debutole, Nina Marčeta sem z vami na enki in ja, objemi se, precej tak zdrav na svet, Pink pa v naslednjem komadu je ugotovila nekaj drugačnega, no, da so včasih stvari, za katere misliš, da ti bojo pomagale, glih tiste, ki ti najbolj škodijo. In pri njej je bila ta tableta, v bistvu odnos, iz katerega je hotla ven. Pesem slišimo že v nadaljevanju, tako da ostane v moji družbi. Just like a pill prihaja.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Ko znamenitosti New Yorka spremenimo in opišemo v Republiki in ko tvoj najljubši radijski voditelj postane Jay-Z.
2: Yeah, how, it ain't easy.
3: Ne, ampak hudo dober zveni.
1: Deželak zi in the house.
2: Yo, how.
1: Takrat imaš možnost, da osvojiš sansko nagrado. Dve poslušalki tudi letos peljemo v New York. Doživetje, ki si ga zapomniš.
4: Poslušaj Radio 1. Nakupuj v trgovinah DM. Potem pa ugibaj, sodeluj pri pravi kočke in z ekipo odpotuj.
1: V mesto luči, ki nikoli ne spi, te peljemo Radio 1, DM in Maybelline.
4: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Koroška.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: Na Prevaljah v soboto, 17. oktobra.
6: Najboljše zdravilo za izkašljevanje.
7: Vodni vikend paketi v toplici.
6: Akcija mlečne čokolade.
8: Kaj imate pa vi?
9: Mi imamo pa vse. Pidi servis Radlje.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Of Silence. Cyril in Disturbed is the sound of silence na Enki. Dobar večer, ura je 6. Evo pa letimo na nebo in sicer zaenkrat kaže, da bo po noči pretežno jasno vreme, proti jutru pa lahko marsikje po nižinah pričakujemo tudi meglo, najnižje jutranje bodo od 6 do 12 stopinj, zdaj imamo pa Hajdina 21, Murska Sobota, Novo mesto, Maribor 22, Litija povzela Ljubljana 23, Metlika 24, Nova Gorica 25, Izola pa še vedno vročih, bomo rekel kar vročih za zdaj, ja, 27 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Klaudija, ceste.
2: Ja, lepo zdrav in previdno. Zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica. Zaprt je tudi izvoz Blagovica na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Previdno zaradi tovornjaka v okvari je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec. Zastoj pa še vedno na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. No, zaradi prometne nesreče pa je zaprta cesta Ptuj-Senarska v Novi Vasi pri Ptuju. Okvarjen avtobus pa še vedno ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora, na cesti čez prelaz Vršič, cesta pa je prevozna le za osebna vozila in manjše avtobuse. Srečno in pa strno pot do cilja želim.
0: Dober večer.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
0: In danes se sprašujemo, zakaj bi pa vi zapustili svoj dom, pa tudi če sred noči. Mene je ob 3 zjutraj ven spravila ena ogromna kobilca, ampak Renato me je spomnil, da očitno sploh ni treba, da ti kaj prleze v stanovanje. On prav, da bi bežal zaradi žleht sosede ali soseda. In to me je prav, ne vem, prav nasmejal me res. Hvala Renato za tole in lej, čist pošteno. Kobilco je vsaj moja sestra nekak naslednji dan odstranila, ne? Žleht soseda ti pa žal ne more odnesti kar lepo ven v kozarcu.
1: Sveže na Radiu 1.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Simon, Supergirl na Radio 1. Nina Marčeta, sem s tabo in danes iščemo stvari, zaradi katerih bi bili pripravljeni zapustiti lastno stanovanje, pa če tudi še v srednjo čine. Mene je ta teden ven spravila kobilca, tako da jaz definitivno nisem Supergirl, vsaj ne ta teden. In nekdo mi je pod video, ki sem ga objavila, ponoma mirno napiše, primeš jo s papirnato brisačo in jo vržeš ven. Lej, jaz občudujem ljudi, ki lahko to naredite, res, ker zame obstaja ogromna razlika med kobilca je v mojem stanovanju in kobilca je zdaj v moji roki. To drugo zame ni rešitev, to je tako eskalacija. Ana, daj rajš povej, zakaj bi ti bežala.
1: Zaradi kobilce ali pa bogomolke. In to tudi redno počnem.
0: O, oh, moj bog, hvala, končno ena, ki me razume, sem objavila na TikToka, ne, kaj se mi je zgodilo včer in ljudje doma dramatiziram, pa ne vem kaj, pa sem tako končno nekdo, ki me šteka. Pač v bistvu zdaj, ko pomislim, še dobro, da ni bila bogomolka, mislim, da je to še mečkan huj od kobilce.
1: Meni je še bolj grozor.
0: Ana, da je. Pač je. Pa tiste njihove tipalke, jo, jaz sem jo včer 3 ure lovila kobilco, pa pač ni šla in pa sem rekla, jaz grem kar do mami.
1: Vsaka čast, ker jaz jo definitivno ne bi 3 ure lovila, vzela bi psa in bi pobegala in to je to.
0: To je to. No to, bej, hvala, se bolj počutam, da nisem edina.
1: Definitivno ne.
0: Med drugim drugačno nič 5-1-300-300 omenjate tudi podgane, kače, žleht, sosede, bivše, tako da ja, ni da ni. Kaj pa veš, ne hvala, danes spim drugi. Nina Marčeta na Radiu 1.

0: Nina Marčeta na Radio Ena. Dan v zjutranji kroniki.
1: Ampak zdaj je spet pod vodo, spet je zalil.
2: Ja, si še boljš, mene vročine ni, spiva ko krapa.
1: Kako pa živita spodaj, mislim?
2: Po noč ne rabeš, nič na stranišče hodeš, sam spustiš, pa reka sprot odnaša.
1: To je pa res.
2: Dihava pa na rore. Sem se včlanila v društvo potaplačev brezdomcev.
1: Res.
2: Tudi saj tenk imamo, kralji reke.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
6: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
7: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
8: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
9: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
10: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
9: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
10: B2. Visoka šola za poslovne vede.
7: Kje se začne lep dom? Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
0: Četa.
11: Na Radio 1.
0: Z več dobre glasbe.

0: Love Not War na Radio 1. Dobar dan, oziroma dobro večer. Jah, pa poglejmo vreme in sicer za današnjo noč kaže, da bo pretežno jasna, zjutraj lahko nastane nekaj megle po nižinah, najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, tako da se bo treba kar dobro obleči, ampak pol čez dan se bo pa treba malo sleči, zaradi tega, ker najvišje dnevne temperature bodo pa od 20 do 25, v ponedeljek bo majčkan več oblakov, pa v notranjosti lahko pričakujemo tudi kakšno krajevno ploho ali pa nevihto.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še ceste s Klaudijo preglejmo.
2: Ja, lepo zdrav in previdno. Zaradi prometne nesreče še vedno ostaja zaprta cesta Blagovica Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica. Zaprt je tudi izvoz Blagovica na Štajerski avtocesti proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta cesta Ptuj-Senarska v Novi vasi pri Ptuju. Okvarjen avtobus pa še vedno ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič. Cesta je prevozna za osebna vozila in pa manjše avtobuse. Zaprta je tudi cesta za Gori ob Savi, most čez Savo pri Šklendrovcu, tam zaradi del. No, danes po noči med 20. in pa 5. uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Srečno in pa varno pot do cilja želim.
0: Pol sedmih je bila ura.
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: In evo, po dveh komadih vam priporočam še en film za ta vikend, tako da če je plan za začer kauč, mogoče vam rešim vsaj tist večni problem, ne? Ok, ampak kaj bova pa danes gledala? Za začetek ure pa ena zanimivost. Eternal Flame je dobil naslov po dejanskem večnem ognju pri grobu Elvisa Presleya v Gracelandu. The Bengals so bile tam na obisku, slišale zgodbo o njemu in iz tega je nastal naslov enega največjih hitov. Kar je precej lepo pomnik, da nikoli ne veš, kje boš dobil kakšno res hudo inspiracijo. Tole je Eternal Flame na Radio 1.

0: Joe, end the beginning, Nina Marčeta, sem z vami na Radiu 1 in ej, če bi ta vikend rajš film, imam tle tudi nekaj čist svežega, danes sem vam že priporočila eno svežo serijo, Crew Girl, zdaj pa film. And the Oscar goes to... Na HBO Max je glih kar prišla Supergirl z Millie Alcock. To je tista igralka, ki je igrala v House of the Dragon, mlajšo verzijo tiste glavne igralke. Oj, če veš, veš v glavnem. In če v imenu Supergirl pričakujete eno tako popolno superjunakinjo, ki zmer naredi pravo stvar, no, to ni glih to. Ta verzija Kare Zor-El je precej bolj oporniška, jezna, nepredvidljiva in iskreno, že sam zaradi tega je majčkan bolj zanimiva. Se pa odprav na medgalaktično pot, ki se začne kot iskanje maščevanja, pol pa valjda stvari postanejo precej večje od nje. Tako da, če rabite danes začer nekaj za pogledat, kar je veliko, glasno, vizualno in ne zahteva 8 ur vašega življenja, Supergirl je moj predlog za tale vikend.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Nika Zorja, Nina Ezek Palma, ste bila tole Zola Ola, Nina Marčeta, sem z vami na Radiu 1. In evo, zdaj pa prihaja en komad, za vse, ki ste kdaj gledali nekoga, ki vam je pomemben, ustrajati pri človeku, za katerega vsi razen njega vidite, da ni dober zanj ali pa zanjo. In najtežji del je, da mu lahko to poveš stokrat, ampak dokler sam ne vid, ne bo videl ali videla.

0: Maroon 5 so ta občutek že pred več kot 20 leti spravili v enega svojih največjih hitov. She Will Be Loved, že v nadaljevanju na Enki.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
3: Do kam pa, mlada dama?
4: Do New Yorka.
3: Starči, do tja pa ne vozimo.
1: Mi pa, Radio 1, DM in Maybelline, te peljemo v New York.
2: V Denis Audi Show prepoznaj newyorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na jay-zijevski način.
4: Luči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
1: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. V znemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audi Showu na Radiu 1.
2: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Koroška. Serenade slovenskih popevk in gost Oto Pesner.
5: V sredo 16. septembra vas v športni hiši Radlje ob Dravi čaka večer najlepših slovenskih popevk in glasbenih uspešnic v družbi legendarnega Ota Pesnerja.
2: Vstopnice so na voljo na mojekarte.si in v Marenberškem centru Radlje.
5: In še posebej razveseljiva novica. Otroci, ki obiskujejo osnovno šolo, imajo vstop brezplačen.
2: Serenade slovenskih popevk z Otom Pesnerjem. Se vidimo na Radljevanju.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
7: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
8: GB Leasing.

0: Vlado Kreslin je bil tole tvoje jutro. Živjo, ura je 7. Temperature so pa še kar prijetne in sicer zaenkrat imamo takole, Divača 20 stopinj, Maribor, Štore, Murska Sobota po 21, Pragersko, Vrhnika, Ljubljana, Kostanjevica na Krki, Cerklje ob Krki, Črnomelj po 22, Portorož pa 25 stopinj. Bo pa danes po noč pretežno jasno, proti jutru lahko pričakujemo tudi meglo po nižinah, najnižje jutranje bodo pa od 6 do 12, tako da ja, če se zjutraj kam odpravljate, se dobro oblečte, ampak imajte tako kakšne sloja, veš, ker pol čez dan bo pa spet vroče in sicer od 20 do 25 stopinj ali pa prijetno toplono, kakorkoli že.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Klaudija, kako je pa na cestah?
2: Ja, lepo zdravim pa previdno, zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica. Okvarjen avtobus pa ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora, na cesti čez prelaz Vršič, cesta pa je prevozna za osebna vozila in pa manjše avtobuse. Zaprta je tudi cesta Zagorje ob Savi, most čez Savo pri Šklindrovcu zaradi del, no naj vas še spomnim, danes po noči med 20. in pa 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Ramlje, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Če bo še kaj novega, dobrodošli na nič 80 22 55. Srečno!
0: Dober večer, kako smo kaj?
3: Enkin vikend.
1: Z Nino Marčeta.
0: Kakšni so plani za tole soboto? Men se iskreno čist nič ne da, ampak sem se zmenila z eno kolegico, da greva po službi na pijačo in bom šla. Ker se veste, ko je to. Ponovat se imaš na koncu najbolj žlih takrat, ko se ti nekamor ne da ali pa ko pač ne planiraš česarkoli, ne? Vsaj pri meni je zmer tako. Ko se veselim 3 dni prej, imam pač previsoka pričakovanja, veš. Ko bi najrajš odpovedala, pa ostala doma v trenirki, takrat se pa zgodi najboljši večer. Tako da jaz se zdaj trudim, da ne odpovem planov. Nickelback se pa očitno trud, da se ne zaljubi. Tole je Trying Not to Love You na Radio 1.

Vroče na Radiu 1, Nina Marčeta, pa sem vaša družba. In naj danes ni sam še ena sobota, danes je sobota, ko bi Paul Walker praznoval 53. rojstni dan. In če ste kdaj gledali Hitri in drzni, ga verjetno zelo težko ločite od tistih filmov. Paul je bil eden glavnih obrazov franšize praktično od začetka, Paul pa je leta 2013, star samo 40 let, umrl v prometni nesreči. Takrat so bili glih sred snemanja Furious 7. Film so Paul dokončali brez njega, konc pa spremenili v poklon Paulu. In če ste ga gledali, se verjetno spomnite zadnjega prizora. Paul oziroma Brian in Vin Diesel oziroma Dom se še zadnjič peljeta drug ob drugem. Pridete do razcepa in vsak zapelje v svojo smer. In v ozadju začne igrati komad, ki je bil napisan prav kot poklon Paulu. In meni je fascinantno, kako ste se takrat ta prizor in ta komad čist zlepla skupaj. Ker danes težko slišiš See You Again, ne da bi se spomnil Paula Walkerja.

Vse. Alvaro Soler je bil tole ste imaginava na enki, Nina Marčeta sem z vami. In ja, Alvaro pojel nekom, ki si ga je prej samo predstavljal in pol ga je, oziroma jo je dejansko našel, kar je lepo. Dokler si nekoga ne predstavljaš tok poponga, da polno ben resničen šlok sploh nima šans.

0: Mogoče je zato najboljš, da ne iščemo popolnih ljudi, samo enega, ob katerem je življenje mičken boljše. Leoni bi temu rekla Remedy, že v nadaljevanju na Enki.
1: Nina Marčeta na Radio 1. Auto, avtobus, kolo, peš, kaj izbereš?
2: Ne sprašujemo, koliko veš, ampak kako greš?
1: Pet vprašanj do doma, pet dilem, tvoja izbira.
2: Poslušaj Šov domov in spoznaj različne možnosti, kako lahko prideš na cilj. Ena od njih je lahko tudi zložljivo električno kolo, ki ga z malo sreče osvojiš. Zložiš ga, vzameš sabo in greš.
1: Pet vprašanj do doma. Zala določi smer, Roškar dela ovinke. Samo na Radio 1 v Evropskem tednu mobilnosti.
3: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po upravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.
4: Čakaj, 12 mesecev se vozim, plačam pa samo 8?
5: Ja, z letno vozovnico Slovenskih železnic.
4: 4 meseci brezplačno, to pa vzamem.
5: Grem z vlakom.
6: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
7: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme, moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex, prava ograja za vaš dom.
12: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
7: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarnafram.si.
13: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
14: Če še zmer delaš iste finančne napake,
15: pol
14: jih boš delal do konca življenja.
15: Morgan Housel ti pove, zakaj.
14: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
1: Četa.
16: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Ed Sheeran. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Irit na Radio 1.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Inač, Klaudij se mudi domov, tako da sem rekla, bo najprej promet na vrsti, pa pol vreme.
2: Ok. Lepo zdrav. Posledice prometne nesreče so odstranili na cesti Blagovica-Trojane pri avtocestnem priključku Blagovica. Okvarjen avtobus pa še vedno ovira promet na cesti Bovec-Kranjska Gora na cesti čez prelaz Vršič. No, cesta pa je prevozna le za osebna vozila in pa manjše avtobuse. Danes po noči med 20. in pa 5. uro zjutraj pa bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Srečno poželim.
0: Evo še mene, jenač, danes po noč bo pretežno jasno, proti jutru bo marsikje po nižinah nastala megla, najnižje jutranje temperature bodo pa od 6 do 12 stopinj, jutri čez dan bo večinoma sončno, najvišje dnevne bodo od 20 do 25, v ponedeljek pa spet lahko pričakujemo malo več oblakov, pa tudi kakšno nevihtico, plohe in tako naprej, sam ne bo se pa nekaj skladil, bodo kar prijetne temperature. Živ spet jaz.
1: Enkin Vikend in Nina Marčeta.
3: Radio 1.
0: Kakšni plani so kaj za danes? Dajte mi malo javiti na 051-300-300, a boste doma na kauču, a greste malo v live. Jaz sem nekaj vmes, grem sam na eno pijačko, pa pa vreten domov. Sam na eno pijačko. Oh, ja, to smo pa, to je pa marsikdo med nami že dostkrat rekel, ne? Bomo videli, a bo zame tokrat res tako. Kogarkoli boste preživeli večer, zdajle prihaja nekaj, kar nas bo mal ogrel. BB Rexa in Fateless sta združila moči, rezultat pa je New Religion.

0: The Goo Goo Dolls, Iris, Nina Marčeta, sem še kar z vami na Radiu 1. In aj v torek sem ob 3 zjutraj bežala iz stanovanja, ker mi je not uletela kobilca. Jaz se pač žuželk smrtno bojim, tako da sem šla spat do mami, naslednji dan pa fasala še 80 evrov kazni, ker valjda ob 3 zjutraj v stanovanjskem naselju nimaš kje zaparkirati. Ampak dober, je kar je, me je drago stala, zato vas pa danes sprašujem, kaj bi vas pregnali iz stanovanja, tudi srednjo čipa, tudi če bi rabili plačati kazen. Hvala za vse SMS-e, omenjate podgane, pajke, kobilce, bogomolke, Renato je omenil žleh sosedo, Franci pa bivšo. Se mi je pa javil tudi Borut z eno zgodbo, v kateri je moja kobilca naenkrat ratala kar simpatična. Borut, povej.
1: Dopoldan sem zračil prostor, se pravi hišo, in sem odprl ramsko steno na terasi. Za 2 ure pa šel to zapret in ko hočem zapret WC, to bila čez ravno panoramskega okna, ne? Vidim nekaj skočko, ker je na špaga se izvilja. Pa, pa še enkrat mečkaj bolj pogledam in sem videl kačano. Potem sem poklical kačofona in mi najprej rekel, ja, pridemo zvečer, to pa bo, ne. Se rekel, to je pa prepozno, ker imam mehne otroke. No, ja. Kar sem potem poklical gasilce in so oni prišli, lokalni gasilci, in so jo lepo kačo zrihtali.
0: Hvala Bogu. Ampak to pa je mogo biti šok. Jaz mislim, da je to od marsikoga tako res velik strah, da odprejo WC in je notr kača, pa če vam se pa to dejansko zgodil.
1: Jaz do takrat nisem pogledal nikoli, ali pa pomislil na to, da bi bilo lahko to. Zdaj se pa večkrat spomnim na ta dogodek. Ampak nismo zraven vode, smo kar precej stran. Tako da tudi če ni vode zraven, pride kače lahko blizu.
0: Se pravi, se lahko vsakmo zgodi. O, Marička. Marička, jaz upam, da se nisem glih kar zadžinksala. Ampak dobro, živim res tako v mestu, tako da tam pa po mojem res ne mora biti, ne? Evo, pa sem se še enkrat zadžinksala. V glavnem, Borut, hvala. Jaz se od tega trenutka naprej uradno ne pritožujem več nad svojo kobilco.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.
4: Kickstart.

0: Andy Swims je bil tole z Mr. Know It All na Radio 1 in evo, pa smo počas prišli do konca našega sobotnega druženja. Hvala vam za vse SMS-e, družbo in za vse plane za danes. Prej sem vas sprašvala, kaj boste kaj počeli in moram zdaj za konci izpostaviti enega poslušalca, ki mi je napisal Fantovščina, upam, da ne umrem. Lep pozdrav, ženin. Ženin, glede na to, da si našel čas, da si sred lastne fantoščine pisal na radio, me iskreno malo skrbi, kaj se tam dogaja. Prosil si pa še za Heleno Blagne in nihče ne ljubi kot Slovenec.
1: Ljubil me je en Amerikanec.
0: Imam eno slabo novico, Helene, celega komada žal nimam, ampak te ne bom pustila brez muske na lastni fantoščini. Tako da evo, tale gre za vse, upam, da vam bo všeč. Sem jutr se nam sam jav, da si preživel, prav, ker zdaj bom samo o tem razmišljala. Jaz sem Nina Marčeta, hvala za družbo, lepo soboto še naprej in se slišmo spet jutr popoldne na Enki. Kingstoni pa že v nadaljevanju.
2: Nina Marčeta na Radio 1.

0: pentru Vital.
1: Ce bine vidaș? Pet pe bol și au ceala.
2: Căi dane sploc și dubiu za 1 euro. Corecții schi ochvirie. Naroči svoj prvi korekcijski schi ochvir preko spleta. Brest veganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več. Plačate manj. maj-leče.si
3: Radio 1 Koroška.
4: Kje inox materiale se dobi?
3: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinga in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Na Prevaljah v soboto 17. oktobra.
9: Pozor, letos 15. septembra prihaja nacionalni test streh. KBCE.
10: Stari, kam greva na kafe?
11: Jah, pidijo, v lifta, itak.
12: Radeljska srečanja 2026.
13: Od 3. do 30. septembra bodo Radlje ob Dravi znova zaživele v znamenju radeljskih srečanj. Čaka vas več kot 40 različnih dogodkov, od kulture, glasbe in športa, do dogodkov za najmlajše in družine.
12: Celoten program si oglejte na spletni strani zavodradlje.si in izberite dogodek zase. Najboljše pa je, da so vse prireditve za obiskovalce brezplačne. Vabljeni.
13: Koordinator dogodkov, Razvojno-socialni zavod Radlje ob Dravi, s podporo občine Radlje.
14: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
15: No kaj?
14: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Der die das obogati tudi vas. Izkoristite dolge jesenske večere za učenje nemščine. Stečaji nemščine na Goethe institutu začnemo 14. septembra. www.goethe.de Poševnica Ljubljana.
17: Kdo kosi bre?
18: Mula.
17: Kdo kosi ravnino?
18: Mula.
17: Kdo počiva?
18: Ti.
12: Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.

0: ki se začne lep dom, pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex, ograje, ki naredijo razliko.
1: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
2: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
3: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
4: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
0: Lep dom potrebuje lepo ograjo. Izberite Živex ograjne sisteme. Moderne, kakovostne in izdelane po vaši meri. Živex. Prava ograja za vaš dom.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
2: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
3: Oljarna Fram, ki že

0: 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Na Hit Me.

0: večer se šele začenja.
1: Vi pa dobrodošli s svojo zgodbo na 051-300-300. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
2: Pokrovitelj, kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
3: Radio 1 Koroška.
4: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.

0: Vsak dan nekam gremo, ampak ali vedno izberemo najboljšo pot?
1: V tednu mobilnosti se ustavljamo pri čisto vsakdanjih vprašanjih. Kako greš? S čim greš? In ali bi lahko šel tudi drugače?
0: V šovu domov te čaka 5 vprašanj do doma. 5 dilem, pri katerih ni nepravilnega odgovora. Samo tvoja izbira.
1: Ob tem ti pokažemo tudi kakšno novo možnost, kot je recimo zložljivo električno kolo, ki ga lahko z malo sreče tudi osvojiš.
0: 5 vprašanj do doma. Mogoče ne spremeniš svoje poti, mogoče pa spremeniš pogled na njo. Samo na Radiu 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
2: Vsaka pot je odločitev.

0: ki se začne lep dom. Pripravi ograji. Živex ograjni sistemi, kakovostno, moderno in po vaši meri. Živex. Ograje, ki naredijo razliko.
1: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
2: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje. Oljarna Fram.si.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Hit mix. Več dobre glasbe.
6: V popolnem miksu.
7: Hej, Fonsi.

0: Preden sedeš v taksi, preveri, kakšne barve je.
1: Do kam pa, mlada dama?
2: Do New Yorka.
1: Starči, do tja pa ne vozimo.
3: Mi pa, Radio 1, DM in Maybelline, te peljemo v New York.
0: V Denis Audi Show-u prepoznaj newyorške znamenitosti, ki ti jih ekipa obeva na jay-zijevski način.
2: Teči na ulicah, posod vrveš in glas, rumeni taksi drvijo mimo nas.
3: Osvoji nepozabno sansko potovanje skupaj s prijateljico, sestro ali mamo. Vznemirljivi blišč New Yorka ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline. Samo v Denis Audi Show-u na Radiu 1.
0: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Koroška.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: Na Prevaljah v soboto, 17. oktobra. Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Ko znamenitosti New Yorka spremenimo in opišemo v Republiki in ko tvoji najljubši radijski voditelj postane Jay-Z.
1: Yeah, how, it ain't easy.
2: Ne, ampak hudo dobro zveni.
0: Deželak Z in the house.
1: Yo, how.
0: Takrat imaš možnost, da osvojiš sansko nagrado. Dve poslušalki tudi letos peljemo v New York. Doživetje, ki si ga zapomniš.
3: Poslušaj Radio 1. Nakupuj v trgovinah DM. Potem pa ugibaj, sodeluj, pripravi kovčke in z ekipo odpotuj.
0: V mesto luči, ki nikoli ne spi, te peljemo Radio 1, DM in Maybelline.
4: Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
3: Radio 1 Koroška.

0: Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja 5 vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
1: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
2: Kaj pa, če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelavc? A bi šel?
1: Koga ti to misliš?
2: Joj, Roši, ziher ne tebe.
3: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
0: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka 5 prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
4: Vsaka pot je odločitev.

0: Radio 1 Koruška.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Radio 1 Hit Me.